0: Reggae. Напълно непознат.
1: А, ето ни с шесте нови заглавия, които съм подбрал за вас. Първите две са толкова значими и важни, че независимо от това, че са преиздания, аз трябва да насоча колкото може повече внимание на хората към тях, тъй като това са две изключителни книги български. Започвам с Валентин Георгиев. Той ни напусна преди една година, но тази му книга «Седем истории за любов, грях и смърт», което от 20 години не е издавана, отдавна вече не може да бъде намерена, е едно истинско бижу. Той като полиграфия и тогава и сега издателство Херме се грижи за тези неща. Този път книгата е снабдена с един предговор от Стой Вартоломеев за близкото приятелство, литературно и съвместна съдба с Валентин Георгиев. Но по-важно е, че света, в който ще влезете, света на малкия град, на малките хора, ще усетите онези бурни, големи, човешки неща, които засягат всеки един от нас, без да бъде герой, без да бъде част от елит, без да бъде каквото и да било. Просто да бъде човек. Изключително човеколюбива, човечна, красива книга. Валентин Георгиев. Седем истории за любов, грях и смърт. 136 страници с твърди корици на приличната цена за подобен тип издание. Както ви казах, изданието е на издателска къща Хермес. Втората книга от същият калибър, това е Череща на един народ. Сега тук става въпрос обаче за нещо друго. Георги Господинов издава тази стихосбирка 1996 година. И това е нейното четвърто издание. И в края на 90-те години тя е определена като емблематичната книга, която променя лиризма в българската поезия и всъщност задава перспективата напред. Защо? Защото тя е иронична книга. Тя е иронична книга за неосъществените, така как да кажа, желания за свободи, за героизъм на българския народ. И за осъществените не героични ходове. Сега, наистина, стила, който налага, тя е пародийно весел, в същото време е ироничен, но в меланхолична, така в меланхоличен глюк, доста носталгична и крайно, как да кажа, насмешлива над онези всичките дефекти на българското, които могат да бъдат видени в нашата история. Тъй, че прекрасно ново издание, 110 страници, също е с твърди корици, на приличната цена за подобен тип книги и много хубаво полиграфско издание. Изданието, естествено, е на Женет 45. Сега, да скочим малко към чуждата литература, защото тук, като съм тръгнал с българската тема, нека да отидем при Давид Тоскана. Давид Тоскана е мексикански автор, роден 1961 година. Общо взето имал е дълги престои и в Берлин, и сега той нарича своя стил неограничен, разюздан реализъм. В опит в битка с магически реализъм на своя регион. И какво става в този роман, който се нарича Сляпата армия? Сляпата армия всъщност това са Самуиловите войници, т.е. има и наша така тематична връзка. Каква е обработката? Обработката е ирония, ирония, ирония. По принцип, неговите герои по-скоро съществуват в света на въображението. Така че тук не може да очаквате историческа правдивост, но пък хроникалното добива притчови измерения, смесва хумор, мрачност. Това е една наистина, как да кажа, много, много особена волна, стилова особеност на това модерно писане. Общо взето много ценен автор е Давид Тоскана. Той дори 23-та година получи голямата награда на името на Марио Варгас Льоса, така че внимание и респект. 210 страници е Сляпата армия, на приличната цена, както ви казах, изданието е на издателска къща Колибри. И сега нова среща с Кормак Маккарти. Като този път книгата е напълно непозната, нарича се Стела Марис. Може да се объркате първоначално, но това е един от най-мощните и големи американски автори. Още повече, като я погледнете, ще видите, че прилича като пиеса. Всъщност, това е са разговори. Разговори между Алиша Уестърн и нейният ликуваш лекар доктор Коен. Защото цялото действие протича 1972 година в Black River Falls, Уисконсин, в една клиника, която се казва Стела Марис. Какъв е проблема? Проблема е този, че Алиша Уестърн е математически гений. Но тя има противопоставени с своя баща, който е голям учен и който е допринесъл за създаването на атомната бомба. От тук нататък, в този психологически много интересен, защото е страшно аналитичен разговор, се развихрят темите за гениалността, за отговорността, за всичко това, което прави гениалният човек, може да го отведе отвъд човешкото и то да бъде страшно и опасно и може да го опази като човек. Майстор е Маккарти, тук две съмнения по въпроса няма, така че той едно няма. 240 страници е този роман в диалог, също на приличната цена.

храна за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега две много интересни книги, които ни насочват и към много актуални теми. Това е голямото изследване на Людмила Миндова. Страдание и свобода. Паметта за тоталитаризма в литературите на Юго-Източна Европа. Това е много мащабно изследване. Значи, прочетени са много автори, ще спомина само някои от тях, като Данило Киш, като Ана Бландиана, Иржи Кратухвил, Йордан Радичков, Блага Димитрова, Исмаил Кадаре, Драго Янчев. Виждате, това са огромни имена. И се прави един анализ, съпоставки между техните творби, които за пръв път се случват тези неща, за да се открие онази обща скрита тъкан, която е провокирала тези големи талантливи автори да създадат своите произведения, и тази тъкан, която идва от тоталитарното живеене в държавите, от които са тези автори. Прекрасно изследване, 288 страници, на малко по-високата цена. Това са и той, така научни, но разбираемо научни книги, които имат и по-особен и дълъг живот. Изданието е на Изток-Запад и ИБЦТ, каквото и да значи това. И последната книга, която съм избрал за вас, избрах я заради хубавата думичка мафия. Райан Джанджарас. Това е световна история на мафията. Нещо като енциклопедия. Значи, като ви се каже мафия, ние сега тук, разбира се, си представяме някакви тук нашенски работи. Чували сме за Италия много, много, много. По-стари поколения, около филми като Кръстник и така нататък. Но това е научно базирано, но популярно изложено, с много информация. Ма за всички мафии по света. За да видите какво явление е това нещо. Интересна, много човек има какво да научи. 384 страници, на малко по-високата цена, тъй и обема е малко по-голям. Изданието е на издателска къща Сиела. Както виждате, и в навечерието на празника на словото, буквите, има какво да се открие на книжния пазар. Възраждат се хубави, големи книги, появяват се нови. Има какво да се чете.

0: Pregue. Матрицата.
1: И така, днес влизаме в матрицата, която общо взето е предпразнична, тъй като още втората позиция ще се заема от един от най- така светлите и хубави български празници. Но нека си започнем с днешния ден. И така, 23 май. На 23 май 1891 година е роден Пер Лагерквист. Името, нали? Може да се досетим. На нас не ни говори почти нищо. Нобелов лауреат е 1951 година. И по обичайния за нас начин от този автор нищо няма, за него нищо няма. И той представлява част от онази голяма пробойна в мрежата на Нобеловите лауреати, което, как се казва, много се иска нам българите и ние да имаме Нобелов лауреат, ама и ако някой не знае, някой нашия, примерно, ако ни го знае, моли, как ще имат да се сърдим, но това е положението. Иначе на тази дата в българската литература, за българската литература се ражда Яна Язова на 23 май 1912 година. Една изключително интересна фигура в българската литература, разбира се, потискана, ограбвана, след което благодарение изключително много и на работа на Петър Величков, върната в литературното пространство, и изведнъж се оказа, че страхотен интерес има и към нейните романи, нейните исторически романи, и към нейната поезия. Така че, да, това, че за нея има книги на Петър Величков, книгата Яна Язова «Проклятието на дарбата», което излезе отдавна в Изток-Запад, но може да бъде намерена, е много интересна. Но след това в издателство «Бог и Яна» излезе съвсем скоро, 2020-та, книгата на Юлий Йорданов «Яна Язова. Перлата на перото». Оттам нататък, разбира се, нейното творчество, което се издаваше и преиздаваше, най-вече историческите романи излизаха в издателство Изток-Запад, но това е преди 20-ти на години, могат да се намерят. Последно беше издаден романът «Война», 2020-та, изчерпа се веднага, би могло да се веднага говори за преиздаване, както и нейните събрани стихотворения. Също в Изток-Запад излезоха 2023 година, така че към нея има интерес, и този интерес личи в това, че книгите са изчерпани в голямата си част от книжните лавици, но все пак, както се казва, вече има така нормалния интерес към една авторка, която много дълго, за да може, разбира се, от нейните ръкописи други автори да ги използват неправомерно, и затова е крито името, потискано, забравено, но вече нещата са възстановени и аз мисля, че това е добрия ход. И така стигаме до датата 24 май тази година. Това е ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден наистина в него има много наш български дух, поради това, че нашият език, разбира се, така символично свързан с Кирил и Методий, защото кирилицата е дело на тяхни ученици, но тъй или иначе тази идея, че словото пази духа, че културата пази народа. Значи не го пазят армиите, не го

пазят икономиките. Да, разбира се, те са необходими средства, но онова, което го опазва, това е неговият дух, който живее в неговото слово. Тъй, че прекрасен празник на една, как да кажа, на един слой в българското общество, който, уви, за жалост, май само на този ден се сещат за него, иначе лесно, бързо го подценяват в името на какви ли не други неща, но все пак нашият празник е. Иначе на тази дата, на 24 май 1905 година, е роден Михаил Шолоков. Този руски автор, който, след това и съветски, разбира се, който става Нобелов лауреат за 1965 година с епичния роман Тихия Дон, ние сме го зачеркнали, забравили напълно. Нищо не може да намерите от него. Не бива така. Не бива така. Защото в край на краища през Тихия Дон човек може да види едни епохални събития, които засягат стотици милиони хора, не само в Съветския съюз, а и в цяла Източна Европа. Трябва да имаме памет за тези неща, но паметта, която да минава през творчеството на Шолохов, на нас ни е отказана. Следващото име е на Йосиф Бродски. Той е роден на 24 май 1940 година. Също е Нобелов лауреат. Получава наградата 1987 година. До толкова, доколкото и скандален автор, и много модерен автор, той се радва на интерес и, примерно, да кажем, в нашото книжовно пространство има най-различни издания, включително и едни интервюта, които Факел издаде преди около 20 на години, но през тях можете да видите живота му, творчеството му и съответно последните години излезе Самотни пътешествия, но доста отдавна, и той беше приоткрит от Лист като детски автор. Слонът и домашния котарак е последното, което излезе. Него това е една хубава детска книжка.

0: reggae. Матрицата.
1: На 25 май 1869 година се ражда Георги Стаматов, Георги Порфирьевич Стаматов. Този голям български автор, който ние почти не познаваме, е първият доста силен автор на градска проза. Тоест, градските взаимоотношения, навлизането в психологията на градското първиню, на тогавашните прослойки на военните, които са така елита на нашата нация, на онези хора, които идват от малкия свят на провинцията, на селото в града, какво се случва с тях. Изключително интересен автор, и до ден днешен неговите психологически, а и социални наблюдения са, как да кажа, валидни. Лошото тук е това, че ние като че ли сме загубили интерес към тази истинска българска проза, и последно издание на едни разкази и повести, ама самотно издание,

Роден Николай Лилиев. Николай Лилиев е един истински български символист и една огромна фигура в българския културен живот. Той е човек с изключително европейско образование. Той като драматург на Народния театър, като сподвижник на Владимир Василев, издаването на списание Златорог, всъщност оказва изключително влияние върху българската култура и литература от към 1920 до към 1940 и някой. И след това действа, но предимно като преводач. Той е един от най-големите майстори на българският език и в своята поезия, и в своите преводи той наистина открива неподозирани негови възможности. Това казват неговите колеги писатели. Изключително велика фигура, за жалост, доста непозната. И това мога да кажа, че и трудно ще намерите нещо. Ето, на такъв човек трябва да има критическо издание на всичко, което е написал, на всичко, което е направил. Но, уви, няма. Последно, миналата година, издателство Български писател издаде едно томче избрани творби, нарича се Ридаят скръбни ветрове, така че то е на пазара и това не е лошо. Минаваме към датата 27 май. И така, на 27 май 1894 година е роден Дашиел Хамет. Сега като видите, по-нататък е роден Ян Флеминг, и като погледнете как в тази седмица са родени Лъдлам, Хамет, Флеминг, и ще разберете, че някакси тук е така в края на май се раждат големите автори, които правят дедиктивското криминално трилърно четиво голямо. Защото Дашиел Хамет е от онази американска школа на твърдо сварените автори, които така създават фигурата на детектива, който има свой собствен силен морал, не се подчинява на понякога, как да кажа, недобре прилаганите закони и е безупречен. В Алената жътва на Дашиел Хамет безименният детектив оставя, според мен, понеже съм го чел много пъти, толкова много гилзи, че, но винаги справедливостта побеждава. Това е много хубаво. И така, от Дашиел Хамет, от този страхотен автор, Алената жътва последно е преиздавана 2018 година от Изток-Запад, а преди това Малтийския сокол, много, много известен негов и роман и филм, фама обаче отдавна, 2014-та, Колибри издаде Проклятието на Дейн, Литус издаде Стъкления ключ, така, налични са, но мен ми се иска още повече. И сега, на 27 май 1903 година е роден Никола Фурнаджиев. Никола Фурнаджиев е една от големите фигури на българската поезия, свързана с тъй наречената септемврийска поезия и свързана с това, че в години, 30-те години не искал да бъде ляв сектант и се ориентирал към онази голяма литературна платформа, която е Златорог, заради което след 9 септември, разбира се, още и преди 9 септември започва да бъде критикуван, но така или иначе той си стои на едни верни партийни позиции, но поезията му е много мощна. Напълно сме го забравили, което не би трябвало да бъде така, защото все пак Захари Стоянов в едно томче, не много голямо, 2019 година, нарича се Пролет и вятър, пусна на пазара някои от неговите стихотворения, но иначе Фурнаджиев върви към пълно забравяне. 28 май, ето вече ви казах, на 28 май 1908 година е роден Ян Флеминг. Това е този британски автор, който създава фигурата на Джеймс Бонд. И този Джеймс Бонд можете да го видите в романите на Флеминг, които труд издаваше, но до към 2005-та. Тоест по-скоро по библиотеките, след което не са издавани Флемингови романи. Това не е хубаво. Сега, и другото, което следва, не е хубаво, че роденият на 28 май 1912 година Патрик Уайт, който взе Нобеловата награда 73-та година,
е напълно

напълно непознат на българската публика. Нищичко, нито за него, нито от него. И на 29 май, последна дата от днешната матрица, 1453 година, пада Константинопол. Това е един изключителен обрат за цялата история на Европа. Много интересна книга има, приблизително скоро излезе в Изток-Запад, на Роджер Кроули, 1453, падането на Константинопол. Изток-Запад, 21-а, потърсете. Това са важни неща, защото горе-долу от тук тръгва и онова, което последният автор от днешната матрица, Освалд Шпенглер, роден на 29 май 1880 година, описва, така поставя и описва в своята книга Залезът на Запада, т.е. това как идващото от изток започва да завладява, започва да разрушава представи, норми и т.н. Едно голямо културно-историческо изследване в два тома. На български го имаме в едно ново издание, благодарение на Изток-Запад 2014-2015 година, но общо взето това е. Та така, това е матрицата за нас следващата седмица, свързана с празника на словото, на буквите, за литературата, за световната литература, с появата на огромни имена в детективския жанр. И случайности. Това е играта на матрицата. А ние сега нека послушаме малко музиката.

0: reggae. Sedmo to nebe.
1: В рубриката за пловдивски литературен живот нека най-напред започна с това, което вече знаем. И това, че носителят на награда Пловдив за предходната година, т.е. връчена вчера, за художествена литература и хуманитаристика е Стефан Дечев с книгата «Съединението срещу зад кулисието». Едно издание на издателска къща Женет 45 от миналата година, посветено на празника на съединението, на този всебългарски, истински наш, как да кажа, показваш силата на българския народ празник. Защото тази книга, която ви представих в предходното издание на Преге, наистина е изключителна новост, и не по традиционния начин да се гледа на нещата, а то още в самото и заглавие е подсказано това обединяване на хората, на българите от княжеството, от Източна Румелия, срещу задкулисието, което се упражнява от великите сили, най-вече от Русия, по тези земи, и е преодоляно от това задкулисие. И след това, разбира се, стотици години някакси като че ли не може да се изясни и да се постави на истинската карта на българските празници този празник, докато вече стигаме до почти днешно време. Много интересна книга с много информация, поглеждаща на българската история по този обективен исторически начин, който ние като че ли бавно сме склонни да забравяме с цел посока на митологизиране, разни манипулации и т.н. Прекрасна книга и заслужена награда. Стефан Дечев, Съединението срещу задкулисието, издание на издателска къща Женет 45. И сега следва това, което знам, че ще се случи в пловдивски литературен живот за следващата седмица. Ще започна с поредното издание на клуб Spirit and Spirit. Там ще има един много интересен разговор, среща-разговор. Значи Цветозар Цаков ще говори с Сърджан Милевич. Сърджан Милевич е сръбски автор. Той е и, как да кажа, издател, посредник, една наистина литературна фигура. Неговите разкази се радват на изключителен интерес. Така че срещата на две балкански литературни пространства с

светски при това, с особена история помежду им, ще бъде много интересна. Тази среща, разговор, ще се проведе в петното на Роршах във вторник, обичайно, на 26 май от 19 часа. На следващия ден издателство Хермес кани всички приятели, всички любители на хубавата българска литература на представенето на едно преиздание на книгата на Валентин Георгиев «Седем истории за любов, грях и смърт». Валю ни напусна миналата година, остави за себе си не само огромните приятелства, страхотната редакторска работа, както да се каже дори направата на онази българска същина на издателското портфолио на Хермес, и неговите много, много, много хубави разкази сега отново ще могат да стигнат до ръцете и до очите, и до съзнанието, и до сърцата на много читатели. Та, книгата ще бъде представена в къща музей Христо Геданов, което, разбира се, за един човек на издаването е точното място, на 27-ми, сряда, от 18 часа. И така издателство Хермес организира тази премиера на книгата на Валентин Георгиев «Седем истории за любов, грях и смърт» в къща музей Христо Геданов на 27-ми от 18 часа. Елате и литературата, която Валю не остави си да служава, и самия човек, толкова светъл, добър и жертвоготовен в името на литературата, би трябвало да бъдат почетени.

0: Prege. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес по традиция ще ви прочета всеучилищния, всебългарски химн Свети Кирил и Методий, написан от Стоян Михайловски, 1892 година. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността та сила нова съдбините си ти поднови. Върви към мощната просвета, в световните борби върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Напред, науката е слънце, което в душите грей. Напред, народността не пада там, дето знанието живей. Безвестен беше ти, безславен. О, влез в историята веч. Духовно покори страните, които завладя с меч. Тъй солунските двама братя насърчаваха дедите ни. О, минало незабравимо, о, пресвещенни старини! България остана вярна на достославни то завет и тържествуване и страдание извърши подвизи безчет. Да, родината ни години пресветли преживя, в беда неописуема изпадна, но върши дългът си всегда. Бе време писмеността наша, кога обходи цели мир, за все световната просвета тя бе неизчерпаем вир. Бе и тъжовно робско време, тогас балкански и храбър син навежда си лице под гнета на отомански властелин. Но винаги духът народен подпорка търсеше у вас, о мъдрици. През 10 века все жив остана вашия глас. О ви, които цяло племе извлякохте из мъртвина, народен гений възкресихте, заспал в глубока тъмнина. Подвижници за права вяра, сеятели на правда мир, апостоли високославни, звезди върху славянски мир, бъдете преблагословени, о ви, Методий и Кирил, отци на българското знание, творци на нашия говор мил. Нека името ви да живее във всенародната любов, речта ви мощна нек се помни в славянството вовек веков.

0: Reggae. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Ето така стигаме до последните минути на днешното издание на Преги. Както ви казах в самото начало, едно малко особено, за мен изключително тъжно издание, въпреки предстоящия празник, но надявам се да сме успели с колегите в студиото да запазим духа на онова, което десетки години правихме заедно с Мария Дамова, и винаги ето тук на това място ви пожелавахме хубави следващи дни, така с обещанието, че ще бъдем пак заедно. И днес ще го направя, вече без нея, но с нейните наследници, и да се надяваме това да продължи така, дълго да можем да си го казваме. Та така, хубав, честит празник, който ще преживеем в следващите дни на нашата духовност, на нашето слово, на нашето вътрешно самочувствие като народ. Не се отдавайте на ядене и пиене. Отдайте се наистина малко и на духа. Бъдете малко със себе си. Бъдете с приятелите си, с близките си. Бъдете с книгите. Това е празничното настроение, защото празник означава да излезеш от ежедневието. Пожелаваме ви това, екипът на предаването днес. И традиционно обещаваме в новия формат следващата събота да бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Англия, Уелс и Северна Ирландия регистрираха най-високите си температури за 2026 година в неделя, който беше и най-горещият майски ден във Великобритания от поне 79 години. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Температурите достигнаха 32,3 градуса в Кю Гарденс в Западен Лондон и 32,1 градуса на летище Хитроу в Англия, 27,4 градуса в Кардиф в Уелс и 23,4 градуса в Арма в Северна Ирландия. Метеорологичната служба заяви, че в поне 8 части на Англия са налице условия да бъде обявена гореща вълна. Днес се очакват още по-високи температури от порядъка на 33-34 градуса. Големи части от Западна Европа преживяват подобни пикове в температурите. Въпреки, че туристическата и хотелиерската индустрии приветстват идващото на време горещо и слънчево време, продължителността на горещата вълна вероятно ще окаже влияние върху здравето на някои, предупредиха здравните служби. Обявеният вече оранжев предупредителен код за горещини остава в сила за части от Мидландс и Източна Англия поне до сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Правителството на Кипър субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявленията за включване в плана за безвъзмездна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Социалното министерство. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
2: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца, от 5 юни.

0: и до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от Министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Турският президент Реджеп Ердоган се е отказал от намерението си да закрие частния университет Билги в Истанбул, става ясно тук на сайта на президентството. Хиляди студенти и преподаватели протестираха вчера пред основния кампус на учебното заведение. С заповед в петък президентът обяви закриването на университета в разгара на учебната година, като се позова на закон, който позволява подобно нещо, ако нивото на обучение е недостатъчно. Възпитаниците и персоналът на учебното заведение отрекоха обвинението, а студенти се заканиха, че ще останат в кампуса, докато то не бъде отворено отново. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте от брега на морето на 25 май. Добро утро от Варна. И тази седмица започваме заедно, както всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от брега на морето в тази пролет на сутрин сме звукорежисьорът Петър Венков и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Ще ви запознаем с един метод на обучение, който набира все по-голяма популярност в България през последните години. Това е Валфордският метод, създаден от австрийския философ и педагог Рудолф Штайнер в началото на 20 век. Този метод поставя акцент върху творческото развитие, свободното мислене и индивидуалния подход към всяко дете. Валфордската педагогика се различава от традиционното образование чрез ограниченото използване на технологии в ранна възраст, обучението чрез изкуства, музика и практически занимания, както и чрез липсата на стандартно оцветяване в първите години. Още за ученето чрез игра и забавление слушаме от интервюто на Сияна Спиридонова с Дарина Вашева, която е валфордски педагог от над 8 години.
1: Това е учене чрез преживяване. Имаме предвид, че наистина децата правят нещата. При нас рисуването не е обикновено, а е мокро в мокро и се работи повече с цвят, отколкото с форма. Сега представям българската азбука с картинки живи и игриви, където от картинката излиза графичния знак на буквичката. Така са се появили буквите като еволюционно развитие. Първо са били пещерни рисунки, после пиктограми и най-накрая се появява графичния знак. Така и в тази азбука. Първо имаме рисуване на картинка и от картинката изплува графичния знак. Така детето учи много ощадящо азбуката.
2: Да, това исках и да попитам. Как реагират децата на този метод? По-лесно, по-достъпно ли е ученето на азбуката по този начин?
1: Много по-лесно е по този начин азбуката да се научи и е много интересно, защото всъщност това минава чрез игра. Детето рисува. Обикновено децата се учат да пишат и да рисуват първите букви.

0: букви на своето име, на мама, на татко. И така то започва, когато видя буквата А, при нас е ангел. И от ангела изплува буквичката А. И то казва: о, аз рисувам буквичката на ангелчето, това е буквата А. И така тя остава в съзнанието му, без да го затормозява като материал. Ами това е игра.
1: И се развива и визуалната памет по този начин.
0: Да, развива се визуалната памет, творческата мисъл, въображение.
1: А за каква възраст е подходящ този валдорфски метод?
0: Този метод е подходящ за всякаква възраст, от малките деца до най-големите. Естествено, вече при големите те не учат азбуката, учат други неща, но това е свързано с много практика. Самата система е създадена така, че да бъде много практична. И не само да знаем знанията в главата си, а те да слязат в цялото тяло, да се развива хармонично човека. Защото в момента много от нещата, с които занимаваме децата си, те са само в главата, а тялото е някъде оставено назад, а пък за чувствата да не говорим.
1: По-големите деца какво могат да усвоят благодарение на този метод?
0: По-големите деца могат да усвоят много неща в по-големите класове. Примерно физиката се изучава в различни ателиета, където децата правят макари, виждат как действат физичните закони и тогава ги записват в тетрадката си. И тогава започват да решават задачи. Първо виждат практичното приложение на всяко нещо, което им помага да учат.
1: А този метод достъпен ли е и би ли могъл да бъде внедрен и в редовите училища?
0: Ами по света е внедрен. В България има в София такова училище и в момента, втора година, мисля, че в Търново има такова училище. Работи и във Варна да си имаме такова. В момента имаме група за игра с този метод.
1: За каква възраст е предназначена тя?
0: От 2 до 6 годишна възраст.
2: Това беше Дарина Вашева, която е валдорфски педагог от над 8 години за валдорфския метод, който става популярен и в България. Тя разговаря с нея, разговаря с Яна Спиридонова.

0: Тази година изработи екип на Варненска верига сладкарници. Десертът ще бъде дарен в помощ на кампания за Виктор от Варна и в помощ срещу борбата му с рака. Човекът, който стои зад идеята за изработването на торта Дара, е Михаил Николов, собственик на веригата, с когото разговаря Иван Барбов.
1: Тортата готова ли е вече?
2: Тортата е готова, в витрината може да бъде видяна.
1: Да. За да видим, но предполагам вдъхновението изцяло от Евровизия там. Как? Ще има сцена, сигурно.
2: Да, да. Категорично. Дори нашите дизайнери, така и технолози, малко така поприкалиха, така да кажа, в мечтите и затрудниха доста екипа, но получиха се нещата на финал. Да.
1: Как се роди идеята за тази торта, вдъхновена от успеха на
2: Бани? Ами всъщност, веднага след полуфинала. Веднага след полуфинала, когато успеха така вече беше на лице с победата на полуфинала, решихме, че трябва да бъдем по някакъв начин съпричастни и да допринесем по някакъв начин за тази радост. И всъщност обявихме, че ако на финала последствие Дара да бъде в топ 3, не мечтахме още за първо място, бъде в топ 3, ще направим тази специална торта и по-скоро всъщност ще създадем дизайн на торта, която да бъде посветена на нея, да го подарим на нея. Това беше идеята.
1: Да, но тя пък спечели.
2: И тя, да, тя спечели, което още повече подсили така и нашето желание.
1: Това е огромна радост. С вас и в предварителния разговор си говорихме, че наистина на фона на всички тези негативни неща, които ни заливат, за съжаление, това е една радост, на която трябва да се отдадем и ето и да се насладим дори чрез торта.
2: Да, аз честно казвам, не разбирам този хейт, не разбирам този негативизъм, който се беше създал в началото. За мен това може да го направи човек, който не се труди, защото всъщност няма как ти да се трудиш, да постигнеш някакъв успех и да не се зарадваш. Не го разбирам той хейт и призовавам хората да просто наистина да се опитат да бъдат по-добри.
1: Много важен момент тук, господин Николов, е, че тортата няма да остане само като витринен експонат, ще бъде част от благотворителна продажба за болно дете около 1 юни. Как избрахте каузата и какво означава за вас този жест?
2: Ами да, за нас просто доброто трябва да продължи. Това е нашата кауза. Доброто трябва да продължи и всъщност призовавам всички хора на 1 юни да дойдат на входа на Морска градина, където ще се организира благотворителен базар и търг за едно болно дете, което се казва Виктор, и да се опитаме да му помогнем, кой с каквото може. Ние ще бъдем там. Тортата, която направихме, ще бъде средства от продажбата, на която ще бъдат дарения за това дете. И призовавам всички хора да бъдат съпричастни.
1: Да. Има ли интерес вече?
2: Ами, да, има интерес. Ние поради това, че все пак става въпрос за благородна кауза, решихме да запазим анонимност, да не афишираме името на нашите обекти, за да може всичко да бъде чисто и да бъде така подкрепа на детето.
1: Сега Дара ще дойде във Варна в някакъв момент,
2: чакаме,
1: в по-късен етап.
2: Чакаме с нетърпение.
1: Да. Нова торта ли ще направите?
2: Нова
1: специално
2: торта,
1: за нея,
2: да, по-голяма специално за нея ще бъде и за екипа, естествено. Нямаме търпение да дойде при нас, лично да се запознаем. Все пак тя е и варненка.
1: Да. Ще разбрахме вече почетен гражданин на Варна.
2: Почетен, да. Очертава се да стане почетен гражданин и общо взето нямаме търпение да я посрещнем с нова торта. Не ме

0: Връщаме се към образованието. Нов образователен проект предлага иновативен творчески подход към освояването на българската азбука от най-малките. Помагалото веселата азбука, създадено по метода мерена реч. Съчетава ритъм, рими, творчество и игрови елементи, за да превърне ученето в приятно и вдъхновяващо преживяване за деца на възраст от 4 до 7 години. Това разказа Ана Бочева, съавтор и редактор на веселата азбука. Още за идеята и за ученето чрез игра, чуйте от интервюто на Сияна Спиридонова с нея.
1: Важно е да уважаваме българското слово и да се свързваме с него по правилния начин. Да помагаме на децата да се ограмотяват с лекота, да обичат азбуката, да обичат словото и ако може да не им е скучно, докато учат българската азбука. Защото когато учат буквите с лекота и с радост, тогава започват да харесват да четат.
2: Как се роди идеята за написването на този буквар? Може да наречем ли си я книжка по-скоро?
1: Да, образователна книжка. Ами идеята се роди преди няколко години, когато майка ми започна да споделя с мен нейните творби, нейните стихчета, посветени на азбуката, но и не само. Тя пише стихове и за деца и за възрастни. И аз, когато видях, че е събрала толкова много стихчета специално за буквите от азбуката, си казах, но това може да излезе много хубава книжка от всичкия този материал. Искахме да направим стихосбирка. И докато правихме стихосбирката, пък се роди идеята да направим цяло помагало. Освен да има стихчета към всяка буква, да има и упражнения с тези стихчета. И така, наехме си дизайн. Тя се справи много добре с оформлението, с картинките. Аз реших да вложа малко и от баховата терапия някои цветя.
2: Помагалото се казва веселата азбука. Защо избрахте това заглавие?
1: Защото самите стихчета, повечето от тях са много забавни. Майка ми ги е правила така, че да възпитават ценности и добродетели от децата, но също е вложила и доста голяма доза хумор в тях. И аз докато ги редактирах, самата аз на някой съм се смяла с глас.
2: Нека да споделим и на слушателите на Радио Варна едно от стихчетата. По ваш избор.
1: В малка градинка красива, лиляна лаленца полива, лилави зюмбюли и пеят, леко камбанчици веят, радост голяма за мама е тази работна лиляна.
2: За кого е предназначено помагалото?
1: Предназначено е за деца между 4 и 7 годишна възраст, като също е подходящо за преговор преди втори клас. Подходящо е за, може би, малко по-малки дечица, просто да им се четат самите стихчета. Иначе упражненията вече за предучилищна и за първи клас.
2: А как го разпространявате?
1: Имаме сайт, нашето издателство се казва Делфини, имаме и фейсбук страница, която се казва Стихотворения за деца.
2: Какви са отзивите на мълчуганите и по-скоро на техните родители?
1: Ами за сега са доста добри. Казват, че са им наистина много забавни самите стихчета, упражненията са им забавни, харесват картинките, харесват това, че децата имат възможност да отцветяват, харесва им това също, че има достатъчно място и за рисуване, могат да си дорисуват някоя картинка, ако имат вдъхновение.
2: И ученето чрез игра е най-доброто за по-ранния етап на образование.
1: И да, по-лесно се учи през радост, когато на децата им е интересно, когато се влага някакъв вид изкуство. Така се учи много по-лесно.
2: Споменахте в началото на разговора, че сте включили бахова терапия. По какъв начин това е приложимо в една книга?
1: Приложимо е, защото цветята от системата на доктор Бах имат благотворно влияние върху емоционалното и психическо състояние на хора от всички възрасти. Това е абсолютно безвредна терапия. Няма как по никакъв начин да се навреди нито на бебета, нито на бременни, нито на възрастни хора. Изключително нежно е влиянието на цветята и те влияят дори през картинки. Тоест има някои от цветята на доктор Бах, които сме ги вложили като картинки, нали, чисто графично, по кориците и вътре в самите страници.
2: И виждайки ги, това оказва влияние на възприятията.
1: Да, просто успокоява ума, нали, успокоява емоциите, ако детенцето е било примерно тъжно или ядосано. Самото цветенце, просто като му попадне в поле зрението, му помага да се успокои, да се фокусира.
0: Това беше Ана Бочева, автор на помагалото «Веселата азбука», създаден по метода «Мереда реч», което съчетава ритъм, рими, творчество и игрови елементи, за да превърне ученето в приятно и вдъхновяващо преживяване за деца. Сияна Спиридонова разговаря с нея.

0: В сърцето на Варна, точно до кукления театър, отвори врати едно място с душа. Галерия Синергия, пространство, създадено от 8 талантливи творци, което българските занаяти срещат модерния дизайн и артистичния дух. Повече от Цветана Векова, която се занимава с керамика и живопис и изследва връзката между формата и цвета.
1: Какво е синергия?
2: Синергия е обединението в нашия случай на 6 различни материала, на 8 автора и нашето общо минало в 12 години съвместен

0: всички енергии, така ли?
1: Точно така, точно така сме го мислили във времето. Правихме две изложби преди 2-3 години. По моя инициатива въведохме стъклото в различните други материали. Вълна, кожа, дърво всъщност имаше и тогава, керамика. И така се получиха едни много оригинални творби, които всъщност още тогава подсказаха една синергия между нашите творчески възможности. И сега, 2 години по-късно, решихме, че е крайно време да създадем едно такова пространство. 8 колеги сме, като в 2 от брандовете, кожата и тъкания текстил, са колеги. На едното място са брат и сестра, Миглена и Диан Фотеви, а на другото място са Милена и Галя, които са приятелки от дълги години. А другите автори са Цветана Векова, която е майстор по керамика, живопис, Силвия Стоянова, която е типичен представител на на стар занят, но в съвременен облик. Това са плъстите. Колежката Галя Минчева, която пък твори с полимерна глина, нещо съвременно, което изисква също много-много творчески потенциал, за да може с много финни детайли да се достигне до нещо много оригинално. И моя милост със стъкло. Работя вече 12-14 години и в някаква степен си мисля, че съм постигнала добри резултати, но в комбинацията с колегите вече се получават много-много по-оригинални неща.
0: Всичко, което може да бъде видяно тук, е ръчно изработено?
1: Абсолютно всичко е ръчно изработено с натуралните материали, които вече изброихме, но нека пак да ги кажа. Керамика, стъкло, полимерна глина, вълна и кожа.
0: По какво се различават истинските неща, ръчно направените неща?
1: Те са резултат от ръката, която е пипнала всяко нещо като уникат. Всяко нещо е направено само за съответното изделие. Ние всички сме много чувствителни на тема използване на материали, които идват от далечния изток, и сме много чувствителни на това, че има много базари, на които се пише хендмейд, се препродават, както казахме, откъде неща. Ние работим с ръцете си и наистина разчитаме, че и публиката го оценява по този начин, защото има много-много ценители, които изключително много държат нещата да са ръчно направени. От най-малки деца, които така са възпитани, до възрастни, които действително оценяват нашия труд.
0: Предполагам, че оставяте по нещо от себе си във всяко едно ръчно направено произведение.
1: Несъмнено, всяко изделие си резултат на едно моментно състояние. Аз лично не мога да повторя, дори да имам същия цвят стъкло, дори да имам така нагласата и желанието да повторя нещо, никога не мога да направя същия детайл, същото пано, същото бижу. Така че това са наистина уникати.

0: Към края на предаването ще засегнем два проблема. Тревожни данни изнесе първия част на предаването. Добре. Тревожни данни изнесе Европейската пчеларска асоциация относно мащабите на фалшивия мед и кризата с европейското пчеларство. Поводът беше Световния ден на пчелите миналата седмица. Темата за качеството на храната и фалшивите пчелни продукти вече не е само въпрос на потребителска защита, а на обществено здраве, продоволствена сигурност и защита на българското производство. Повече от разговора на Ваня Славова с инженер Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна.
1: Трябва да се борим за запазването на тези продукти, тяхната автентичност, защото именно това е големия проблем. Много често биваме критикувани, защото съвсем не на шега вече не наричаме българския производител на пчелни продукти. Пчелари ние ги наричаме медари, и то защото много от тях са принудени да смесват своите продукти с вносни, чийто произход не е много ясен. Има вносен мед от държави, в които меда се произвежда в нещо като хамбари или нещо като временни постройки, а умини, в които пчелата още не вижда нито слънце, нито чист въздух, нито естествен прах.
2: От кои страни най-често идва фалшивия мед на българския пазар?
1: Тенденцията е ясна, основно от арабския свят, но не правят изключение държави близки до Китай, самия Китай. Нас е основно китайски мед, който идва в контейнери, който много често не бива тестен и не бива проверяван, как се проверяват българските продукти, когато трябва да напуснат страната, което означава, че ние не сме много сигурни дали някои партиди или дори големи количества не съдържат пестициди, които са вредни, но ако това, което ви казвам, че се произвежда в такива, да ги наречем големи индустриални халета, меда, специално този в Китай, там не можем да сме притеснени, че кой знае колко замърсен, просто пчелата се отглежда в изкуствена среда, с лампи, с нагряване и някакси има едно сериозно откъсване от природата, защото основната цел на всички видове прашец, пчелния най-вече, е това да може нашето тяло да си добава необходими за здравето ни продукти, които са от всички видове цветни и не само цветни растения, всяка видове цветя и така нататък.
2: В тази връзка цветния прашец, който е на българския пазар, да го смятаме ли, че е автентичен или там има ментета?
1: Не напълно мога да го потвърдя, но имаме тенденция, която до някакъв степен регулира това. Малките производители гледат да направят всичко възможно, да се запазят на пазара и продават качествени продукти.
2: Елементарният съвет към потребителите е да не купуват мед от големите търговски вериги, а да търсят малките производители, защото все пак там качеството може би е по-добро, но пак няма гаранция по какво да разпознаваме фалшивия мед от истинския.
1: Лошото е, че фалшивия мед става все по-труден за разпознаване на външен вид. Единствено трябва да разчитаме нашите органолептични качества като потребители, когато го вкусим, предпоръчвам с дървена лъжичка или с нещо дървено, тъй като метала малко лъжи нашето меце, да го тестваме по този начин, съответно, ако не е това, което искаме, да не го консумираме. Знаем за много добри производители във Варненския регион, които се свързали с нас, които са ни уверявали, че те, когато поставят своя етикет, не се е получавало това, което е когато Българска агенция по безопасност на храните ги провери. Регистрирахте като земеделски производител на биомед, пък се оказва, че вашия мед нито е бил, нито имате толкова кошери, колкото сте заявили. И това е проблем, който се появява, когато се търси възможно най-добрият производител, който да представя България на международните земеделски.

0: samo jedin život. Nedostatečan.
1: Sada žive jeste ispesen te.
0: No, samo jedin život. Nedostatečan. Da ubigi nas i da prostija.
2: Преди седмица във Витоша беше открито тялото на турист в район близо до хижа Рудничар. Според първоначалните данни, по тялото са установени тежки травми, които насочват разследването към възможно нападение от мечка. Експерт предполага, че в случая може да става въпрос за мечка, майка и малкото й, тъй като подобно поведение е характерно при защита на поколението.
3: В района са поставени термокамери, облита се с термодрон и се правят обходи, каза за Радио Варна Александър Дуцов от ВВФ България. До момента не са открити нови следи от мечки.
4: Пресни следи не намерихме, пресни екскременти не намерихме. Сравнително стари следи от хранене, т.е. разбутан мървуняк, може би месец. Така че единството, което е по-пресно, е екскремент, който беше намерен от следователите при огледа.

0: За последните 16 години това е вторият смъртен случай с участието на мечка, ако разбира се бъде потвърден. Предишният беше в Родопите, в село Кутела.
1: След това имаше може би няколко 7-8 инцидента, основно по време на лов, и два, които знам, с гъбоберящи хора, т.е. берящи гъби.
0: Характерното при всички случаи е, че хората изненадват мечките.
1: И става изненада между мечката и човека, мечката се чувства заплашена и следва реакция на самозащита.
0: Единственият доказан за сега летален случай е през 2010 година в село Кутела. Чака се официално становище дали мечки са причинили смъртта на туриста, каза още Александър Дуцов от ВВФ България.
1: Опитът показва, че и понякога смъртта е настъпила от друго, пък после диви или домашни животни са намерили. Трябва да сме сигурни кое е причинило смъртта и евентуално как.
0: При смъртен случай с участието на мечка препоръките са за отстраняването й. Заповедта се издава от министъра на земеделието и храните. До момента обаче не е абсолютно доказано, че мечка е причинила смъртта на туриста.
2: Към момента все още се извършват проверки и не бихме искали да правим прибързани заключения, преди да има ясна пълна картина по случая.
0: Валери Георгиев, началник на отдел биологично разнообразие в екологичното министерство, каза още.
2: Кафявата мечка е защитен вид и всяко действие по отношение на животни от този вид може да се предприеме единствено по законов ред и след експертна оценка. Кафявата мечка в България по природа не е агресивна към хората и обикновено избягва контактите с тях. Обикновено, когато човек е близо до мечка и мечката усети това отдалече, нейната реакция е да се оттегли.
0: В националните паркове има поставени информационни табели, предупреждаващи за мечки и със съвети как трябва да се държим в тяхно присъствие, каза Александър Дуцов от ВВФ България.
1: Важно е единствено и само да запазим спокойствие, да не махаме сърце, защото това определено може да бъде толкова като агресивна реакция и също така да отстъпваме назад с леко приведена глава, без директен контакт в очите, тъй като това е невербалния знак за тях, че ти не искаш да бъдеш заплаха, не отиваш с агресия. По този начин, дори когато се сбият два мъжки мечока, в един момент един я казва, аз съм по-слабия, ето, свеждам глава, тръгвам леко назад, приключваме с боя.
0: Освен версията за нападение от мечка, разследващите разглеждат и други възможности, включително и участието на диви или бездомни кучета. Препоръките към туристите са да избягват самостоятелни преходи в отдалечени местности, да не оставят хранителни отпадъци и да бъдат внимателни при среща с диви животни.

0: Horizont.
1: С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Стои 50 години от епилога на априлското въстание гибелта на воеводата Георги Бенковски отбелязат в Цветевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на Бенковски в местността Костина. Латинка Светозарова допълва.
2: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от Дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада. В паметника на воеводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествена заря проверка, в която участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред памета и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинка Светозарова.
1: Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче загина на един връзник в тежко състояние и с опасност за живота. Кети Тренчева с още информация.
3: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
1: Чужбина. Американският президент Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очаква те да нормализират отношенията си с Израел. Това съобщи изданието Axios, като допълва, че според официални представители искането е било отправено по време на телефонен разговор с лидерите на 8 държави, сред които Турция и Пакистан. Те са подкрепили евентуално мирно споразумение с Исламската република, след което Тръмп е казал, че ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху и се надява той да се включи към подобен разговор в бъдеще. Президентът е поискал от страните да се присъединят към тъй наречените Авраамови споразумения за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава. Саудитска Арабия, Катар и Пакистан обаче никога

0: не са установявали официални отношения с Тел-Авив. Времето с Иван Василев.
1: Най-ниската температура на 25 май в София, измерена през 1952 година, 1,3 градуса, а най-високата през 1990 година, 31,8 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 56 минути и ще залезе в 20 часа и 52 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 56 минути. Луната в София е залязла в 2 часа и 51 минута и ще изгрее в 15 часа и 12 минути. Фаза на Луната 2 дни след първа четвърт. Сутринта ще е предимно ясно и почти тихо. На места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Още веднъж голямо добро утро от Брега на морето. Предаването е по първи петли, излъчва се от второ студио на Радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Петър Венков, аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. Когато преди 10 години украинската певица Джамала спечели песения конкурс Евровизия с песента си 1944, мнозина у нас и по света разбраха за първи път и чуха за кримските татари. Песента на Джамала разказва за депортирането с дрехите на гърба им без документи в условията на комендантски режим и без право на придвижване. Почти цялото коренно население е на Крим. Освен кримските татари, от Крим тогава

0: са депортирани 12 000 етнически българи. Депортацията започва на 18 май през 1944, която общността, включително и България, вече над 80 години отбелязват като ден на кримските татари. Днес кримските татари са съсредоточени основно в Североизточна България. Областите Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна. Във Варна, например, името Максуда е татарско. Там някога е била татарската махала, разказва пред Доротея Николова, един от представителите на кримско-татарската общност у нас, Рейхан Аблеким.
1: В България, по мои сведения, са някъде около 15 000. Една част от тях, живеещи в Делиормана, особено в област Разград, в годините са се асимилирали. Махалите все още се наричат татарската махала, но хората са забравили езика, знаят, че са потомци на кримски татари, но не говорят езика и са запазили малка част от традициите си, поради това, че е компактно турско населението и те са асимилирали там с местните турци. Но все още е радостно, че сме си запазили езика, традициите, основните неща от кухнята. Милеем за произхода си. Никога не сме се срамували от това, че ние сме кримски татари. Да, ние живеем в България, тук сме родени, нашите родители са родени тук. Тук са се преселили нашите прадеди.
2: Кримските татари идват по една спогодба за размяна на население или бъркам?
1: Не. Руските татари в България, още преди да станем васални на Османската империя, е имало...
2: Говорим за Кримското ханство, нали
1: да,
2: така?
1: Кримското да, ханство, още по време на Кримското ханство е имало преселение на кримски татари по тази география, но по време на империята руската власт, Екатерина Велика, е пуснала слух в Кавказ, сред черкезите, че османският султан е издал ферман и че чака всички мюсюлмани в Истанбул. Че ще им даде земя, че ще ги обезпечи.
2: Тоест още от тогава е имало пропаганда.
1: Да, това е било чиста пропаганда.
2: А кога идват тук кримските татари, конкретно в тази част на България?
1: По време и веднага след Кримската война, 1856 година, знам аз от моите родители. Всъщност, руската власт е обвинявала кримските татари винаги, че те са противници на руската власт. Така ги обвинили по време на Втората световна война, че са на страната на Хитлер.
2: Да, да, и след това ги депортира.
1: Но това е още от оно време, още от преди Кримската война, руската власт винаги... Аз лично си го обяснявам с това, че Крим е много стратегически, географски и винаги е бил потребен и нужен на руската власт, която и да е тя.
2: Е, топлите морета.
1: И за това може би са използвали такава пропаганда и по този начин за мен са издевателствали на кримските татари, които са коренното население на Кримския полуостров. По време на Втората световна война Сталин тогава не само срещу татарите, а към целия кримски народ, българи, гърци, татари.
2: Всички.
1: Всички, които не са руснаци. Която история, нали? Ние трябва да я знаем, да я помним, без да рубуваме на всичко това, което сме чели, чуваме и знаем.
2: Как си пазите в такъв случай, след като сте 15 000 души сега, вероятно тогава са били по-малко? Как си пазите културата?
1: Както сме си запазили езика в семейството, мъжете татари много държат на произхода си, на кухнята си и без значение за... Нали, каква жена ще си изберат.
2: Винаги всички стават татари.
1: Вкъщи татарски правила, особено кухнята е много важна. И по този начин всичко живее, продължава да живее. Винаги татарите са били малко по-отворени,
2: и много цветни.
1: Прогресивни и малко по-светски мислещи, даже и в уния години.

0: Радио Варна има нова рубрика. Тя се казва Чужденецът и в нея срещаме слушателите с хора от различни краища на света, избрали да живеят във Варна. Срещата, сега ще ви срещнем с Дани Монтилио от Чили, който живее в България от 21-22 години и още не може да си даде обяснение защо отнема толкова време ремонтът на малки улици у нас. Иван Барбов разговаря с него.
1: Здравей, Иван, как си?
2: Много добре, а ти?
1: Много съм добре.
2: Буквално с нощи се върна от Чили, да кажем.
1: Да, да, от нощи се връщах, бяха там 3 седмица и не бях ходил до Чили последните 12 години.
2: Добре, кое е нещо, което те първо те накара да дойдеш тук и може би което те изненада в началото?
1: Да, началото ме накара жена ми, нали? Не, тя не ме накара така буквално.
2: Но любовта те накара.
1: Любовта. Касаме любовта, решихме да живеехме тук в България. Това било 2004-2005 година. Други времена, преди Европейския съюз. И какво ме прави впечатление? Ме прави впечатление, че аз идвах да вижда първоначално и точно било лято и било много хубаво лято и сладни пяци си и много ми харесваше и мисля, че е едно добро място там да стартирам нашето семейство.
2: А има ли неща, които са ти изненадали? Неприятно да речем, защото вярвам, че има и такива.
1: Не, така неприятно не помням. Било преди много години. Странни работи, нали? Странно било да касаме на летището първи момент, когато слизам от самолета и виждам всичко е на български. Аз никога не бях видял там български алфавет. Да. И когато ги виждам това, въобще не разбрах. Ама въобще не разбрах. И от граница почна, нали, той граничар и ме гледа там. Ти от Чили, какво правиш? Какво носиш тука? Кокаин ли? Какво ти... Вярно е. Отворихме куфари, всичко, погледа там. Ба, нищо нямаше, нали? Друго, само на летището, помня, жена ми каза, не се качай на всякакви такси, нали, внимавай, какво правиш, не дей така, внимателно. И аз пристигнах много късно и трябва да вземам рейса от София до Варна и трябва да стигам дързо на гарата. И пристигнах там и какво правя? Първо, което правя, с един такия нелегален такси, нали, един човек, айде, ла, почна да ме дърпа. Къде ходиш? Автогара. $10. Аз казвам, $10, добре. И после слизаме там с куфери. Пристигна на колата, той няма нито било жълта, нито пише такси, нито пише
2: така.
1: Нищо. Да.
2: Даже и надписи няма.
1: Нямаше нищо.
2: Но единственият е бил там, сигурно. И други момента.
1: Най-упорит. Той било най-упорит. Ела, дърпаме.
2: Колата. Как се струват пътищата в България?
1: Аз мисля, повече от дупки е скоростта, когато се оправя. То е супер бавно. Извинявам се, аз не съм тук и не знам как върви нещата, но не може на улицата да се ремонтира 6 месеца или не знам колко, 2 пресечки. 2 пресечки и 6 месеца става спра на улицата, никой не може да мина. И на мен, според мен е ненормално, нали? Тези неща, аз не съм кмет, нито имам идея, но...

0: Неща, да. Виждам филмите на китайските, по 24 часа работи и бам-бум, джан-джун, 5 километра те направи са 2 дена, нали?
1: А между другото, ако направим едно сравнение, примерно с Чили, там така ли се случват ремонтите или по-бързо ги правят?
0: Там е различна система сапатица. По принцип се дава на концесия. Пат се дава на концесия, една компания ги сема, управлява са 20 години, иска пари от хора, които пътуват там. Аз така съм, нали, пътувах от Сантьяго до Ла Серена, който са 450 км, колкото от Варна до София. Пати са хубава, три лента, няма проблема, но плащаш много пари за това на някакъв определен брой километри. Има такса и трябва да спираш и да платиш. Или
1: плащаш таксата, за да минеш.
0: И платих аз от Сантьяго до Ла Серена към 25 евро с една посока. И после 25 евро
1: и са на вдестане. А пътищата хубави ли са поне?
0: Хубави
1: да, поне като плащаш.
0: Да. Но плащаш много. Нали? Не, че няма такова хем ефтено, хем хубаво. Да.

0: 21 май миналата седмица, разбира се, беше той един от магическите празници в народния ни календар, който съчетава езически и християнски обичаи. От една страна почитаме паметта на двамата светци, светите Константин и Елена. В църквата се оставят дарове на иконите им с молитва за здраве и берекет. От друга, това е празникът, свързан и с забележителния ритуал на нестинарството – танц върху жарава, езически поклон пред огнените божества, свързани с култа към слънцето. Свети Свети Константин и Елена е и празник, който отбелязва прехода от пролетта към лятото. Денят е много специален за град Варна, за град Бяла Варненско. Там по традиция правят курбан за здраве и благоденствие на жителите на града. Традицията за курбана се корени в една легенда, която разказва пред Мариела Димитрова историкът Деян Янчев, директор на исторически музей град Бяла.
1: Най-старите легенди, естествено, пак подчертавам, това са легенди, имат легендарен характер, които са достигнали до нас, са свързани с османски или казашки нападения над местното население. Легендите имат естествено различни вариации, но най-общо казано, когато се освещава една от църквите, според някои легенди на 2 май, според други на 21 май, пристига турска армия или казашка, най-вероятно са били казаци, които искат да разрушат храма, но природата се намесва, извива силна буря, разрушава корабите им и ги прогонва. И от тогава до ден днешен беленци, по случай това избавление, което преживяват, благодарение на природата, на Бог, правят курбан за здраве на цялото население и за да бъде пазено и населеното място от най-различни беди.
2: Тоест, те са щели да атакуват Бяла по море?
1: Да, по море.

0: Едни от егените гласат, че местното население се е разбунтувало. Османците са пратили войска по море с кораби, които да ги усмирят. В последния момент излиза буря. Тези кораби биват разрушени. Войниците, които са успели да слезат на брега, се разбягват. И всъщност тогава местното население решава да прави този курбан. Сега, естествено, има специфики. Според някои от легендите, курбана се е правил от еленско месо. Точно на този ден, на 21 май, е идвал от гората Елен сам, който е трябвало да го оставят да си отпочини. След това е бил жертван за този курбан, за здравето на хората. Естествено, пак подчертавам, че това са легендарни предания, но обикновено във всяко едно от тях има зрънце истина.
1: Имало ли е прекъсвания през годините на тая традиция за курбана?
0: Не. Не е имало прекъсване, общо взето винаги под една или друга форма. Местните хора са почитали този ден.
1: Вие сте директор на историческия музей в град Бяла. Кои са най-специалните експонати в него?
0: Естествено, ние се гордеем с много наши артефакти, които съхраняваме и които сме експонирали. Могат да бъдат видени от посетителите на музея, на античната крепост. Изключително много се гордеем с нашия археологически комплекс, който е на нос Светията нас, което представлява един античен пристанищен град. В момента има запазени около 40 декара от него. Той е бил доста по-голям, но голяма част от него е паднала в морето. През 2009 година започнаха първите археологически проучвания там и имахме късмета да попаднем на доста интересни сгради и материали. Имаме намерена раннохристиянска църква с ориентировъчни дати края на 4-ти, началото на 5-ти век, т.е. при самото приемане на християнството в Римската империя. Имаме няколко винарни, също доста интересен факт, който показва, че лозарството, винопроизводството е било един от основните занаяти и дълбоко залегнало в препитанието на местното население още от хилядолетия назад. През 2014 година, след редица програми и проекти, успяхме да направим реставрации и консервации и всъщност обекта да е експониран и да е удачен за посещение от туристи. През годините туристи стават все повече и можем да се похвалим малко нескромно, но миналата година сме посрещнали над 30 000 души.

0: Започна четвъртото издание на кампанията «Хижа на годината». В тази кампания, след гласуване на любителите на планината, отново ще бъдат отличени най-добрите хижи, заслони и туристически домове в страната. В основата на инициативата стои развитието на устойчивия планински туризъм в България. Кампанията «Хижа на годината» започва през 2023 година.
1: Всъщност всяка година виждаме един прогрес по отношение най-вече на доверието на хижарите към кампанията, защото, както знаете, всяко начало е трудно, а така в първата година, особено 2023, доста по-дистанцирани бяха самите те, докато разберат наистина какъв е смисъла на кампанията, докато започнат да вярват, че тя по някакъв начин иска да им помогне и има смисъл за да се включват активно в нея.
0: Полина Димитрова е част от организаторите на кампанията. Самата тя е била хижар и в детайли познава професията и предизвикателствата пред нея.
1: Правихме различни инициативи, включително и няколко дневни фестивали с идеята да събираме някакви средства, с които да подпомогнем облагородяването на хижата. И още тогава всъщност на мен ми така хрумна идеята, че може би това е добре да се разнарасне в някакъв национален мащаб.
0: Идеята, както казва Полина Димитрова, е да бъдат отличени добрите примери, които да послужат като модел. Гласуването за хижа на годината е в рамките на 4 месеца.
1: И ги награждаваме с приза най-добра хижа, обслужвана без помощта на моторни превозни средства, или пък хижа с най-добра кухня, или пък хижа, която има така наистина сериозно отношение към екосъобразния начин на стопанисване.
0: Например, за 2025 година хижа Иван Вазов в Рила беше отличена като най-добра хижа, обслужвана без моторни превозни средства. Там, в Рила, на 2300 метра над морска височина, всичко се качва на гръб, човешки или конски.
2: В момента, по принцип, на хижа Иван Вазов има над 1,50 м, почти 2 метра сняг, което ще я направи зимна поне още 2 месеца, където всичко ще се носи на гръб. През останалите 4 месеца всичко се носи на коне.
0: През тази година с помощта на кампанията хижарят Венцислав Златарев и доброволци ще направят пълно почистване на хижата, въпреки че натрупаните отпадъци се извозват всяка година, по неговите думи.
2: Знаете, една високопланинска хижа складира в складове дупки, мазета и келери неща от, да не кажа, десетилетия, и въпреки че ние всяка година извозваме по 1-2 камиона буклук отгоре, имаме още такива стари, както като инвентар, както като строителни материали, така и останали от през годините буркани, щайги и неща.
0: Дейностите по кампанията «Хижа на годината» са в няколко области, като реновиране на обектите и създаване на уют в тях, възстановяване и създаване на пешеходни маршрути, подобряване на условията за велотуризъм, обновяване на вътрешните и външните пространства, защото базата е много устаряла.
1: Другото е, работим в посока така технологични подобрения, свързани с това хижите да получат нови технологии, с които да могат да подобрят системите за електроснабдяване. Работим много в посока изграждане на соларни системи и дооборудването им с батерии за съхранение на енергия за аварийно електричество.
0: Най-важното обаче е, че с помощта на кампанията се дава гласност за важността на високопланинските места за подслон. Категоричен е хижарят на хижарите.

0: и Иван Вазов, Венцислав Златарев.
1: Да се говори, да се дебатира за ценността на хижите, за тяхната значимост и разбира се за проблемите, с които се сблъскват както самите хижари, така и техните гости.
2: По-сериозен акцент ще има върху това да направим хижите наистина подходящи места за посещение от деца. Да можем да наистина да предаваме любовта към планината и основните положения за отговорен туризъм.
0: През следващите 4 месеца планинарите могат да гласуват за любимите си хижи в сайта на кампанията Хижа на годината.
3: И започваме с поздравите. Йордан Беев от село Караисен поздравява Ваня Славова и Димитрина Дончева, нашите колеги, и отправя поздрави към бай Колю от Овча могила, както и към неговата съпруга. Петко Александров поздравява футболният отбор на Спартак, публиката и ръководството за оставането в първия ешелон на българското футболно първенство, както и отборите на Ботевратца и Добруджа, които показаха фейерплей в последните матчове. Кръсти Манчев от Съединение поздравява Йордан Йочков от Съединение, който днес навършва 86 години, като му пожелава да е жив, здрав и благословен. Също така, поздрав и към Валери Георгиев от София, Стоян Стоянов от София, Ненчо Кръстев от Бърковица и Атанас Стоев от Бургас. Поздравът е на писмо, написано на ръка, плик с марки. Песента е на Богдана Кара Дочева, обикновените неща.

Следващите поздрави. Кера Чакърска от село Бели Осъм поздравява внучката си Мария Лучева, която е на 20 години. Прабаба Сончи и прабаба Данча поздравяват правнука и правнука си, праправнука си Звездомир, Звездомир Богданов от град Левски по случай навършването на 3 годинки, като му пожелават да расте в безгрижно детство. Младен Димов от София поздравява нас, благодарим, и цялата колегия по повод 24 май. Каменият Миланов от Бърковица поздравява съпругата си Маринка Миланова, детска учителка, по повод 24 май, както и Седевка Томова от Берковица, Ани Павлова и Таня Георгиева и Иванка Вачева. Да са живи и здрави. Песента е за тях.

Още поздрави! По повод мюсюлманския празник Курбан Байрям, Бисер Николов поздравява всички свои приятели мюсюлмани. Димитър Костадинов от село Орляне, Ловешко, отправя поздрав към всички курсанти, офицери и преподаватели по повод патронния празник на Военното въздушно училище, Военновъздушно училище Георги Бенковски, като им пожелава всеки полет да завършва с успешно кацане. Станимир Гелимачев, по повод вчерашния празник 24 май, поздрави нас, благодарим, и отправя поздрави към поета Стефан Николаев от Варна за чудесните книги, които издава, като му пожелава нови творчески успехи. Бончо Бончев от Слънчев бряг поздравява дъщерите си Седевка Бончева и Магдалена Бончева от град Върбица, като им пожелава да са живи и здрави. А с следващата песен се разделяме и с вас. Понеделник започнахме заедно от Варна, разделяме се от морето с пожеланието за хубав и успешен ден и хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8.

Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне

0: самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: 7 часа на 25 май, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран, докато президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Украинският външен министър Андрей Сибига е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Останете с подробностите. Противоречиви остават сигналите от Съединените щати за евентуално споразумение с Иран. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Съединените щати и Иран постигат напредък в изготвянето на двуетапно временно споразумение, като Вашингтон ще даде шанс на дипломацията за успех, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио. Вярвам, че скоро в близките дни ще има новина по въпроса. Президентът Тръмп ще ги обяви, но мога да кажа, че има постигнат значителен напредък, заяви Рубио в Ню Делхи, където е на посещение. Това ограничено споразумение включва незабавно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военноморската блокада на Съединените щати там. Неясна остава съдбата на иранските запаси от обогатен уран, заяви виш служител от Държавния департамент пред репортери. В същото време иранската агенция Тасним, близка до корпуса на гвардейците, съобщи, че Вашингтон продължава да се противопоставя на някои точки по споразумението, като например размразяването на блокираните ирански активи. В същото време американският президент Доналд Тръмп е инструктирал дипломатическите си представители да не бързат да сключат споразумение с Иран, защото, цитирам, времето е на наша страна. Американският президент добавя в пост в неговата социална мрежа Truth

0: Посочил, че морската блокада на Вашингтон ще остане в сила, докато се договори и подпише сделка с Техеран. Израелският премиер Бенамин Нетаняху заяви, че американският президент се е съгласил всяко споразумение с Иран да включва премахване на ядрената заплаха от страна на Техеран. В пост в Телеграм Нетаняху изтъква, че това означава обезвреждане на ядрените съоръжения и премахване на обогатения уран от територията на Ислямската република. За новините Весела Владкова.
1: Агенция Reuters цитира неназован американски служител, че Иран се е съгласил по принцип да се откаже от запасите си от уран, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: До сега иранският уран, който е почти годен за използване за оръжие, се оказа препани камера в преговорите, но агенция Reuters съобщи, че Вашингтон е получил принципното съгласие на Техеран да се откаже от запасите си. Висш служител на администрацията на Тръмп е заявил, че Съединените щати са научили, че върховният лидер на Иран е одобрил общия модел на сделката. Все още няма потвърждение от Иран или уточнение какво означава принципно споразумение. Американският служител е допълнил, че въпросът е не дали Иран иска да се отърве от запасите си от обогатен уран, а по какъв начин. Ирански източници съобщиха за Reuters, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени осъществими формули за разрешаване на проблема, включително разреждане на урана под надзора на ядрения регулатор на ООН. Иран разполага с малко над 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратка техническа стъпка от нивото от 90%, предназначени за оръжени цели, според Международната агенция за атомна енергия. Техеран отдавна отрича, че се стреми към ядрения

0: Ръжи твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели. Нивото на чистотата, което е постигнал, обаче далеч надвишава необходимото за производство на електроенергия. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина, предаде Укринформ. Путин се опитва да сплаши Украина, като атакува мирни жители, разрушава жилищни сгради, музеи, училище, стратегическа инфраструктура. Той се опитва да сплаши и света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Всичко това изисква твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност, отбелязва украинският външен министър. Вчера Русия изстреля около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. Представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните удари, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Засегнати от атаките са Националният художествен музей на Украина, архитектурни забележителности, музикални и културни институти, включително Националната филхармония и Киевската опера. Планът на НАТО за годишна помощ за Украина е блокиран от 5 държави едновременно, пише Телеграф, като се позовава на свои източници. Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия и Канада са осуетили предложението държавите членки на Алианса да отделят 0,25% от брутния вътрешен продукт годишно за военна подкрепа за Украина. Поне 7 държави членки обаче са заявили, че поддържат този план. Генералният секретар Марк Рюте е отбелязал, че се надява това предложение да бъде утвърдено на предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара през юли. В Кипър дясноцентристският демократически сбор остава първа политическа сила след вчерашните редовни парламентарни избори, показват официални резултати. 6 партии ще бъдат представени в еднокамерния парламент на страната през следващите 5 години. Избирателната активност е била близо 67%. Крайно десният Национален народен фронт повишава подкрепата си и вече е трета сила. Депутати ще имат и 2 нови и възприемани като антисистемни политически формации. Партията Алма, името в превод означава Скок, граждани за Кипър на бившия главен одитор на страната Одисеас Михаилидис и пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайоту. Изборите се проведоха само в контролираната от правителството част от острова, защото в северната една трета от Кипър е окупирана от Турция вече 52 години. За кипърските турци има запазени 24 места в парламента, които стоят незаети, затова общият брой на депутатите е фактически 56, а не 80, колкото би трябвало да са по закон. Правителството на Кипър в същото време субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявления за включване в плана за безвъзмезна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Министерството на социалната политика. Кореспонденция на Бранислава Бубанец.
2: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца – от 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от Министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Мадрид хиляди хора протестираха срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на наема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на

вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка

0: на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Италия отбелязва 80 години от учредяването си като република. По случай годишнината в уебсайта на президентството е обявена инициатива гражданите да публикуват видеоматериали по темата «Какво е република за мен?». Кореспондентът ни Елена Шаханова информира.
2: Италия стана република след референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Той изискваше италианците да изберат след края на Втората световна война дали страната да продължи да бъде кралство или да стане република. От тогава до сега 2 юни е най-важният от националните граждански празници. 80 годишнината не може да не бъде особено за новите поколения момент на размисъл върху значението на избора за република, свързано с неотдавнашната история на страната, се казва още в посланието на президентството. Посочва се, че всеки може да участва, като помогне за създаването на жив архив от хора от всички възрасти и региони, които ежедневно представят лицата и гласовете на републиката. От Италия, Елен Шиханова.
1: Китай започна космическата мисия Шанчжоу-23, по време на която китайски космонавт за първи път ще остане цяла година в орбита. Това е ключов етап в амбицията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 година. Ракетата «Дълъг поход 2F» беше изстреляна от космодрума Цюцюан в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към космическата станция Тянгун. Честванията за 24 май завършиха с нощи в Националния исторически музей с традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народе възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. А в театър Българска армия бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Обръщение на репортера ни Виктория Тодорова.
3: Фундация Академия Аскиер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскиер, актрисата Мария Стефанова.
4: Нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря за всичко.
3: За най-добро представление «Влюбения дирижабъл» в драматичен театър Пловдив. Наградата Аскиер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион» от Майк Бартлет в Младежкия театър.
5: Благодаря ви, честит празник!
3: За водеща женска роля актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Елена Телбис получи и награда с категория «Съвременна българска драматургия» за спектакъла «Слон в стаята» в театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата за водеща мъжка роля «Последната нощ на Сократ» от Стефан Цанев в театър 199.
6: Върви, народе, възродени въпреки всичко!
3: За новините Виктория Тодорова.
1: 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на Георги Бенковски се отбелязва в Тетевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на воеводата в местността Костина. Кореспондентът ни Латинка Светозарова информира.
7: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада пред паметника на войводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествена заря проверка, в която

0: Участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред паметта и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинка Светозарова.
1: Следват спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро!
2: Добро утро! Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85. Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес удължи серията си от победи на 4 и води в генералното класиране. Втори в Монреал е британецът Луис Хамилтън с Ферари, а трети нидерландецът Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Кампус Рейсинг завърши четвърти в основното състезание. Спечели норвежецът Мартениус Стеншорн от тима на Родин Моторспорт. 5 медала спечелиха българите в финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Раян Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров е с сребро на прескока, Даниел Трифонов с бронз на висилка. Футболни резултати от Европа. Англия 38-ми кръг, последен кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3, Фулъм Нюкасъл 2-0, Бърнли Уулвърхемптън 1-1, Тотнъм Евертън 1-0, Ливърпул Брентфорд 1-1, Кристал Палас Арсенал 1-2, Уест Хем Лийдс 3-0, Нотингъм Борнмут 1-1, Съндърланд Челси 2-1 и Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Шампионът Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Ливърпул ще играят в Шампионската лига. В Лига Европа ще участват Борнмут и Съндърланд, а в Лига на конференциите Брайтън изпадат Уест Хем, Бърнли и Уулвърхемптън. Италия последен, 38-ми кръг, Парма с Сасуоло 1-0, Наполи Удинезе 1-0, Верона Рома 0-2, Кремонезе Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Калери 1-2 и Торино Ювентус 2-2. Шампионът Интер, Наполи, Рома и Комо ще играят в Шампионската лига. В Лига Европа ще участват Милан и Ювентус, а в Лига на конференциите Аталанта изпадат Кремонезе, Верона и Пиза. Испания, последен матч от първенството, Вилярел Атлетико Мадрид 5-1, третият Вилярел и четвъртият Атлетико ще играят в Шампионската лига заедно с първенеца Барселона, Реал Мадрид и Бетис. Изпадат Майорка, Жирона и Овиедо.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в роднината част от страната са от 8-10 градуса в Смолян, Габрово и Казанлък до 17-18 градуса във Варна и Силистра. По планинските върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 4 градуса, а в София в момента термометър отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца.

0: пръжда ние ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Украинският външен министър Андрий Сибига иска спешно заседание на съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки, в които е използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. С възпоменателен митинг край Тетевен се отбелязват 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на 25 май. Екип с вас до 10 часа. Валя Божилова ще избира музиката. Аз съм Живка Танцева. Новините ще следим през деня. Иванка Петкова. След празника и в почивния ден слушайте Радио Пловдив. Накратко акцентите в това издание на точно днес. Кои ще бъдат събеседниците ни до 10 часа? Наградените млад учител и малката танцорка, която спечели купи и редица медали за България. Тя се казва Анабел Печилкова. На 10 години ще ви срещнем с нея след 8. Младият учител е Стойчо Калев, преподавател в основно училище Кочо Честеменски. Ще разкажем за тях след новините ни в 8. Художникът Тома Ненов Амрита представя свои картини и скулптури в галерията на Дружеството на пловдивските художници. За духовните му търсения и за новите творби говорим с него преди 8. В Пловдив, Дома на културата Борис Христов, се провежда 18-то издание на Международния фестивал за съвременен танц One Dance Festival. Ще разговаряме с организатора Цветана Георгиева. Тази вечер в Пловдив ще се проведе кръгла маса

обедини Пловдив с акцент градските проблеми от транспорта до мръсния въздух и презастрояването. С инициатора на тази среща Цветан Косев ще разкажем как дойде идеята за тази нова поредна дискусия за града. Подписка за поставянето на резервен генератор в помпената станция, която захранва с вода пловдивските села Златитрап и Оризари, започва от днес, 25 май. Причината е системното спиране на водата през летните месеци в двете села. Даниела Добрева разговаря с кмета на Златитрап Светослава Томова, която е инициатор на тази гражданска инициатива, и с инженер Йордан Чемишев от ВИК Пловдив. Отново по водната тема с проблеми ще включим инженер Николай Михалков от ВИК Пловдив, за да каже за започналите укрепителни дейности на Стара река, където се изливат отпадните води от пречиствателната станция на Карлово, защото част от колектора е отнесена от обилните валежи. Добро утро, ден е само след 5 минути. Слушайте ни.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятърът спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.

0: Добро утро, ден!
1: Седмица ни гостува Кирил Вълчев, човек, който има богата административен опит в управлението на културата и с душа отдадена на българския фолклор. От 2017 година той е изпълнителен директор на фундация Пловдив 2019. Потен в семейството на Даниела Джанева, наследницата на създателя на ансамбъл Тракия Кирил Джанев, той израства сред магията на народното танцово изкуство. Любовта към българските традиции идва още от детството му и го отвежда към професионалния път на хореографа, завършва хореограф-педагог, а по-късно и магистратура, хореограф-режисьор. Макар днес да е отдаден на културния менеджмент, Кирил Вълчев признава, че понякога все още танцува и сънува това. В личния си свят е щастливо женен и горд баща на две деца, неговата бучка захар в живота. Обича сутрешните разходки по главната, градския шум и атмосферата на капана, мястото, в което усеща пулса на Пловдив най-силно. С него говорим за културата като мисия, за наследството, което носим и за онези малки неща, които правят живота ни истински красив. Елена Крушкова разговаря с Кирил Вълчев. Да чуем.
2: Кирил Вълчев, гост тази седмица в Добро утро, ден. Да започнем от тук. Как ви тръгва утрото? Как ви тръгва деня?
3: Утрото ми тръгва определено с усмивка и с организация покрай семейството ми, покрай моите деца. Рутинната утрин на един баща в град Пловдив. Шофиране до училище, след това първи в офиса, кафе и започват рутинните задачи, свързани с нашата работа и среща с колегите, за да може да планираме деня, седмицата и да работим по темите, които са ни важни в момента.
2: Имате си план, имате си график?
3: О, да. В момента, в настоящото ежедневие е малко сложно човек, когато няма графики, когато няма план, да се справя с абсолютно всичко, така че стремя се наистина да спазвам някакъв график до голяма степен по отношение на организацията на работата ми в офиса, с партньорите, с колегите, с които работим, така че през годините и динамичното ежедневие на човек ни понаучи, така че е редно да спазва някакъв график, да бъде точен с партньорите си, дори да отидеш на среща по-рано, е така, доста по-припознато, отколкото човек да не може да планира нормално своя ден.
2: Лечи ли си денят от утрото?
3: До голяма степен да. До голяма степен да. Така, началото на деня поставя основата на това как ще се развие след това по някакъв начин. И пак казвам, той е свързан не само с личното ти усещане за деня, със семейството, с децата ти, с това, което ти се случва, и въобще човек каква настройка си прави общо взето за деня. Ако още от сутринта си сърдит на трафика, ако още от сутринта си сърдит на всички задачи, които предстоят през деня, съвсем нормално е едно ежедневие да бъде по-изнервено, така че аз така и малко нескромно може да прозвучи, но моите приятели и колеги ме познават като позитивен човек и така винаги съм гледал с усмивка над нещата. И това по някакъв начин до голяма степен е разпределя нататък деня ти, възможно най-добрият начин да мине. Една усмивка, една добра дума между приятели, между колеги, винаги е по-добре, отколкото да се вглъбим в проблемите си и да наведем глава.
2: А преди да се потопите в семейната сутрешна еуфория и след това, нали, в

0: с кой приоритет да започнеш, така че може би това са част от нещата. Така, много обичам сутрин централната градска част. Когато паркирам и когато си направя една разходка до офиса, така още се пробужат магазини, кафенета, заведения, хората се нагласят за работа, някои говорят по телефона, други още се разбужат. Това ми е много така, особено в момента пролетните утрини, в централната градска част в Пловдив е прекрасно наистина човек да си направи една 10 минутна разходка, за да може да се настрои за работа.
1: Това ли е любимата част от деня? Утрото ли ви е любимо?
0: Ами и утрото, и след обедите, когато вече съм извън офиса и имам възможност да обърна внимание на семейството си, на приятелите си. Аз много обичам да общувам с много хора, срещам се с много хора и през деня в работния процес, но така, може би една разходка с кучето, с децата, погребна база или така да седна с приятели да изпия чаша вино в капана, също ми действа доста зареждащо.
1: Кой е звукът на вашия ден тогава? Птици или градския шум?
0: Градски шум, определено. Моето работно място е точно в центъра на градския шум и часовникът атакува на място, което работя, когато удари часовника, по някакъв начин винаги ми подсказва да си погледна часовника. Вече до такава степен всички сме свикнали с удара на часовниковия звънец и така, дори се шегуваме с времето, така че определено енергията на града, на шума, на срещите, на контактите е нещо, което ме зарежда.
2: Кирил Валчев, гостът ни е в Добро утро ден тази седмица на май.

0: следващите минути ще ви срещнем с една интересна личност. Тома Ненов Амрита, художникът, който над 22 години беше в чужбина, завърна се в Пловдив. Сега ще го видим с изложба в галерията на Дружеството на пловдивските художници. Тя се намира на булевард Цар Борис III, Обединител 153. Какво показва? Живопис и скулптура. Изложбата има ретроспективен характер и проследява развитието на твореца в няколко десетилетия. Да чуем от самия него.
1: Добър ден, казвам се Тома Ненов и съм роден в Пловдив през 55 години от този миналия век, да кажа.
0: 1955.
1: Да, точно така. Радвам се, че така се случи и съм възхитен от този град. Независимо, че имах възможността да сравнявам, пътувах 20 години в Италия, живях, видях старини, видях неща и викам, гледам Рим, гледам неща, викам, нищо ново не ми казва това и си мислям, защо е така? В едно време викам, чакай, това стадиона, то е едно и също. И изобщо виждам колко Пловдив е богат и каква култура ми е дал и каква нагнетена култура ми е дал. Това са вековете, които са били и когато си там, ти ги разчиташ, разбираш. А, вика това, да, това възраждане, ние нямаме възраждане италианско, наистина, но римското, митракийското, там пък какви дълбочини има. И така нататък.
0: Знаете, Пловдив, кое е вашето място в този контекст, като говорите за Пловдив и възхитата ви от родния ви град?
1: Синтеза, седем тепета. Те са, какво означава това, седем различни качества? Всяко тепе излъчва своята енергия и ние сме потопени в този град и тези енергии лека ден по ден ни променят. Отиваш някъде хубаво, нали, чудесно, прекрасно, връща се тука, да, добре, вкъщи съм, всичко е там.
0: Ама много хубаво, като се връща човек тука.
1: Хубаво е така е винаги, защото е пълно. Пълна духовна сила излъчва тези типета, Тракия е могъщо нещо, България е могъщо нещо. България, Балканите са нещо уникално. И колкото по-рано всеки го разбере за себе си, толкова по-дълбоко ще черпи от това нещо. Ние сме богати хора. Ние не знаем колко сме богати. Защото и в Алпите ходихме по екскурзии, чудесно, прекрасно, и там е много силно прекрасно. Отидеш на Рила, па да не говорим за Пирин. Не е толкова висока, но какво излъчване има, това е вече съвсем друго нещо. Ей, такива неща.
0: Сега за изложбата. Казвате ретроспективна изложба по повод 70-та годишнина, или?
1: Да, точно така. Станаха 70 години. Беше вчера. Сега дойде едно предложение, че трябва да направим, има възможност да се организира една изложба тук. И това е ретроспекция на циклите, през които е минало това съзнание. Говоря за възприемането на света. Можем да кажем, че това е един завършен цикъл пролет, лято, есен, зима. Жизнен цикъл, както са всички неща. Началото, юношество, младост, пробваш, всички енергии те тресат, искаш да видиш, да знаеш, да направиш. Нали? Те те водят, обаче не знаеш къде ще стигнеш с тях. Нали? Тогава идва следващия етап, зрялост. Нали? Тогава започва сакралната геометрия на нашето съзнание. Нашето съзнание трябва да усвои и да сакралната геометрия, която е основа на нашите планове. Нали, а един архитект веднага ще видим чертежите и той ще направи къща. Но нашето съзнание непрекъснато гради планове. Нали, ето сега тази кариера. Първо ще направя това, после ще направя това, после това ще направя ми къщата ми, децата ми, това ми, онова. Ето това е сакралната геометрия на нашето съзнание, което е базата на цивилизацията, която живеем. И после идва, добре де, тая цивилизация къде се намира? Хубаво, планета, ама тая планета къде е, какво е това чудо, нали? Всъщност, кои сме и къде се намираме? И тогава започва вече по-дълбоката

0: търсене и единението да разбираш, че ти си едно цяло с едното голямо цяло.
1: Много хубав текст сте написали. А защо имате такъв псевдоним Амрита? Какво означава това?
0: Когато бях студент, бях решил да разбера за основите на всички учения екзотерични. Нали, учителя Дънов много ми отвори очите, нали, но исках още повече да разбера и тогава почнах да правя йога.

Нирандженанда. Нали, той се замина, остави си тялото. Нали, и сега е друг учител. В смисъл, вижте, в едно, това е какво значи, говорим за Христово съзнание. Съзнание, не. Както, какво е Исус? Какво е Христос? Това са две неща, които са в едно, обаче Исус е човекът, а Христос е Христовото съзнание. Това, което е направило Вселената и което е живата Вселена.

0: на система. Тя не е нещо отделно. Като говорим за 2025, какво ще кажем? Това е една година, нали? По същия начин с всичките пролет, лято, есен, зима, вътре всичко. Изминал период ти си го освоил. По същия начин тази изложба има 4 цикъла. Те всичко е заедно. И това е една система на съзнанието. Стигнахме до космичния човек. Космичният човек синтезира всичко това. Той носи това познание в себе си. Цикъла на изложбата завършва с развитието на сакралната геометрия, на енергията. Вижте, аз по-лесно да го направя, отколкото да го кажа. То е написаното, е по-лесно да се прочете. Но човек е многоизмерно същество. Идеята е как да се представи в една фигура многоизмерността, многото измерение в нас. Значи, имаш физическо тяло, имаш духовно тяло, имаш причинно тяло, имаш и се намираш в цивилизация. И всичко това минава през тебе. И всичко това, едно нещо управлява това и те прави човек. И какво е това нещо? Това е съзнанието, човешкото съзнание. Или Богочовека, който живее в нас. Цялата игра е вече съвсем друга, колко ползваме това. Това е съвсем друга тема. Цивилизацията, колко ти позволява да го експериментираш, да го прилагаш, това е още по-съвсем друга тема.
1: Така, доколкото разбирам, ще видим няколко цикъла от вашите творби, скулптури отделно, картини. Да. Каква техника?
0: Картините акрилна техника, основно върху платно, експресивни, бързи, жестови в началото, после обмислени, геометрични.
1: Това е абстрактна живопис ли или?
0: Да, това е сакрална абстрактна живопис, примерно звездата.
1: Интересна изложба. Вие представихте така с много духовно усещане, с философски размисли, но поканете ги хората.
0: Скъпи приятели, ако искате да пробвате вашето мнение и да се докоснете до космичния човек, който е взел формата на една скулптура, заповядайте. 20 години в Италия, 3 години в Лондон и там правих изложби по принцип. Тук не се е случвало, тук се спрях да в ателието и не ми се правеше нищо друго, освен ателие и творчество и нови
1: проекти. Рисувате ли много в Пловдив?
0: Да, и скулптура, и живопис, и така.
1: Скулптурите как са изпълнени? С какво метал или...
0: Има бронз. И в момента това, което излагам, е гипс и така смола по-скоро. Това са традиционални, те са преходни, но това е модела, който иска, може да си направи каквото си иска, смисъл. Това са модели за бронзове.
1: И накрая, може би, пожеланието към вас самия. Какво си пожелава Тодор? Тома? Не, но що казах Тодор, не знам.
0: Да стане най-доброто, което може.
2: Тома Ненов, неговата изложба може да разгледате в галерията на Дружеството на пловдивските художници на булевард Цар Борис 3, обединител 153 до 4 юни.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: 8:00 започват новините на Радио Пловдив на 25 май, понеделник. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Кръгла маса под мотото «Обедини Пловдив» ще се проведе тази вечер в Дружеството на писателите. Подписка за резервен генератор тръгва в пловдивските села Злати Трап и Оризари. Драматичният театър в Пловдив спечели 3 награди Аскиар. Трима министри на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка във възстановяването на аварирания западен водопроводен клон на Севлиево. Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва Севлиево и още 6 села. Поради скъсването му, водоподаването за населените места също е прекъснато и са поставени водоноски с питейна вода. Осигурена е бутилирана минерална вода от държавния резерв за хората. Проблем има и с пречиствателната станция на Карлово, след като придошлите води на Стара река отнесоха входящата тръба на станцията. Така цялото количество отпадни води се заустват директно в реката. От ВиК съобщават, че ремонтните дейности могат да започнат едва след спадане и успокояване на водите. Тази вечер от 18 часа в Дружеството на писателите ще се проведе кръгла маса под надслов «Обедини Пловдив». Организатори са Цветан Коцев и Стоян Петров. Разговорите ще бъдат изцяло на градски теми за Пловдив, посочват те. Целта е да се намерят решения на ключови за града проблеми и да се обсъдят възможни общи действия по тях от всички заинтересовани страни. Ще се обсъжда и възможна дългосрочна работа по набелязаните проблеми. В кръглата маса са поканени да участват кметът на Пловдив Костадин Димитров, общинските съветници и районните кметове, както и кметове на близки общини, представители на политически сили и на граждански организации. Подписка за поставяне на резервен генератор в помпената станция, която захранва с вода пловдивските села Злати Трап и Оризари, започва от днес. Причината е системното спиране на водата през летните месеци в двете села. Кметът на Злати Трап Светослава Томова съобщи, че преди около месец е подала сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране и до ВиК Пловдив заради системното спиране на водата. В същото време през летните месеци е имало доста спирания на водата заради токови удари в помпената станция. Освен подписката, ще бъде активирана и онлайн петиция. Драматичният театър в Пловдив бе отличен с 3 награди Аскиар тази година. Приза за най-добро представление получи спектакълът «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» по стихови спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция и текстове на Александър Секулов, а сценичната адаптация и режисура е на Диана Добрева. Наградата Аскиар за поддържаща женска роля отиде при Мария Сотирова за ролята на Биркит Хофман в Берлин-Берлин. Наградата Аскиар за поддържаща мъжка роля бе присъдена на Алексей Кожухаров за ролята на Ханс, също в пиесата Берлин-Берлин. От екипа на драматичния театър в Пловдив написаха: «Щастливи сме, развълнувани сме, сме благодарни. Има особена символика в това, че на 24 май, празника на словото, духа и културата, драматичният театър в Пловдив получава тези признания. За нас те са не само награди, е знак за силата на театъра, на поезията, на актьорското присъствие и на общата ни вяра, че изкуството има смисъл». Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Понататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте в слънчевото утро на 25 май от екипа ни. Валя Божилова избира музиката, а аз съм Живка Танчева. Тук ще ви разкажем за един млад учител, който обича своята професия, който получи заслужено призвание за това. Ще ви срещнем и с малката Анабел от Пловдив, която получи почетна значка на Пловдив. До 9 ще слушаме и за водните проблеми на два села в област Пловдив. Бъдете с нас!

0: 24 май в Пловдив, знаете, традиция учители, директори и млади преподаватели да бъдат награждавани по случай нашия празник на буквите. Ще ви срещнем сега с млад учител от Пловдив, който получи грамота от община Пловдив. Той се казва Стойчо Калев, преподава изобразително изкуство в основно училище Кочо Честеменски. Разговаряме с него минути след като получи отличието.
1: Много ви благодаря, много благодаря на община Пловдив за тази чест. Както благодарих и на самата церемония, наистина благодаря на основно училище Кочо Честеменски, чието лице е госпожа директорката Златка Алджанаби, цялото ръководство, всички мои колеги, които още от първия ден съответно ми подадоха ръка. Нямаше секунда, в която някой нещо да не ми помогне, винаги от каквото съм имал нужда, защото това ми е първата учителска работа, която, нали, дълго време чаках. Съответно, също така, нали, благодаря и на семейството ми, и на всички мои приятели и близки, които са ми помогнали в пътя ми.
0: Чудесно е, че благодарите. Какво сте завършил? От колко време сте учител? Разкажете малко за битието.
1: Завършил съм педагогика на обучението по изобразително изкуство в Пловдивския университет като бакалавър. В момента уча информатика и информационни технологии, като цяло имам интереси в доста сфери, но винаги изкуството е било това, което ме е влечало. Съответно, учител съм от година и половина вече. Как да ви обясня? Доста голяма чест е. За мен е нещо уникално. Аз, когато стъпих за първи път пред децата, просто чувството да вдъхновиш някого, понеже, нали, моята част наистина е изкуството, нали, малко по-свободна материя е, и това да вдъхновиш едно дете, то да се пребере вкъщи, да започне да мрънка на родителите си, че иска да отиде на изложба, на театър, на кино, нали, каквото и да е било изкуство. Просто това удовлетворение, имайки преди, че обогатява обществото и прави всичко малко по-цветно, това ми стига от всякъде.
0: Какво сте завършил в Пловдив? Кое е вашето училище?
1: Завършил съм строителния техникум, архитект Камен Петков, с строителство и архитектура, с английски язик. Класен ръководител ми беше госпожа Теофана Баджиева, която също мога да съм и много благодарен, защото ми даде ни доста солидни основи, които да...
0: Много е важно и средното образование, разбира се, и

0: вашето образование. Сега да ми кажете за вашите ученици. Вие преподавате от кой клас?
1: Преподавам в момента тази година от 4 до 7 клас. Ние сме основно училище, съответно до 7 клас.
0: Всички класове?
1: Абсолютно всички паралелки, които обхващат 4, 5, 6 и 7 клас.
0: Преподавате им по изобразително изкуство?
1: По изобразително, точно така.
0: Разкажете ми сега за... виждате ли от тях плам? Виждате ли интерес? Как го палите? Кое е важното във вашата работа, когато правите връзката с децата?
1: Дечицата са... огън, буквално огън, който може да както да изпепели нещо до основи и съответно може и да грее. Тоест, всяко дете стига да насочи енергията си там, където трябва, там, където то ще открива нови възможности за себе си, защото то, за да се научи на нещо, първо трябва нещо да му се провокира у него. И, нали, съответно, то индивидуално, когато започне да надгражда себе си и започне да търси нови и нови поприща за себе си, съответно то ще успее да се научи. Дечицата са чудесни. Просто дечицата са много жизнерадостни, много активни, много артистични деца има също в това училище. Много големи таланти има по български, музикални таланти също има. Просто наистина богатство са тези деца.

0: училище. Много големи таланти има по български, музикални таланти също има. Просто наистина богатство са тези деца. Математици има доста, които, нали, съответно за мен лично, понеже, нали, учил съм архитектура, нали, не ми е далеч на математиката, има доста големи таланти и в тази насока. Просто мога да кажа, че в цялото ни училище така са се събрали едни дечица, които са наистина богатство, наистина един огън, който се надявам ние да насочим в правилната посока, че да може да грее обществото.
1: Как си избрахте да учите точно изобразителното изкуство? Сега ми казахте, че надграждате, продължавате с информатика.
0: Винаги съм стремял да правя това, което, нали, първо на мен ми харесва, съответно, ако мога да го съчетая, нали, вече с самото ми израстване, нали, професионално, и просто в момента, в който аз завърших гимназия, най-важното нещо за мен беше да отида да уча рисуване. И, нали, затова избрах тази специалност, защото някак си имаше нещо в мен, което може би ме насочваше в, нали, сферата на педагогиката, но не беше все още категорично, нали, както споменах, до момента, в който настъпих пред децата. И просто изкуството винаги е било с мен, без значение дали ще бъде изобразителното, нали, музикалното изкуство също много ценя, кино, театър. Просто обвързвайки, нали, живота с изкуството и обратното, защото изкуството все пак представя всичко край нас. Просто това ми дава сила, това ми дава емоция, това ме топли, както се казва, и предпочитам да си живея живота така, отколкото с нещо друго.
1: Накрая, пожеланието към вас самия, това, което като послание искате да прозвучи в нашия ефир към вашата колегия, към учителите, към хората, свързали с живота си с децата, кое да бъде първо към вас?
0: Първо към мен да продължавам с усмивка напред, да не позволявам на неща, които са или не са в мой контрол, просто да ме спират от общата картинка и от общата цел. Оттам нататък пътя напред и нагоре, съответно изграждането на човек като личност, не само за себе си, нали, тук, просто всички хора трябва да се стремим към това да бъдем добри, да оставяме нещо след себе си и да има полза от нашето съществуване, без значение каква ще бъде добрината.
1: На колко сте години?
0: На 27.
1: Така ви срещнахме с младия преподавател Стойчо Калев. Той е учител в основно училище Кочо Честеменски. Получи почетна грамота от община Пловдив за празника 24 май.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 24 май за Пловдив на официално събитие в общината. 23 млади пловдивски творци получиха отличието почетна значка на град Пловдив. Решението за награждаването им беше гласувано с пълно единодушие на последната сесия на Общинския съвет. Високите отличия бяха връчени лично от кмета на Пловдив Костадин Димитров и от заместник-председателя на Общинския съвет Стефан Послийски. Награди връчваха и заместник-кмета Пламен Панов и заместник-кмета Николай Душков. Актьорът и режисьор Камен Донев също участва в церемонията. 23-ма сега избираме да ви срещнем с Анабел Печилкова. Тя е на 10 години, учи в начално училище Пенчо Рачев Славейков и е състезателка по модерен балет в спортен клуб Ера в Пловдив. Анабел е трикратен европейски шампион и вице-световен шампион за соло жасмин в Испания. Притежава 22 титли като соло изпълнител в категорията мини. Срещаме ви сега с Анабел, да чуем.
1: Моля да се представиш, как се казваш, откъде си, на колко си години, колко награди имаш. Здравей!
2: Казвам се Анабел, на 10 години.
1: Почти на 10?
2: Не, на 10 съм и... Съм от град Пловдив.
1: Кой клас?
2: Трети.
1: Къде учиш?
2: Начално училище Петко Рачев Славейков.
1: Сега защо ти връчиха тази награда? Разкажи ни.
2: Защото играя танци.
1: Имаш награди?
2: Да.
1: Какви награди? Всъщност това са международни награди, една част от тях, други са в България. Разкажи ни.
2: Има много награди от състезания, които съм водила и много се радвам.
1: Кажи ми, кой твой треньор? Така правилно ли е да кажа треньор?
2: Да, госпожа Кармен Антонова.
1: Къде е това? Към каква организация е това? Училище или клуб някакъв?
2: Клуб танци. Модерен балет.
1: О, ти танцуваш модерен балет?
2: Да.
1: Кой те запали по него, разкажи ни?
2: Мама ме доведе там и оттам започнаха нещата.
1: Коя награда е най-ценна за теб? Къде така ти беше трудно, обаче след това се почувства толкова удовлетворена?
2: На първото състезание.
1: Кое беше то?
2: Румъния. Ами това беше преди 3-2 години и не помня.
1: А сега последната награда, коя беше, която получи?
2: Велико Търново, първо място.
1: А ти сама ли танцуваш или имаш група, с която танцуваш?
2: Имам група и сама танцувам.
1: Какво е танца за теб, Анабел?
2: Танца е едно

0: първо, първо място.
1: А ти сама ли танцуваш или имаш група, с която танцуваш?
0: Имам група и сама танцувам.
1: Какво е танца за теб, Анабел?
0: Танца е едно хубаво нещо за мен.
1: Как се чувстваш, когато танцуваш?
0: Хубаво, нежно.
1: Кой ти е любимия танц?
0: Ами аз имам много танци, всички са ми любими.
1: Да, например, един от последните, които разучи и които така ти се създадаха проблеми, обаче след това беше супер щастлива, че си танцувала него.
0: Моя първи танц.
1: Твоя първи танц какъв беше?
0: Жасмин.
1: Каква Жасмин?
0: Да.
1: А някога искала ли си да тренираш балет? Да танцуваш балет?
0: Да.
1: Кажи ми твоето пожелание към теб самата. Какво си пожелава, Анабел?
0: Винаги да имам първи места и никога да не се предавам.
2: А ние пожелаваме да стане световна шампионка по танци. Анабел Петилкова, честита награда!

Пловдив. Подписка за поставянето на резервен генератор в помпената станция, която захранва с вода пловдивските села Злати, Трапи, Оризари, започва от днес, 25 май. Причината е в системното спиране на водата през летните месеци в двете села. Даниела Добрева разговаря с кмета на Злати, Трап, Станислава Томова.

0: защото при нас няма кръгове отделно и прели водата, тя спира на цялото село. И ако стане авария някъде в селото, отново се спира водата на цялото населено място, за да бъде примахната аварията в конкретната улица. И в тази връзка още миналата година, в септември месец, се проведе среща с жителите на селото, които естествено искат да използват услугите на ВИК оператора ежедневно. Като обсъдихме с тях проблема и стигнахме до едно решение, дресиране на водата, хората да подават жалби, аз от своя страна започнах да водя регистър в селото, в кметството. Когато спре водата, си записвах датата, в която няма вода. За периода от април 2025 година до април 2026 година са установени общо 26 аварии в Златитра на годишна база. Като тъй като тази година си навръх Велик ден отново бяхме за лица, реших да подам сигнал до КЕВР и да поискам да се поиска становище на какво основание спира водата и какви са причините за това, за да може да се изясним фактическата обстановка по казуса. Изпратих този сигнал около 14 април и получих отговор от страна на КЕВР. Те се свързаха с ВИК и ВИК отговорило в срок, като аз съм в копие поставена с отговора на ВИК, като те казват, че от април миналата година до април сега авариите са възоснова на следното изграждане на нов уличен водопровод на улица 8 е първата причина, като искам да кажа, че този водопровод се изграждаше от месец декември до месец март тази година. Ние говорим за периода през летните месеци като цяло. Втората причина, която се изложили, са честните прекъсвания на електрозахранването към помпената станция, като казват, че при всяко спиране на тока помпените агрегати преустановяват работа, което води до спад на налягането и нарушеното водоподаване. Като аз това го предполагах, понеже знам, че помпената станция тя захранва две населени места, за да си прати Розаре. Но когато спре тока в помпената станция и двете села остават без вода, че затова още когато се свързах с КЕВР, дадох като решение на казва да се постави, например, резервен генератор, който поне когато има липса на електрозахранване, да не спират помпите и хората да не остават поне без вода. И другото, което те са посочили, е, че на този етап резервно захранване се предвижда и монтира приоритетно на обекти, които обслужват пожарогасителни системи или са квалифицирани като обекти с критично значение, като помпената станция, захранваща Златитра, не попада в тази категория. Като с ние информират, че са планирали подобряване на спирателната арматура и ще бъдат поставени кранове в село Златитра, не само тук, но и на целия район. Но не виждам кога това ще се случи и приоритетно ли ще бъде. Именно по този повод се свързах с колегата ми смет от село Розаре и решим да организирам заедно с жителите, естествено, с такава и тяхната воля, да направим подписка, в която ясно хората да заявят желанията си, като подписката е легитимен акт, изразява гражданска позиция, хората искат да имат вода. И хората смятат, че поставянето на резервен генератор се помогне поне за авариите, нали, те да станат не толкова тези.
1: От ВИК прехвърля топката на общината, тъй като такъв генератор е много скъп и общината трябва да го осигури.
0: Да, само че аз искам категорично да подчертая това, че законът прави разлика между експлоатация на един обект и между собственост на един обект. Хората си плащат таксите като потребители на две услуги на месечна база към две дружини. Тези дружества за мен трябва да осигуряват непрекъсваемост на услугите си и трябва да инвестират в това техните услуги да бъдат непрекъсваеми. Но смятам, че е необходимо тук да прехвърляме топката от институция на институция, а смятам, че е необходимо да се стигне до реално решение на проблема. Хората и жителите смятат, че те като потребители имат право на услуга, която да бъде непрекъсваема, тъй като авариите са причината, според становищите. Ако смятам, че е трудно да се постави резервен генератор и все пак дружеството, което предлага услугата електроенергия е EVN. Дружеството, което предлага услугата водоснабдяване е ВИК. Те трябва да се грижат като добри стопани за помпените станции и да полагат усилия те да бъдат на такова ниво, че техните услуги да не бъдат прекъсвани. Подписката е начин хората да изразят волята си по легитимен път и да представят своята гражданска позиция като един.
1: Подписката ще бъде поставена в кметството и къде още?
0: Подписката ще бъде поставена в сградата на кметството в Златитра, по търговските обекти в населеното място. И съм я изпратила, пак казвам, съвместно с колегата кмет на село Розаре. Бланката за подпис е изпратена и там, за да може и жителите на село Розаре, които също ползват същите услуги и също си плащат същите услуги, имат право също да изразят

0: волята си като граждани. Свободата за мен не следва да е лукс. Свободата е право. Хората имат право да отстояват правата си. Не се търси конфронтация или пиар. И ние се опитваме с колегата ни кмет по населеното място да стигнем до реално решение, поемане на реална отговорност, реални срокове и изпълнение. Това е което искам.
1: Ще има и онлайн петиция.
0: Това е предложение, дойде от жителите при мен, защото имаме много млади семейства, които ме подкрепят. Знаете, че младите по-лесно използват онлайн пространството, затова да, ще пуснем и онлайн петиция, като тя ще е от понеделник по същия начин, качена и това, което е важно за жителите и хората, които искат да подкрепят идеята от двете населени места, защото трябва да са жители на тези населени места, защото са пряко заинтересовани лица по смисъла на закона. А ако се подпишат на физически носител подписка, е добре да не се подписват онлайн, за да няма доблажи. Всичко ще бъде изпратено като приложение 1 и приложение 2 към съответните институции, за да се покаже важността на този проблем.
1: Кои са съответните институции?
0: Аз ще изпратя подписка между ВИК, до КЕВР, до Община Родопи, естествено, те са запознати с казуса. Смятах да дам сигнал и до Министерството, включително ако прави до омбудсмана.
1: До кога се събират подписи?
0: Подписите се събират от 25 май до 2 юни.
2: Даниела Добрева разговаря с кмета на Златитрап Светослава Томова. Какво отговарят сега от монополното дружество? Поставянето на допълнителен генератор не зависи от ВИК. Това коментира пред Радио Пловдив инженер Йордан Чемишев. Чуйте каква е позицията на дружеството.
3: Чисто технически няма как да се постави генератор в самата помпена станция, защото водоснабдяването трябва да е непрекъснато и се изисква доста по-големи мощности. А инициирана е среща между нас, общината и ИВН за преразглеждане за евентуалното захранване и проблемите с захранването на самата помпена станция, електрозахранването говоря, която предполагам, че ще се проведе другата седмица. Тук трябва и Вен да каже какъв е точно проблема, защо толкова удари се получават. Според мен не са чак толкова много, но в крайна сметка те да си кажат становището, защото ние не сме компетентни от към електрическа гледна точка. Затова е инициирана такава среща между нас, общината и Вен, да се набележат мерки за евентуалното решаване на този проблем.
1: Тоест има вариант да се реши проблема.
3: Да, но няма как да се постави генератор в помпената станция, който автоматично да се пуска по някакъв начин и да възстановява водопадане, защото захранването, което се изисква, е доста по-голямо, отколкото просто, както хората си представят, един обикновен генератор.
2: Това беше инженер Йордан Чемишев от ВИК Пловдив, той е говорител на дружеството. Според него подобни токови удари стават много често и в помпените станции в Пловдив. В такива случаи се реагира достатъчно бързо в рамките на около половин час, за да се възстанови на водозахранването, обясняват от ВИК. Така ви представихме лабиринта, който е свързан с помпените станции, които захранват Златитрап и Оризари.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм, който продуцентите Иван и Андрей правят. Новината дойде минути след събитието, състояло се в втория концерт в зала Олимпия в Париж на най-голямото име на българската поп-музика. Виолина Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на Лили «Любовта е живот» започват през април 2027 година, съобщава Иван Христов. Ще направим всичко, което е по силите ни, да създадем наистина един филм, който за пореден път да увековечава великата Лили Иванова. Надяваме се, че българската държава също ще ни подаде ръка и ще ни помогне, казва продуцентът. Виолина Доцева беше представена от режисьорката на филма Яна Титова. Тя разказа, че сценарист на лентата ще е Емил Бонев, а оператор Мартин Бакалски. Както Лили Иванова няма мечти, тя има цели, така и ние имаме една единствена цел – да представим нейната история толкова вдъхновяваща, толкова лична и емоционална, колкото е с цялото достоинство, което тя заслужава. Така че благодарим за тази чест, казва Яна Титова. Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят ремонта на аварирания водопровод за Севлиево. Той беше скъсан от повишеното равнище на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май. Откъсната е тръба с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Днес и в Априлци комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите, причинени от прелелите реки Видима и Устрешка. Днешният 25 май е обявен за ден на траур от кмета на община Благоевград заради смъртта на непълнолетно момиче. Нейн връстник е в тежко състояние в болница в София. Двамата бяха открити от полицията в нощта срещу 24 май пред жилищен блок. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призовава всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат на очаквана сделка между Съединените щати и Иран. Сортът Брент се търгуваше на цени от около 99 долара за барел, което е спад с 4%. Но сигналите, които изпращат Съединените щати за споразумение, остават противоречиви. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Той казал на американските преговарящи да не прибързват. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Отнема известно време да получим отговор. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток, иранците да започнат наистина значими преговори по ядрените въпроси и се надяваме, че ще успеем. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облегчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. За новините Весела Владкова.
0: След масираната руска атака вчера, Украйна на свой ред нанесе удари на руска територия. Повредена е енергийна инфраструктура в Белгородска област, прекъснати са електро- и водоснабдяването. Украйна атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, която е важна за доставката на нефтопродукти към Москва. Избухнал е пожар, който е потушен. Украинският външен министър Андрей Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руските нападения от нощта срещу неделя, в които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. Сибига каза, че Путин атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура и се опитва да сплаши света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Затова е нужно твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност. По последни данни, само в столицата Киев ранените са 82. В резултат на руската атака с около 600 дрона и 90 ракети, загиналите в Украйна са най-малко 4. театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля наградите бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. За най-добро представление беше удостоена постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьорката Диана Добрева. Аскиер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Минутите за спорт със Светослав Табаков.
2: Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85, а Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 с срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано мачовете от първата четвърка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези срещи ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференциите в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. В сряда в Лайпциг е финалът в Лига на конференциите между Кристал Палас и Райо Валекано, а в събота Будапеща приема финал в Шампионската лига по футбол между Пари Сен-Жермен и Арсенал. В 19.15 в Ботевград започва финалната серия в мъжкото ни баскетболно първенство между Балкан и Локомотив Пловдив. Игра се до 3 победи, а серията за титлата ще продължи в сряда и събота. А от 20 часа днес продължава битката за трето място между Черноморе и Рилски спортист, като самоковци водят с 1-0 победи. От 27 до 31 май Варна ще бъде домакин на Европейското първенство по художествена

0: гимнастика, а от 29 до 31 май Бургас приема Световната купа по спортна акробатика и международния турнир Акрокъп. От днес до 5 юни е Европейското първенство по шахмат за жени, а домакин е Батуми, Грузия. На 30 и 31 май женският ни национален отбор по волейбол ще гостува за две контроли срещу Аржентина. Също през уикенда в столичната АСИКС арена е международният турнир от най-висок ранг по тайкондо за кадети и юноши. В Париж ще следим откритото първенство по тенис на Франция, а ако издачната обиколка на Италия ще продължи до края на седмицата.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са от 14 градуса в Кърджали до 21 във Варна и Видин. На връх Мусала температурата към този час е 0 градуса, на връх Ботев 3, на Черни връх 5, в местността Рожене 8, на връх Мургаш 10 градуса. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца през деня ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в тунела Топли дол в двете посоки се организира в две ленти в двете посоки. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни, Валя Божилова и Живка Танцева. Какво ще чуете до 10 в програмата на Радио Пловдив? След пасен ще разказваме за кръглата маса Обедини Пловдив. Малко по-късно ще бъдем на One Dance фестивала с организаторът Светана Георгиева. До 10 и проверка за това как работи ВИК за отстраняване на повредата на пречиствателната станция на Карлово. Слушайте ни!

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Тази вечер от 18 часа в Дружеството на писателите ще се проведе кръгла маса под надслов «Обедини Пловдив». Акцентите ще бъдат градските проблеми от транспорта до мръсния въздух и презастрояването. С инициатора на тази среща Цветан Косев ще говорим сега. Здравейте, господин Коцев!
2: Здравейте!
1: Да разкажете как дойде идеята, кой ви помогна да организирате кръглата маса, кого каните?
2: Идеята, инициативата е от мене и още едно момче, Стоян се казва.
1: Стоян Петров.
2: Стоян Петров. Запознахме се покрай протестите за градския транспорт, който беше. Поговорих така доста с него и имаме доста общи теми, които са за всички.
1: Да.
2: За града.
1: Използвате сега залата на Дружеството на писателите, може би...
2: Да, избрах залата...
1: Каква цел е това? Защо там?
2: Защото това е

0: Това място е свързано с духа на културата и обществения диалог в Пловдив и е непартийна зала. Искаме разговорът да бъде спокоен, конструктивен и насочен към идеи и решения за града.
1: Откъде ще започнете?
0: Ще започнем първо за градския транспорт, който е доста наболява тема в града. Ако искаме по-малко задръстване и по-чист въздух, трябва да се инвестира повече в линии, нови автобуси и добра организация, а не само в обещания, защото автобусите са пред разпадане 90% в града.
1: Да, те повечето са втора употреба от Европа. Нямаме нови автобуси тук, но това да. На всеки е ясно. Кризата с градския транспорт още не е решена, но пък стои на масата на общината, поне това е заявката. Да кажем за кризата с междуселищния транспорт и автогарите. Аз вас ви видях на един от протестите на автогара Север. Там какво е като идея ваша?
0: За сега, моята идея там е да се направи автогара в ЖП гара Филипово. По принцип най-хубавият вариант е да си остане автогара Север, но тъй като тя е частна собственост и малко по-трудно са там нещата, трябва да се по принцип трябва да има общински автогари.
1: Това е така. Трябва да има, но трябва и решение на държавата, за да може този терен да стане общински.
0: Държавата и общината трябва да работят съвместно, за да се получат нещата.
1: Да, другата тема е мръсния въздух. Там кой така ще бъде говорител по тази тема? Вие или Стоян?
0: Ние сме поканили хора, експерти, които са в различни НПО-та, сдружения, които са свързани с екосистемата.
1: Така, застрояването?
0: Застрояването е хаотично. И доста от построените кооперации, според мен и според доста от гражданите на Пловдив, са незаконно построени и незаконно имат разрешения за акт 16.
1: Така.
0: Хаотично се строи в града.
1: А кого сте поканили? Кой очаквате на тази среща в 18?
0: Поканили сме всички. Лично кмета е поканен. На имейл два пъти му е писано, отделно Стоян го е поканил лично, са се срещнали случайно на главната, доколкото знам. Аз съм писал лично на областния управител, новия който е, защото предишния нищо не правеше. Там съм пускал имейли за автогара Север, да се срещна с него, да разговаряме, изобщо не ме и отрази. Но да се надяваме, че новият областен управител ще е по-отговорен от предишния. Поканени са общински съветници, кметове на райони, всички обикновени граждани, всеки, който може да даде някакъв полезен ход за тези точки, които сме набелязали, е добре дошъл.
1: Да. Доколкото разбирам, БСП иска да излезе от чисто партийните канони и да постави политиките си на гражданско ниво. Така ли е? Защото вие сте от БСП.
0: Да, да.
1: Какво очаквате от тази среща, Обедини Пловдив? Ще излезете с някакъв документ, декларация, следваща среща? Какво?
0: Ще има следващи срещи, да. Очаквам да излязат конкретни предложения и позиции, които да бъдат поставени пред институциите. Най-важното е проблемите да не се замитат, а да се говори открито за тях. Да може спокойно всеки да си говори, да не се преценяват хората. Да. Повечето живеят под страх, защото и тук градът е завладян от мафията.
1: Да. А според вас е това така обаче. А господин Коцев, посочете ни кой е най-големия проблем на Пловдив днес, май месец 2026 година. Така да завършим.
0: Най-големия проблем в момента е градския транспорт. И след него не по малък проблем са кризата с междуселищния транспорт и автогарите, които възникват и ще възникнат в бъдеще, ако няма такива будни граждани като нас да говорят по темите и да трябва да има протести, гражданско. Необходими са граждански инициативи, за да може кметовете да се замислят да работят.
1: Благодаря ви за това участие в програмата.

Радио Пловдив, кръгла маса Обедини Пловдив, тази вечер от 18 часа. Мястото е Дружеството на писателите. То се намира на улица Княз Александър I, 27.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg. Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me, and I wanna just create things. But-

0: В Дома на културата Борис Христов се провежда 18-то издание на Международния фестивал за съвременен танц One Dance Festival. Тази година програмата е изключително богата и атрактивна с участието на едни от най-актуалните имена на европейската сцена, поставяйки на фокус важни глобални теми, пишат организаторите. Следва сега разговор с Цветана Георгиева, тя е организатор. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро!
0: Започнахте ударно с световна премиера. На кого?
1: Да, на 22 май фестивалът откри своето 18-то издание с премиерата Фоко Мео на белгийския хореограф Бенджамин Кан, който ни гостува за втори път, вече не с соло, а с пълнометражна творба. И тя засегна и така по-скоро болезнени теми за тъгата, за справянето с тежките емоции, и мисля, че постави много добро начало на фестивала и загад на нашата публика, че съвременният танц е изкуство, което е тук, за да ни извади от зоната ни на комфорт, да ни

0: блокира да ни покани на разговор с другите, с онези, които ни познаваме, но и с самите себе си.
1: Да. Фестивалът, да кажа, се реализира с подкрепата на Министерството на културата, а също така Национален фонд култура към тях и Община Пловдив, по-специално Общинската фондация. Така е през годините, нали?
0: Да, тази година, освен на тези изключително важни за нашето съществуване институции, ни подкрепят и чуждестранни такива, Вълни Брюсел, също така фондация Лъчезар Сорков, които са частна фондация, отново ни подкрепят. Партнираме си също с УНАС и Стеги Атина и с още редица важни центрове за културата и въобще за...
1: Не можем да изброим всички цвета, но да минем към програмата, която е много интересна, разположена е в края на май и началото на юни. Следващата дата с танци е петък.
0: Петък, 29 май, отново в Дом на културата Борис Христов Пловдив. Една изключително интересна и смесваща африканското, съвременното, европейското отношение не само към танца, но и към природата. Ще видим като копродукция на Ландес и Националния театър на Белгия. Авторът се казва Зора Снейк. И той определя себе си не просто като танцор, а като културен активист, тъй като всичките му произведения, те само танцови, той също така пише книги, много активен социален активист. Той поставя важни за Европа и за света теми като унищожаването на природата, екологичната криза, която пък е свързана с загуба на памет, на ритуали, на общностни събирания, които се предават през вековете и през поколенията. И битката на лианите е точно такъв спектакъл, който ще ни въведе не просто в екваториалната гора на Камерун, но и в нашето собствено отношение към природата и може би към нашето безучастие, към нейното унищожаване. Интересно е, че сценографията също така много реалистично ни провокира да създадем на едно такова нестандартно и далечно място. В центъра на сцената има една шаманска племенна колиба. В нея живее духът на гората.
1: И да не издаваме повече. А сега да кажем за местата, както ги наричате локациите, освен на Градския дом на културата и Градния канал.
0: Да, значи тази година за втори пореден път ние правим открит модул, който цели да привлече нови любители на танцовото изкуство и да даде възможност на хората от всички поколения, на малки и големи, да танцуват на любимите си градски места. Това е програмата One Dance City, която ще се проведе от 28 до 5 юни на площада пред общината до фонтаните на главната улица, както казахте, Древния канал на 30 май. И до Централна поща, едни така любими, предпочитани места за
1: танцуване. Смисъл, всеки ще може да се включи любителски към професионалните танцори?
0: Да, на 28-ми, например, хората, които се разхождат по главната улица на Пловдив, могат не просто да гледат част от творчеството на Зора Снейк и неговите танцори, а след това да се включат в открит урок, като самите хорографи ще имат микрофон и ще дават инструкции на...
1: Това ще танцуваме сега на 28-ми, така ли? Тази седмица.
0: Да, да. И също програмата продължава с още от селектираните хореографи в програмата на фестивала, като те са подготвили такива специални, ние ги наричаме outdoor представления, които

0: самите хора, публиката, гражданите, ще могат да усвоят движения от материала, който току-що са видели.
1: Това е много интересно, което сте замислили. 28, 29 и уикенда на 30 и 31. На 31 къде е представлението и на кого?
0: На 31 е световната премиера на представлението Друга на Катерина Радева от 18 часа в Дом на културата Борис Христов. Катерина Радева се завръща в България след като 25 години твори в Великобритания. И така, това е освен това тя от Пловдив и за нея е много емоционален този момент с така дуетно представление заедно с Даниел Денев. Тя много работи с темите за идентичността, особено на съвременния човек, който пътува много, буквално живее на други места, работи на други места, говори други езици, но в крайна сметка има тази потребност да се върне към своя корен. И тя го прави по един много чисто сърдечен, искрен, забавен също начин. Това е много характерно за нейното творчество и мисля, че публиката ще остане очарована от Катерина.
1: И този въпрос, който задаваме почти винаги журналистите, имате ли чуждестранни гости, освен българските любители на танца и перформанса?
0: Да, фестивалът се радва на много така сериозна подкрепа зад граница в Европа. Смея да твърдя, че ние сме се наложили като фестивал, който дава трибуна на нови звезди, които след това се превръщат в водещи имена на световната сцена. И всяка година ние се радваме на интерес от страна на куратори, програматори, които идват в Пловдив и именно с цел да видят тези премиерни, предпремиерни, световни премиери, които са част от нашата програма.
1: Пожелавам ви и този път 18-то издание, което върви сега до 7 юни, да бъде изключително запомнящо се с много новини от вашия фестивал. Цветана Георгиева, организатор на One Dance Festival Пловдив.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

почивен ден започва последната майска седмица. Да имате повече приятни срещи през нея и много успешни дни. Това ви пожелаваме от екип Утро. Валя Божилова и Живка Танчева. Ще слушаме новините в 10 с Иванка Петкова, след което излъчваме Музика Плюс.

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Кръгла маса под мотото «Обедини Пловдив» ще се проведе тази вечер. Възрастна жена пострада при пожар в пазарджишкото село Черногорово. Заради пловдивското дерби променят движението около стадион «Локомотив» и маршрутите на 9 градски автобуса. Постепенно ситуацията след наводненията у нас се нормализира, каза главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението пред БНТ. За изминалото денонощие са подадени 36 сигнала, свързани с последствия от метеорологични явления, основно в Габровска и Великотърновска области. В Пловдив имахме 9 сигнала за паднали дървета. В сравнение с събота, когато те бяха 154, има значително намаляване на броя на сигналите. Позитивното е, че нивата на реките постепенно започват да спадат, каза главен комисар Джартов. Той обясни, че към настоящия момент няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. Възстановяването на щетите ще отнеме продължително време, посочи още директорът на пожарна безопасност и защита на населението. Главен комисар Джартов подчерта, че при ситуации, свързани с наводнения, една от основните задачи е да не се допуска загуба на човешки живот, а затова с превантивна цел са евакуирани много хора. Като цяло културата на превенция в нашето общество не е особено висока. Обикновено след такива събития сравнително бързо забравяме, че са се случили, коментира директорът на пожарна безопасност и защита на населението. Необходимо е да променим начина си на мислене и да се фокусираме основно върху превенцията, независимо от инвестициите в техника и оборудване, когато дойде моментът за реагиране, понякога това няма да бъде достатъчно, а превантивните мерки в крайна сметка се оказват и по-изгодни от икономическа гледна точка, т.е. много по-ефективно е да инвестираме в превенция, отколкото в реагиране и най-вече в последствие във възстановяване, отбеляза главен комисар Александър Джартов. Тази вечер от 18 часа в Дружеството на писателите ще се проведе кръгла маса под надслов «Обедини Пловдив». Организатори са Цветан Коцев и Стоян Петров. Разговорите ще бъдат изцяло на градски теми за Пловдив, посочват те. Целта е да се намерят решения за ключови за града проблеми и да се обсъдят възможни общи действия по тях от всички заинтересовани страни.

0: Пловдив посочват те. Целта е да се намерят решения за ключови за града проблеми и да се обсъдят възможни общи действия по тях от всички заинтересовани страни. Ще се обсъжда и възможна дългосрочна работа по набелязаните проблеми. Поканени са да участват кметът на Пловдив Костадин Димитров, всички общински съветници и районни кметове, както и кметове на близките общини, представители на политически сили и граждански организации. 86-годишна жена пострада при пожар в дома си в пазарджишкото село Черногорово. От пресцентъра на пожарната уточняват, че сигналът за пожара в двуетажната къща е подаден минути след 10:30 часа в оперативния център на пожарната в Пазарджик. От горящите материали жената е обгазена. Причината за пожара е небрежност при боравене с готварска печка. Заради Пловдивското дерби между отборите на Локомотив и Ботев се спира движението на превозни средства за времето между 14 и 22 часа днес, съобщават от Общинското предприятие Организация контрол на транспорта. Ограничение на движението около стадион Локомотив ще бъде въведено по части от улиците Лев Толстой, професор Цветан Лазаров и Димитър Ризов. Дербито променя маршрутите и на 7 автобусни линии с номера 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На този режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 оборота. Шаная Туен обяви своя седми студиен албум Little Miss Twain, който ще излезе на 24 юли. Проектът представя един от най-личните моменти в кариерата и първият сингъл от албума е Dirty Rosy, песен с характер, която отваря света на Little Miss Twain и насочва към разпознаваемия почерк на Шаная Туен. В новия проект тя се връща към ранните си години. Little Miss Twain събира кънтри, поп, рок, сол и блуграс в разказ за произхода, паметта и свободата да определиш себе си отвъд очакванията. С повече от 10 милиона продадени албума по света, 5 награди Грами и статут на най-продаваната кънтри-поп изпълнителка, Шаная Туен остава един от артистите, които промениха посоката на съвременната популярна музика. Нейният каталог включва песни като Any Man of Mine, That Don't Impress Me Much, You're Still the One и Man I Feel Like a Woman и още много други, разбира се. Сега слушаме Dirty Rosy, най-новия сингъл от Шаная Туен.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът

0: срещу машината и мрежата. Прежете! Радио Пловдив, неделя след новините в 10.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

12-те концерта на Хари Стайлс в Лондон това лято ще накарат феновете да похарчат общо над 1 милиард паунда за билети, настаняване, пътувания и други разходи, прогнозира британската банка Барклис. Според банката сумата е сходна с прогнозите за турнето на Тейлор Свифт в Великобритания през 2024 година и за реюнион турнето на Оазис миналата година, което показва възхода на концертния туризъм. Концертите на Хари Стайлс на Уембли ще донесат значителен икономически тласък за Лондон, заяви ръководителят на отдела за хотелиерство и развлечение Рич Робинсън. Това също така подчертава нарастващото желание на потребителите за запомнящи си преживявания, тъй като хората все по-често поставят на първо място събития, които са лични, значими и си заслужават пътуването, добави той. Хари Стайлс започна турнето си Together Together в Амстердам преди поредица от концерти по света, включително в Ню Йорк, Сао Пауло и Сидни. Сега слушаме Хари Стайлс по радио Пловдив с Music for a Sushi Restaurant.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

Тори Еймъс представи своя нов студиен албум In Times of Dragons, мащабен концептуален проект, в който митология, политическа алегория и лична драматургия се преплитат в характерния и музикален свят. Албумът вече отбеляза силен резултат в Великобритания и най-високо класираният албум там от 12 години насам. In Times of Dragons е 18-тият студиен албум в кариерата на Тори Еймъс. Сред песните, които очертават посоката на албума, са Stronger Together, Gasoline Girls, а в проекта са включени общо 10 песни. In Times of Dragons бе подкрепени от активна международна кампания, включваща listening party събития, специални визуални материали, видеа към всяка песен в официалния YouTube канал на артистката и силно присъствие в стриминг платформите. По Радио Пловдив слушаме Тори Еймъс с песни от нейния нов албум In Times of Dragons.

0: златните хитове по Радио Пловдив.
1: The Smashing Pumpkins обяви, че по-късно тази година ще тръгнат на турне в Северна Америка, с което ще отбележат 30 годишнината на емблематичния си албум Melancholy and the Infinite Sadness от 1995 година. Турнето The Rats in a Cage започва на 30 септември в Колумбас, щата Охайо. Ще обхване 27 концерта в градове като Чикаго, Нешвил и Лас Вегас, преди да завърши на 12 ноември в Калифорния. По време на концертите групата ще изпълнява целият двоен албум, а програмата ще бъде разделена в два сета. Вторият ще включва песни от почти 4 десетилетия творчество на бандата, описани като непокорни хитове и мрачни съкровища. Фронтменът Били Корган наскоро обяви самостоятелно турне в Великобритания и Европа, посветено на същия албум. Концертите ще представят оркестрална и оперна интерпретация на проекта и ще преминат през Лондон, Париж, Антверпен и Мадрид. В рубриката Златните хитове слушаме Forgotten Country на Smashing Pumpkins.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Старини от Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Дайдо и песента и Here With Me. Тя е част от нейния дебютен албум, който излезе на музикалния пазар през 1999 година. Тя обаче има вече опит като музикант. Всъщност от малка тя учи пиано, учи малко по-късно и композиция. Помага на брат си, който пък поставя началото на групата Fightless. През 99-та година тя вече е готова с своите авторски песни и издава дебютния си албум, наречен No Angels. Ще чуем след малко най-известната песен от този албум, песента Thank You. Всъщност, голяма популярност и Дайдо става световна звезда година по-късно през 2000-та, когато Eminem включва песента, която ще чуем след малко, Thank You, в своята песен Stan. Самата песен е номинирана за награда Грами, а по време на церемонията по връчването на наградите Грами, Eminem изпълнява песента, а партията на Дайдо на сцената е изпълнена от Елтън Джон. Слушаме сега оригиналната песен на Дайдо, част от No Angels. Thank You, веднага след това и песента и Hunter.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.
2: Стари назадни, продължаваме с още музика от дебютния албум на Дайдо, албума No Angels, албум, който излиза през 99-та на музикалния пазар, издаден в Англия, но става изключително популярен през 2000-та и 2001-та година. Албумът попада в множество класации, в една класация на BBC за най-продаваните албуми за първото десетилетие на 21-ви век. Този албум застава на второ място. Преди него само е дебютният албум на Джеймс Блънт, който пък ще слушаме в втората част на предаването. През 2015 година пак този албум на Дайдо беше класиран на 27-ма позиция за най-продаваните британски албуми. Ние сега продължаваме с още две песни от този албум. Слушаме Дайдо с Don't Think of Me и I'm No Angel. Thank you.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари назад. Ние чухме преди малко Джеймс Блънт с най-продавания сингъл от неговия дебютен албум Back to Bedlam, песента You're Beautiful. Всъщност дебютът на Джеймс Блънт през 2004 година, албум е издаден от Atlantic Records. Back to Bedlam, заглавието на албума, идва от известна психиатрична клиника в Англия. Всъщност това е Витлеемската психиатрична клиника, разговорно наричана Bedlam. Самата клиника е символ на безпорядък, насилие, жестокост, експерименти със здравето на хората и всичко това е легализирано до началото на 20 век. Този албум на Джеймс Блънт го превръща в истинска звезда. През 2005 година той вече има световен успех. Само през 2005 продава повече от 2,5 милиона копия от своя албум. Албумът е сертифициран като 10 пъти платинен. Ние сега продължаваме с още две песни от този албум.

до края на предаването. Оставаме с още музика от дебютния албум на Джеймс Блънт, албума Back to Bedlam. Всъщност самия Джеймс Блънт има доста интересна биография, освен че е доктор по музика на университета в Бристол. Той е бивш офицер от разузнаването на британската армия, участвал с войските на НАТО в мисия в Косово през 1999 година. Интересна случка има той в Прищина, когато е бил командир на конвой на НАТО и получава директно заповед от Уесли Кларк да влезе в двубой с пристигналите по-рано на летището в Прищина руски войници. Той отказва и получава, разбира се, заповед от своя британски генерал Майк Джаксън да не напада руските войници. Но самият Джеймс Блънт, след всичко това, което е видял по време на мисията, казва: мисля, че всеки, който се обявява за война, е чудовище. Войната е страшна и не желая да говори за това, което съм виждал. До края на предаването оставаме с още две песни от албума Back to Bedlam на Джеймс Блънт. Слушаме го с Goodbye My Lover и No Bravery.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се държавата да обяви как ще помогне за възстановяването след наводненията в Централния Балкан. Трима министри бяха на мястото, където пороите прекъснаха водопровода, захранващ Севлиево и няколко села в района. И още в бюлетина. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната. Украйна предприе удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски удари, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че вероятно ще подаде оставка още преди да изтече мандатът му. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След наводненията в Централния предбалкан, държавата ще обяви мерките, с които ще помогне за възстановяване на засегнатите селища. Очакват се изявленията на тримата министри на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието, които провериха обстановката около Севлиево. Градът и няколко села в района са без вода, след като пороите скъсаха захранващия водопровод. Нивата на реките северно от Балкана постепенно спада. Нивото на прелелия в събота язовир Александър Стамбулийски също се понижава, обяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Според него към момента няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. При проверка на омбудсмана в Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Открити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнения за необосновано изразходване на публични средства. Проверката е извършена на 11 май, съобщиха днес от институцията на омбудсмана. Ремонтът, направен за близо 1,5 млн. лева по плана за възстановяване и устойчивост, се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения, пише в съобщението от институцията на омбудсмана. Проверката е установила и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително дейности, които не са били извършени. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане да бъде направена пълна проверка. Близо половината мед, внасян в Европа, вероятно е фалшив, заяви пред Българското национално радио председателят на Сдружението биологично пчеларство Петко Симеонов. Според него в България няма нито финансова, нито техническа възможност да се противодейства на измамите с пчелен мед.

0: един от основните производители на такъв тип имитиращ продукт е Китай. Това, което мога да посъветвам, е задължително да се купува продукт с етикет и да се чете този етикет. Моят съвет е да се търси мед, на който пише 100% произход България.
1: Петко Симеонов каза още, че през последните години все повече хора се отказват от пчеларството. Намаляват и пчелните семейства. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
1: Окръжният съд във Варна определи мярка задържане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града на 8 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикоширал куршум лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. В момента двамата са задържани под стража и инцидента се разследва, за да се установят всички причини, които са го предизвикали. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода, още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниила Стойнова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След вчерашните масирани и смъртоносни руски удари по Украина, Киев предприя ответни атаки по различни райони на Русия. Двама души са убити при украински удари по руските гранични области Белгород и Брянск, съобщиха местните власти. Прекъснати са електро- и водоснабдяването в Белгородска област. Украина атакува с дронове и нефтена станция в Владимирска област, източно от Москва. Станцията е важна за доставката на петролни продукти за руската столица. След руските нападения от нощта срещу неделя, при които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник, украинският външен министър Андрий Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Той призова за твърдо и съгласувано действие на международната общност в отговор на нападението срещу мирни жители и разрушаването на жилищни сгради, музеи и училища. По последни данни, загиналите в Украина при тези удари в неделя са най-малко 4-ма. Само в столицата Киев има и 82-ма ранени. Русия е изстреляла около 600 дрона и 90 ракети. Съединените щати и Иран твърдят, че е постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат от очакванията за сделка между Вашингтон и Техеран. Сортът Brent се търгуваше на цени от около $99 за барел, което е спад с 4%. Подробностите по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
4: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Имаме солиден план за

0: Отварянето на румънския проток и за началото на наистина значими преговори по ядрените въпроси. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облекчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Багаи беше категоричен, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително Ливан. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално за предоставането на услуги да се плаща. Багаи обаче изрично подчерта, че управлението на протока е двустранен въпрос между Иран и Оман. За новините Весела Владкова.
1: Готовност да подаде оставка изрази президентът на Сърбия Александър Вучич. Той е на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви.
2: Ускоро ми изтича мандата.
1: Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му, така както направи някога бившият президент Борис Тадич. Готов съм да го направя, заяви Александър Вучич. Изказването му идва след масовия протест в Белград в събота, в който се включиха десетки хиляди хора с призиви за оставка на държавния глава и на правителството и за организиране на предсрочни парламентарни избори. Протестната вълна на сръбските студенти започна след трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където рухна току-що ремонтираната козирка на гарата. При този инцидент загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагедията се дължи на корупция при строителството. Съединените щати предприемат нов тип политика спрямо страните от Западните Балкани. Доклад на Държавния департамент определя икономическото и енергийното сътрудничество, наред с регионалната стабилност и противодействието на руското и китайското влияние, като приоритети в бъдещата политика на Съединените щати в региона. В доклада, представен пред Американския конгрес, Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в енергийната инфраструктура. Зависимостта от руската енергия остава стратегическа уязвимост, твърди Вашингтон и обещава подкрепа за разнообразяване на източниците чрез американски втечнен природен газ, възобновяеми източници на енергия и ядрени технологии. Един от акцентите в новата доктрина е изграждането от американска компания на интерконектор между Босна и Херцеговина и Хърватия, който да замени турски поток, през който в момента бива доставен руски газ. Отново у нас. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда АСКЕР за цялостен принос към театралното изкуство. Отличията бяха връчени снощи в театър Българска армия. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля са отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьора Диана Добрева получи АСКЕР за най-добро представление, а за режисура беше отличен Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Лили Иванова предизвика фурор с двучасовия си концерт с нощи в парижката зала «Олимпия». Това беше вторият самостоятелен концерт на примата на българската поп-музика в историческата зала, на която са се изявявали някои от най-големите имена в света на музикалното изкуство. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост. С тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланикът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с

0: думите. Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
1: И за още един български триумф. Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков и отборът му Олимпиакос Гърция спечелиха Евролигата. В финала на турнира в Атина червено-белите от Пирея се наложиха с 92 на 85 точки над Реал Мадрид. Успехът е по-специален за българския национал, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетбол с екипа на гръцкия отбор. Подробностите след малко в спортните новини. Които ще представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Кубинецът с български паспорт Хавиер Ибанес постигна категорична победа в първия си мач на професионалния боксов ринг. Родният национал не остави никакъв шанс на испанец Андерсон Лопес и спечели с технически нокаут в петия рунд от предвидените 8 на срещата в Сан-Себастьян. Национал по волейбол Симеон Николов се раздели с досегашния си клуб Локомотив Новосибирск с емоционален пост в Инстаграм. През следващия сезон Симеон ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския Кучине Лубе Чивитанова. Две титли спечелиха кадетите на България на Европейската купа по джудо в Португалия. Шампиони са Иван Неделчев и Цветомир Вълков. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 са срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано с блъсъците от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези двубои ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференцията в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. Футбол от Европа. Треньорът на Наполи Антонио Конте обяви, че напуска. Воденият от него състав спечели последния си мач в италианската серия А срещу Удинезе с 1 на 0. А Депортиво Ла Коруня се завръща в елитната испанска дивизия, след като спечели с 2 на 0 като гост на Валядолид и е недостижим на второто място. Тимът ще придружи Расинг Сантандер като нов член на Ла Лига. Втородивизионният Торензе спечели изненадващо купата на Португалия и ще участва в Лига Европа. На финала тимът победи Спортинг Лисабон с 2 на 1 след продължения. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво постига с клубници тим Олимпиакос, печелейки трофея в Евролигата. На финала в Атина гръцкият тим победи испанския Реал Мадрид с 92 на 85 точки. Сан Антонио победи Оклахома с 103 на 82 на финала в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е 2 на 2, като се играе до 4 успеха. А в финалната серия от Западната конференция на Националната хокейна лига Вегас победи Колорадо с 5 на 3 и поведе с 3 на 0, като и тук се играе до 4 успеха.
1: Очакват ли се до края на деня и утре нови валежи? Ще разберем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Драгоман до 27 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6, на Мургаш и в местността Рожен е 11 градуса. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 956 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми.

0: ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а утре ще е предимно слънчево, след обяд отново с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София 27. Над планините утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Във връзка с очаквания интензивен трафик, днес за времето от 12 часа до 20 часа, временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на град София при 0 км до 87-я, на автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Подробна и изчерпателна информация може да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението в участъка от 67-я до 80-я км посока столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека при управление в качеството ни на водачи да съобразяваме дистанцията си, скоростта и изобщо цялостното ни поведение на пътното платно, с което да не допускаме създаването на условия за настъпване на пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната помежду им. Украйна предприе ответни удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски атаки, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, а песимистичната – водата да бъде пусната в средата на утрешния ден, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно с още двама министри беше на мястото, където пороите прекъснаха захранващия водопровод. Според синоптичната прогноза, следобед ще превали само на отделни места, главно в източните и планинските райони. Най-високите температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Неделно споделена любима музика направо си е пожелание и отговор на това какво предстои в ефира на Радио Пловдив в следващите 2 часа. Работим в познатия екип Августина Петкова и Александър Кочев, а гостът ми днес е Кристин Сакс, красива и много талантлива певица, музикант, който свири на саксофон, флейта и пиано, пише авторска музика и преподава «Чуйте я».

0: Кристин Сакс, Кристина Димитрова е мой гост днес. Добре дошла в ефира на Радио Пловдив.
1: Благодаря ви за поканата и здравейте на вашите слушатели.
0: Много приятно изненадана останах от това, че имаш интернет страница с информация и възможност за връзка с теб, с музиката ти. И в началото, заедно с красивата ти снимка, има едно много истинско послание. Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, но и не може да остане неизречено. Едни от най-точните мъдри думи за музиката, казани от Виктор Юго. И колкото и да говорим за музиката, според мен все няма да е достатъчно. Какво е за теб и избирайки този път, готова ли беше да устоиш на всичките предизвикателства и неуморния труд, който е нужен за един добър музикант?
1: Благодаря ти за хубавият въпрос. Музиката за мен е цял живот един огромен урок и предизвикателство. И в същото време, така като върна така малко по-назад в годините, ако трябва да съм честна, отново бих направила този избор да съм музикант, да съм инструменталист, защото определено тя ми даде насока. Благодарение на музиката обиколих толкова много места. Вече съм в моята родина и имам възможността да творя. Така че музиката за мен е нещо, без което аз наистина не мога да си представя моето съществуване.
0: Днес представяме твоя албум, който се казва «Розови очила». Както си говорихме вчера, музика, текст, продуцент, всичко си правиш сама, което вярвам не е лесно. И в този смисъл, колко розови е необходимо да бъдат тези очила за създаването на един изцяло самостоятелен продукт?
1: Ами, доста трябва да са розови. Аз имам много розови очила вкъщи, тъй като след заснемането на клипът на песента «Розови очила», така ми остана един реквизит и всъщност ги подарявам и на приятели, за да могат да се възползват от подсветния нюанс на живота, тъй като всички знаем, че сега аз не искам да звучи чак така наивно, разбира се, но той живота си ни дава непрестанно уроци и понякога имаме и сивота. Та се замислих, защо не да си го направя малко по-цветен и защо не и вашите слушатели да слагат дори метафорично, когато имат тази възможност, даже ги съветвам по-често, да слагат розовите очила и да приемат живота понякога малко по... Как да кажа? И по-цветен, и по-неангажиращ, разбира се. Парчето «Розови очила» е точно такова. Приятно за слушане, с танцовален ритъм и с едно такова готино усещане за започване на деня. За хубав старт.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
2: Споделено. Твоята музикална неделя.
3: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Кристин Сакс, Кристина Димитрова.
4: Самият албум, който заглавих с розови очила именно на тази песен, ако трябва да съм абсолютно искрена с теб, той не е изцяло розов. И има, вътре има песни, които не са чак така лековати. Седмото ми парче, което съм го заглавила «Една ми майка, един ми татко», то е за мен е най-емоционалната песен, която направих в албума. И много лична, и най-личната. Тя е посветена на моето семейство, на моите родители, с благодарност и с обич. И това е една малко по-дълбоко смислена и така музика, която просто излях една вечер. Не, я буквално я написах за една вечер. Разбира се, вече процеса на изработване на самата песен не е много повече, но самата идея и написване на текста беше буквално много бързо се изля. Защото аз наистина вярвам в усещането, че когато наистина е лична история, може би хората се припознават и в нея и най-бързо достига. Не мислиш ли?
3: Така е, да. Абсолютно е така. И говорейки за семейството, за няма как да не попитам и за родното място, и за детството. Имаш и песен, посветена на любими твои места. Feel So Good, се казва.
4: Да.
3: С красиви природни картини, заредена с много енергия. По този повод, там ли е твоето родно място, Северозапада? Откъде си? И всъщност как избра музиката? Твоето семейство ли те подкрепи?
4: Аз стартирах много мъничка. Може би е известно.

0: известен факт за това, че ние артистите започваме много отрано да избираме нашият път. Така ни е по-скоро отреден цял живот на упражнения, много репетиции, така че аз стартирах още от 5 годишна с насока, разбира се, от моят баща, който всъщност той е моят първи учител. Първите ми стъпки в музиката именно от него ги осъществих. И моят баща всъщност тогава си спомням как ми каза, още като дете, че това е нещо, с което наистина цял живот си е много работа. Но това въобще по никакъв начин не ме отказа, напротив. Аз всъщност съм от Бяла, която е в Русенският край и съм завършила Русенското музикално училище, след което вече, когато станах студентка в София, в Музикалната академия, но тук искам да споделя с теб един факт, който според мен все още продължава и така малко се говори по тази тема. Знаеш ли, аз като бях дете и в град Бяла все още нямаше преподавател, аз все пак започнах с пиано и флейта. Там просто в по-малките градове е много по-трудно за талантливи деца с искайки да изучават артистични науки. Общо взето беше много сложен процес, тъй като трябваше всяка седмица да пътуваме до град Русе. Там вече при моята преподавателка по флейта. И си спомням как в студ зима сме тръгвали с колата само и само Кристин да си направи урока по флейта. И всъщност нищо наистина от това не ме отказа. След което вече ти говори за тази песен на Feel So Good. Всъщност аз наистина се чувствам много добре там, но тази песен, да, тя е снимана в град Враца, Врачанският Балкан. Изключителна природа. Защо съм я снимала там? Защото вече на по-късен етап от живота си, когато се завърнах в България, тъй като после ще разкажа и на слушателите ви всъщност и моята кариера в чужбина. Моят съпруг е от град Враца и реших, че ще посветя тази песен на това място и така, просто се възхищавам на природата там.
1: Да, ето и едно скрито посвещение за любимия човек. Не случайно, наистина, но тя, България е много красива и има безброй вълшебни кътчета, които можем да изберем.
0: След като 12 години бях на много места и последните няколко години живях в едно много малко и красиво кралство Бахрейн, там ми липсваше именно нашата зеленина, нашия въздух и просто вкъщи си е най-хубаво.
1: Да, любовта ли те върна или да кажем така те заземи?
0: Ами направо си беше любовта. Аз си спомням как това решение за мен беше... Прибрах се в България с един куфър. Само оставих почти половин живот там с толкова много музикални инструменти и всичко, разбира се. После се върнах, за да си взема някои от нещата, но притеснявах се в началото, когато се прибрах в България, как ще започна. Мислих си, че трябва да започна от начало, защото там вече бях преподавател в Сент Кристофър Скул. Имах страшно много участия на шейхове и така много интересен живот и се притеснявах, че разбира се, всяко начало пак ще бъде трудно, защо трябва да го правя това начало. Но всъщност, сега като осъзная, то не е начало. Когато си изградил този опит, всъщност ти просто ти трябва едно отрицателно време и просто го продължаваш. Така че много се радвам за избора си тук, да създам семейство тук, да творим музика тук, да съм в България. Това мисля, че беше най-хубавото решение, което взех.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Кристин Сакс, Кристина Димитрова.
2: За вашите слушатели само искам да ги поканя, разбира се, ако имат тази възможност, тъй като на 28 май аз съм решила да направя една страхотна промоция концерт на албума в град София, в един столичен клуб с живи музиканти, банда, която застава зад мен. Те са невероятни момчетата и всички парчета от албума ще ги представим на живо. Тук е най-интересното, че ще бъдат и в различни аранжименти. Не в аранжиментите, които са в оригиналните, а ние ще ги променим, за да бъде по-интересно за слушателите и за зрителите, така че който иска може да заповяда, ще бъде много приятно изживяване.
1: Да, предполагам и за теб ще бъде много емоционално изживяване, защото песните ще оживеят още веднъж с различен аранжимент и с тази енергия на хората.
2: Вдъхва нов живот на парчетата, въпреки че те са доста нови все още, но знаеш ли, аз с нощи, тъй като ние репетираме всеки ден усилено за 28 май, така казах на момчетата от бандата, че когато дойде време за точно парчето, една ми майка, един ми татко тази песен, а моят баща специално ще се прибере, той е в другия край на и той на света за концерта, и аз им казах така, ако взема да се разплача по време на изпяване на песента, някой да ме покрива, защото най-вероятно ще ми стане много емоционално, тъй като песента е написана лично и така, но все пак това са емоции и ние сме артисти, така че допустимо.
1: Разбира се, и когато си истински открит пред хората, вярвам, че ще бъдат много силно докоснати. Както казахме, песните ще бъдат представени на клубната сцена. Голяма част носят настроението да ни и забавляват, и да сложим розовите очила. Но ние заговорихме за емоциите и аз открих още една по-изразено емоционална песен. Според мен това е песента "С теб".
2: Да. Знаеш ли, тази песен е олицетворение на това, което аз искам в отношенията между един мъж и една жена да бъде завинаги. И така, пак може би наивно за някой, но аз винаги съм вярвала в истинската любов и винаги съм искала да ми се случи и да остане, и да я съхраним. Защото това е също нелесна задача. Но тъй като имам този невероятен пример от моето семейство, от моята майка и моят баща, които са толкова много години заедно, именно това е песен, която аз искам и аз да съм по този начин и да съхраня любовта и да устарея. Аз затова там пея за и да устарея с този човек. И така, също, общо взето сега като гледам, тъй като съм хванала албума в ръка, ами то май няма песен, която да не ми е така лична.
1: Да, няма как.
2: Така че, може би фънки парче. Тя е по-лятна и по-фънкарска. Аз много обичам от малка и фънк музиката. Разбира се, съчетана с поп, все пак модерно звучене. И аз като саксофонист, инструменталист, разбира се, така ми пасват модерния стил.

0: и саксофонът, където да хубаво да се намести с готини сола. Така че фънки парче може би не е чак толкова емоционално, то по-скоро е по-раздвижено и именно сега за летния сезон е изключително много опасващо.
1: Да, а сред моите фаворити е песента «Летен дъжд». Освен хубавия саксофон, има и много приятно соло на пиано.
0: Да.
1: Иска ми се и на живо да мога да чуя този аранжимент, който сте подготвили. Вярвам, ще бъде много лично, интересен.
0: В нашия гест лист ще бъдеш. Знаеш ли, аз мога да те срещна и сега много интересно ще ти разкажа, че всъщност за «Летен дъжд» и соло пияното ще бъде пианистът с мен на 28 май. А той е разкошен, казва се Бил Василев, и той е с номинация за Грами. 20 години е бил в Нью-Йорк по сцени, от известно време е в България и именно имам честа да работя с него и той да застане на пианото. Той е свирил солото в звукозаписното студио и той ще го изсвири на 28 май за концерта и ще ми е много драго да те запознае лично с него, защото той е човек, който всъщност е делил една сцена с световно известни личности, като Селин Дион, като Дженифър Лопес, Артуро Сандовал, великият тромпетист, Марк Антони и така нататък. Просто е за мен е виртуоз.
1: Да, много любопитно. Нека да представим и музикантите, останалите, които ще бъдат с теб на сцената.
0: Разбира се. На бас китарата застава Димитър Сираков и той е изключително много известен на клубната сцена, свирил с много популярни личности в България. Стоян Копринков застава на ударните инструменти и той е много разпознаваем физиономия в клубната музика, особено в София и навсякъде. Пианистът Бил Василев, който вече споменах, и вокалистки, които ще бъдат специално на събитието, така че ще бъде наистина много приятно и така още веднъж имаш лична покана и ти.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Rootbox.
0: Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Вие слушате предаването Споделено.
3: Част от песните, да кажем, че имат видеоклипове. Целият албум е достъпен в социалните платформи и слушателите могат да видят и чуят. Най-лесно и бързо се случва чрез интернет. Остава ли ти време да снимаш видеа, да споделяш с хората част от твоето ежедневие? Защото това се оказва изключително важно днес и също изисква много време и отдаденост.
4: Така е. В днешно време, знаеш ли, получава се така, че допреди 20 години музикантът трябваше да бъде само музикант, творецът, писателят трябваше да бъде само писател, аранжора да бъде само аранжор на музика. А днес трябва да си всичко в едно, за да може да се случва по-лесно. И тук нещо друго, понякога дори съм монтирала някои от кадрите, не за големи видеоклипове, разбира се, но за рекламни, аз лично сама. Човек се учи на много, защото живеем в много забързано време и всъщност днес да си музикант, ти трябва да можеш да правиш и всичко останало. И таланта си е талант, но тук вече говорим и за шоу-бизнес, и за... Аз не знам дали знаеш този интересен факт за мен. След като се върнах от арабския свят, всъщност аз тук получих, направих един невероятен... Не го направих аз, човек с поръчка го направи, един невероятен саксофон, който е целият кристален и е в моят антураж от серия саксофони. И ами защо е той? Защото е шоу-бизнесът и защото хората се впечатляват. Разбира се, че другият саксофон, който ми е купен от Париж, той дори е по-добър. Но ето това е. Музикален продукт, музикален артист и шоу-бизнес.
3: Да.
4: Хората се впечатляват от така по-зрелищни
3: така
4: неща.
3: Така е. Много секси и много красиво изглежда една жена, която свири на саксофон. Но за тази красота, чисто физически какво се случва? Вероятно не от най-тежките инструменти, но предполагам не е особено лесно да се носи на врата часове наред този инструмент.
4: Да. И съветвам всеки, който започва, особено на по-детска ранна възраст,

много да внимават, защото тук вече аз така не обичам да се оплаквам и не обичам да разбулвам много така, защото искам да се запази по-съветски по някакъв начин този красив инструмент, но тъй като ти ми зададе въпроса, стои много, изключително много натоварване, проблеми с врат, с гръб и поддържащи процеси.

0: процедури, така че това не се оправя, това не се, за жалост, не се лекува, но се поддържа по някакъв начин и това е просто от годините наред, защото тази тежест от 6 кг, която провисва на самия врат, е изключително неестествена, притискаща и в един момент с няколко години се започват с проблемите, но пак казвам, не искам да звуча по този начин. Просто всяка професия си има някакво износване. Тук износването никак не е малко. Но пък, пак казах и в началото на нашия разговор, че много бих избрала тази съдба и да съм Кристин Сакс.
1: Да. А има ли деца, има ли младежи, които избират тази съдба и лесно ли се отказват? Виждаме в социалните мрежи, там е много лесно всичко, става бързо, но инструментът иска посвещение. Има ли надежда?
0: Лесно се отказват. Може би мислят, че е по-лесно, отколкото действителност е. И да, но мисля, че тук става въпрос само единствено за саксофона. Мисля, че просто така търпението някакси и то. Аз за това винаги предупреждавам. И знаеш ли, когато някой дойде и на урок при мен, винаги питам, искаш това да ти е основното или всъщност го правиш за удоволствие, тъй като, нали, знаем, че има различни типа ученици и хора, които дори на късна възраст просто искат да го направят за удоволствие. Той и моят колега барабанист Стоян Копринков, точно това се шегувахме преди няколко дни, че при него идват хора, адвокати, доктори, просто да разпуснат на барабаните, като все едно, като една йога. Така че има надежда, разбира се. Защото винаги ще се раждат деца с талант. Така че надежда има, със сигурност.
1: Да, само им пожелаваме да устоят и много да се трудят.
0: Така е. Много труд трябва наистина. Това не е нещо, което да можеш да направиш така една хубава техника, хубава основа и после да оставиш инструмента. Трябва наистина постоянство. И тук сега една смешна история ще ти разкажа. Аз до последно вече, тъй като имам малка дъщеричка, когато масвирах на саксофон и бях временна, спрях тогава за малко с участията, разбира се, но продължавах да преподавам на деца от Бахрейн в онлайн формат. И си спомням как тогава те виждаха, не ме виждаха така, нали, с корема. И си спомням как до последната седмица преподавах и казвам на едно момче, който беше така много талантлив, наистина много талантлив. И аз му казвам така, другата седмица с теб няма да имаме урок, но защото отивам да раждам, но след още една да си на линия. И спомням тогава, той така се изуми, защото той дори не е очаквал, тъй като камерата не ме е хващала просто в тази част. Така че до последно, за да не си заради формата. Просто защото това по някакъв начин ми позволяваше да поддържам форма техническа на свиране, тъй като дори и две седмици да не свириш, тогава вече много се отразява. И ето тук е пътя, за който говорим. Пътя на постоянството. Интересното да се върнем пък сега на албумът е, че така и за 28 май за концерта, така хората ще ми видят в тази светлина, в която ще сменям инструментите, тъй като флейтата пък ми е всъщност първият основен инструмент. Тя е също бляскава. Аз вече имам серия бляскава флейта с бляскав саксофон. На някои от парчетата и на самото парче розови очила, там флейтата е доста по-водеща и съм искала да направя именно флейтата да излезе извън рамките на този класически или джаз така заклеймен инструмент и всъщност да покажа на аудиторията, че флейтата може да невероятно да пасне в една поп музика и всъщност да допренесе с едно ново звучение.
1: Да, имаме нужда от разнообразие, от нещо ново. Любопитно ще бъде, задължително ще чуем и целият албум до края на този час в предаването споделено. Предстои лятото, морето, вероятно за теб е свързано с много музика и много работа.

0: Остава ли време и за теб самата, за почивка? Къде обичаш да разпускаш? Какво обичаш да правиш и къде се зареждаш за
1: да пишеш музика? Аз обичам много морето, разбира се, като почти всички вероятно. И затова може би така и някои парчета са ми за морето. Само след 3 седмици заминавам. Първата ми дестинация ще бъде в Гърция. Там ще направя няколко участия. Съм поканена там. И всъщност най-хубавото, което много обичам в моята професия, е това, че мога да съчетая работа с удоволствие, тъй като участията ми пък много така интересно се случиха да са през 2 дни, ние решихме, че просто и с екипа ще останем, ще съчетаем и ще останем за цялото това време, като между участията, дните, които съм свободна, ще се възползвам от морския бриз. И да, лятото е горе-долу предначертано. След като се върна отново в България след Гърция, ще направя няколко участия на нашето българско Черноморие, като разбира се, повечето ми участия също продължават и в София. Хората могат да следят в моите социални мрежи. На латиница Кристин Сакс просто да напишат и то е достатъчно и ще достигнат до моите социални мрежи. Август месец пък заминавам за Испания и Палма де Майорка. Така че там също ще си и почина, и ще творя. И общо взето ще видим вече в септември как ще тръгнат също нещата, тъй като от сега имам участия и за септември. Така че и почивка, по-малко почивка, повече работа, но аз съм доволна.
0: Невероятни мигове, незабравими ти пожелавам, както с музиката, така и с самата себе си. Благодаря много за отделеното време, изключително ми беше приятно да си поговорим.
1: На мен също. Сега излизам и си слагам розовите очила.

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Правят байпас на разрушения канал към пречиствателната станция на Карлово. Нивата на язовирите в Пазарджишко остават в норма. Засилен е трафикът в последни от почивните дни около 24 май. Водата в Севлиево ще бъде пусната най-късно до утре след обед, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на мястото, където пороите прекъснаха захранващия водопровод. Неговата липсваща част е възстановена, обяви Шишков, който беше в района, заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Работата по заваряването на частите от металната тръба продължава. В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описа на щетите в домовете на местните. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Пострадалите могат да разчитат на 3 вида помощ от Социалното министерство, посочи тя. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията в района, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. Правят байпас на разрушения канал към пречиствателната станция на Карлово. Това съобщиха от ВИК Пловдив, които спешно изготвят проект за обходен колектор, за да спре изтичането на отпадни води директно в Стара река. След обилните валежи реката скъса връзката, която води към съоръжението за отпадни води, информира Живка Танчева.
1: Работи се усилено по изграждането на байпасна връзка на канала, който бе разрушен в района на пречиствателната станция на Карлово, съобщи за Радио Пловдив инженер Николай Михалков от ВИК Пловдив, ръководител на отдела за пречиствателните станции за отпадни води.
2: Което ще рече, че в рамките на един ден ще има проектантско решение и може би ще се изпълни един обходен колектор, за да може по възможно най-бързия начин да бъде включена пречиствателната към колектора и да спре изтичането на фекални води в реката.
1: Към настоящия момент не може да влезе техника във водите на Стара река, защото нивото й остава много високо. Стара река е увеличила обема си поне 5 пъти след обилните валежи, съобщиха от община Карлово. Екипът на местната власт ще проведе в понеделник оперативка, на която ще набележи как да помогне за изграждането на временната връзка за колектора, каза заместник кмета Николай Цветков.
3: В момента водата е голяма, позволява спешни ремонтни действия, но се надяваме в следващите няколко дни да спадне нивото, да бъде поправена аварията. Каквото може, каквато помощ иска, ще видим дали имаме възможност за предоставяне и ще му кажем пълно съдействие.
1: Пробите за замърсеността на водите на реката ще излязат до 2 дни, съобщиха от РИОСВ Пловдив. За новините Живка Танчева.
0: Нивата на язовирите и реките в област Пазарджик са в контролните обеми. Към момента няма критични точки. Въведен е ежедневен мониторинг на водоемите в региона. Екипи на държавните и общинските институции са проверили техническото състояние на всички 99 язовира в област Пазарджик. Съставени са 4 акта за административни нарушения. Въведена е ежедневна поддръжка на контролните нива, като наблюдението се извършва по графици, изготвени от Министерството на околната среда и водите. Към настоящия момент състоянието на язовирите и реките в региона е добро. Осигурени са необходимите превентивни мерки и аварийна готовност. В случай, че се предприеме контролно изпускане на води, хората в близост до водоемите ще бъдат предварително предупредени. В края на трите почивни дни около 24 май трафикът в страната е с повишена интензивност и е разпределен главно по автомагистралите

0: е Хемус и Струма, като интензивността е най-висока по магистрала Тракия, съобщи на брифинг инспектор Вилин Тодоров от Пътна полиция. Създадена организация съвместно с Агенция Пътна инфраструктура за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в посока столицата по трите магистрали. Забраната важи до 20 часа днес. Над 4200 фиша са съставени през изминалото денонощие, над 250 от тях са за превишена скорост, а над 460 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. Само за вчера са установени над 380 случаи на водачи, употребили алкохол и наркотици, добави инспектор Тодоров. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
1: След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Оставаме заедно и този час познатия екип Августина Петкова и Александър Кочев. Ще слушаме любимите ни музиканти. Очаквайте Джо Кокър, Лени Кравец, Лио Сайер, Шер и още ще има, така че слушайте Радио Пловдив.

Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации.

0: гаранции на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, вечер сме, да.
3: Споделено. Зад кулисите. Споменах вече 24 май, рождената дата на Боб Дилан. По този случай се състоя един страхотен концерт с редица популярни гости в кафето Уат в Ню Йорк. Легендарно място, което бележи първите стъпки на Боб Дилан. Събират се доста музиканти, вдъхновени от творчеството на легендата, а клубът е знаков, мястото, където всичко започва за младия Робърт, както е рожденото му име, през 1961 година. Ето и самата история. Току-що пристигнах тук от запада, каза 19-годишния младеж на Мани Рот. Мани, който е собственик на нощен клуб в Гринвич Вилидж, кафе Уот се казва. Казвам се Боб Дилан, бих искал да направя няколко песни, мога ли? Разбира се, казва господин Рот. И така, в ужасно студената нощ на 24 януари 61 година, господин Дилан извадил китарата си и изпял шепа от песните на Уди Гътри. Тълпата се обърна от вълнение, разказва самия музикант, който и до днес пази това вълнение и трепет в съзнанието си. Тогава е пътувал на автостоп до Нью-Йорк от Миннесота и след изпълнението си той споменал на собственика на заведението господин Рот, че всъщност няма къде да спи. А господин Рот попитал публиката дали някой има свободен диван, приюти ли го и така започнало всичко.

20 май рождената дата на Джо Кокър. Обичаме и помним този изключителен музикант. Първият му голям хит кавър на Beatles е With a Little Help from My Friends. На китарата е Джимми Пейдж от легендарните Led Zeppelin. Песента достига номер едно в британските музикални класации през 68 година. Тогава Джо получава поздравителна телеграма от Beatlesите, а години по-късно сър Пол Маккартни му признава: очевидно е, че твоята е най-добрата версия на тази песен. Изпълнението му на фестивала в Woodstock през 69-та година го издига до истинска звезда в щатите, започва да реди хит след хит, печели грами. Още тогава BBC го определя като дивия глас на рок-н-рола. Рей Чарлз пък го определя като един от тримата най-добри блуз певци в света, редом до Арита Франклин и Марвин Гей.

кръстене на Чичо си и редник Леонард Кравиц, убит по време на тайна военна мисия в Корея през 1951 година. Вегетарианец е, в началото на кариерата си се подвизава под псевдонима Ромео Блу. В гимназията е бил в един клас с китариста Слаш, обожава Бразилия и често ходи там. Притежава фирма за интериорен дизайн и уникален дом в Париж и не само. Изиграва соло легендата Марвин Гей в биографичен филм. Това е Лени Кравиц, американски рок-музикант и продуцент, роден на 26 май 1964 година.

23 май е денят на Максуел, последовател на Марвин Гей, една от основните фигури в неосол музиката заедно с Ерика Баду. Той стана известен в средата на 90-те години на миналия век след издаването на албума Urban Hang Suite през 96-та. Тогава получи широко признание и големите хит-сингли, които следва да чуем, Ascension и Something Something.

0: Podeljeno, tvojata muzikalna nedelja.
1: Честит рожден ден, Лорин Хил, певица с уникален глас и въздействаща музика. Израствайки в Нью Джерси, тя бързо открива страстта си към пеенето. Лорин печали слава като част от групата Fugees, преди да започне успешна солова кариера. Албумът, който и носи широко признание, е The Miseducation of Lauryn Hill. Част от него ще чуем следващите минути.

Неговото свирене на тромпет и новаторски подход променят джаза завинаги. Музиката му докосва сърцата на публиката по целия свят, превръщайки го в легенда в жанра. Пътешествието му през различни джаз стилове кара слушателите да са жадни за още. Само на 65 години и през 91-ва напуска този свят, но следата, която остави със сигурност, ще е вечна. Това е Майлз Дейвис. Връщаме се там в детството, роден на 26 май 1926 година. От малък Майлз е заобиколен от музика. Майка му, учителка по музика, свири на пиано, а баща му му купува тромпет, когато е едва на 13. Този дар разпалва страстта на Майлз към джаза през целия му живот и с удоволствие ще го слушаме днес.

Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Вие слушате предаването Споделено. Завършваме с You Make Me Feel Like Dancing, песен, която през 1978 става носител на награда Грами като най-добрата ритъм и блуз песен за годината. И благодарение на отличителния глас на Лио Сайер, който няма как да пропуснем в рубриката Звездни рожденици. Неговата дата е 21 май, а ние Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев ви желаем хубава седмица.

0: 15 часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Водата в Севлиево да бъде пусната най-късно до утре следобед. Такова очакване изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото, където пороите в събота прекъснаха захранващия водопровод. Липсващата част на водопровода е възстановена, обяви министър Шишков, който беше в района заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Подробности за уверенията, които тримата министри дадоха, чуйте в репортажа на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на

0: Каква държавна помощ могат да разчитат пострадалите?
1: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Валина Махлебешиева.
2: След поройта в Велико Търновско, реките там са понижили нивата си, обяви пред Българското национално радио областният управител Марин Богомилов. Той каза, че язовирите в региона са под контрол.
3: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Йовковци и, както знаете, язовир Александър Памулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети. И водата е лека-полека се отегля.
2: Обяви пред Хоризонт областният управител на Велико Търновска област Марин Богомилов. Нивата на реките и в Ловешко са спаднали, обяви пред Българското национално радио областният управител Пламен Христов. Той каза, че язовир Сопот бива изпускан контролирано, тъй като е пълен над 90%.
4: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
2: Заяви областният управител на Ловешка област Пламен Христов в предаването 12+3 по Хоризонт. Към другите водещи новини. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е обсъдил премиерът Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент. Срещата е проведена днес в сградата на Министерския съвет, обявиха от правителствения пресцентър. В краткото съобщение се казва само, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с президента Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летището в София. Радев е настоял да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. До момента няма публична реакция от Съединените щати по обявеното по този въпрос от българския премиер. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. В резултат на очаквана сделка цените на петрола на азиатските пазари паднаха. Подробности в обобщението на редактора Весела Владкова.
5: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. За новините Весела Владкова.
2: Русия ще продължи ударите си по Киев в отговор на предполагаема украинска атака с дрон срещу студентско общежитие, съобщи Руското министерство на външните работи. Киев отрича такава атака и заявява, че е поразил военна цел, а именно елитно звено за управление на дронове в Луганска област, която Русия смята за свое. Редакторът Силвия Петрова с последните новини за този конфликт.
5: Най-малко 8 души са загинали при ракетни и дронови атаки на руска и украинска територия през последното денонощие, съобщиха местните власти на двете страни. В руската област Белгород са нанесени щети на енергийна инфраструктура, а ударите са прекъснали електроснабдяването и водата в някои райони. В Украина са загинали 2 души, а 16 са ранени в Херсонска област. При ракетен удар

0: Край Харков има един загинал и двама ранени. Още 8 души, сред тях и дете, са пострадали в Днепропетровска и Запорожка област. В Павлоград дрон е ударил жилищна сграда. Междувременно Киев планира да изпрати подкрепления в северните си области заради опасения от ново руско настъпление. Допълнително напрежение предизвика и инцидент в Русия. Магнитни мини, за които се твърди, че са произведени в страни от НАТО, са открити върху танкер в Балтийското пристанище Услуга. Корабът е пристигнал от Антверпен и е трябвало да отплава към Турция. За новините Силвия Петрова.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите. Мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Това обявиха от институцията на националния омбудсман. Проверката е извършена на 11 май. Установено е, че ремонтът за над 1,5 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. За новините Кети Тренчева.
1: Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево са задържани над 30 кг марихуана. Подробностите от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
3: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Окръжният съд във Варна наложи мярка задържане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града по-рано този месец. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
4: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикоширал куршум лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода. Още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниила Стойнова.
1: Последния от поредицата почивни дни най-натоварено е движението по автомагистрала Тракия. До 20 часа ще бъде забранявано движение на тирове по магистралите, обяви инспектор Велин Тодоров от Пътната полиция.
5: Именно по автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма, автомагистрала Тракия. Създали сме организация за обособяване на две ленти при пътен възел Симитлина, път 1-1 при област Благоевград. Движението за тежкотоварни автомобили също е ограничено по път 1-1 при област Благоевград от 376 км при пътен възел Симитли до 402 на пътен възел Кресна.
1: Инспектор Тодоров припомни, че при спиране в аварийната лента е препоръчително обезопасяване, както и обаждане на телефон 112. Само на 24 май пътните полицаи са спрели над 380 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Съставени са над 4200 фиша. Повече от 250 от тях са за превишена скорост, а над

0: 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
1: Добър ден! Над повечето райони времето е предимно слънчево, над Южна България се развива купеста облачност, но валежи все още няма. Към този час температурите са от 21 градуса в Смолян до 30 в Видин. По морския бряг температурите са между 22 и 25 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега температурата е 25 градуса, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 39%. До края на деня над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А това беше и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Аргументът на цифрите и комитетът за пастети и халтура съвместно с Министерството на културата посредством Радио Пловдив представят неделното шоу Градус. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, честит 24 май! Да живее българската култура, искам да кажа, а не както до сега да живурка. Да крепнат и оцеляват пресвещените старини чак до светли бъднини. И да не забравяме, че езикът кости няма, но кости троши. В ефира на Радио Пловдив от тук до свършика на завършика. Около микрофона ще бъде мегаводещият Жоро Пев. Музиката ще контролира
2: музикалния екип на Радио Пловдив.
1: А саундът ще варира от кристално чист до абсолютно балансиран според настроението на крайно чувствителният хайфи маниак, аудиофилът рецидивист Драгомир Симеонов. Маестро, пусни нещо мило, родно и най-важното – хубаво!

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Прес-конференции.

всяка епоха има своите езикови клишета. Комунизмът говореше само с клишета и лозунги. Империалистическата агресия, победилият пролетариат, ефективност и качество, индустриализация, електрификация и съветска власт. Дружбата с Съветският съюз е тъй жизнено необходима за нас, както слънцето и въздуха за всяко живо същество. И още безкрайно много нелепости и тъпотии. Администрацията на Европейския съюз пък роди своя езиков Франкенщайн. Брюкселският език. Кохезионни фондове, предизвикателства, евроатлантическа солидарност. Между другото, евроатлантическа солидарност е чисто български патент според Емил Кошлуков. Диверсификация, любимата ми дума, положителни практики и други такива мъртвородени кухи понятия, които се бълват от сутрин до вечер по новини и предавания. Комунизмът говореше с чугунени фрази чукове. Европейският съюз наложи политическата коректност. Езикът скупен превантивно и докаран до абсурд от страх и ужас да не обидим някой, защото така ще потъпчем правата му. Родиха се шедьоври на латексовата мисъл, термини презервативи, ментално предизвикани вместо дебилни, вертикално ощетени вместо ниски, козметично различни вместо грозни. Ето и последното, което ме хвърли в оркестъра. Европарламентът отхвърли хуманният гъшидроп. Значи, сега тия дето като мен са си мислили наивно, че гъшият дроп е гъши орган, много се заблуждават. Оказва се, че гъшият дроп се дели на хуманен и нехуманен според това как е бил получен. Ако гъската е гушена на сила, за да стане дроба кило и нещо, имаме нехуманен гъшидроп. Ако пък гъската само е заклана, е така дум със сатъра, за да изкараме дропчето, тогава е хуманен. Абе, вие разбирате ли за какво безумие става въпрос? Аз сериозно подозирам, че тези творци на европейска терминология страдат от нехуманен гъши мозък, резултат от това, че чавка им е изпила акъла.

Имало едно време, което било най-обикновено минало свършено, но се изживявало за приказно порождение. Не защото било наистина такова, а защото всички приказки почвали с имало едно време. Веднъж имало едно време, срещнало отдавна, много отдавна в една далечна галактика и поздравило фамилиарно. Здрасти бе, колега! Отдавна, много отдавна в една далечна галактика чак се задавило от възмущение. Изчезни от тук бе, клише нещастно! Къде се слагаш, изрод непотребен? Аз съм крилата фраза! Изфучала надуто тя и отминала, гордо размахвайки многоточието си като шлейф. Имало едно време, се сконфузило и чак след 5 минути се сетило да каже: «Глупачка, всички крилати фрази свършваме като клишета».

0: ¡Llegamos!
1: Русначе пита баща си: тате, защо в кабинета ти има снимка на Путин? Ами, в случай, че вземе да дойде. Аха, сега разбирам защо до леглото на мама има картичка с Джордж Клуни, а в стаята на баба с Архангел Михаил.

Според готвените нови промени в наказателният кодекс, цензурата ще бъде наказвана, но не с затвор, а с глоба. В тази връзка, по молба на гражданина Тръпко Тричков от Пловдив, чрез радио Пловдив, искам да попитам: какво да правим в случаите на самоцензура? И как ще бъде санкционирано самоцензуриралото се лице в случай, че тази самоцензура се превърне в ежедневен рецидив? Например, гражданинът Тричков гледа новините от Народното събрание по телевизора,

или ги слуша по радио Пловдив и вземета спонтанно извика: безобразие! Това повече не може да се търпи! А всъщност искал да каже: ама ви е крадлива в г***а очен, п***и си ненаситни, п***и. Или пък, виждайки снимка на известен държавник, заяви на всеослушание: тоя няма ли да си подаде най-после оставката? А в действителност е имал предвид: уба, съм расен магарет, да му нещастен космат. Та в такива случаи трябва ли да сезираме прокуратурата и колко трябва да се глобим, иска да знае гражданин на Тричков. Това е, и сега се сещам: колега Вълканов, ти що ме цензурираш тоя пегел, а? Ще се оплача на главния прокурор и тогава...

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин, рок, блок,
4: Гравус.

Днес в рубриката Класик градус АМ Българче от Виктор Самуилов. АМ Българче. Обичам нашите маунтинс зелени. Българче да се наричам is firstly joy for мене. АМ Българче. From Кричим. Днес I live in South Dakota. Тук my mother and my чичо правят мъни в бизнес готин. Стира Чичов отпътувах на 15, сивич 15. Моят чичо с гърлс търгува мадър бачка в клуб for striptease. But I българче оставам по душа, сърце and body. Never няма да забравя brothers Кирил и Методи. My народ is very driven. My народ is very твърд. I'm българче. Forever. Чак до финиш of the world.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Премиерът Радев обсъди партньорството ни с Съединените щати с висш американски дипломат. Големи инфраструктурни обекти в Пловдивско ще обсъдят утре регионалният министър и областният управител. Родопското село Смилян вече има художествена галерия. След наводненията в Велико Търновско реките са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов. Той каза, че язовирите са под контрол, като няма щети и пострадали.

0: над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места след голямото наводнение. Предстои финалното подпомагане от държавата, съобщи кметът на общината Даниел Панов. Обстановката в Ловешка област след проливните дъждове също се нормализира. Комисии започват описване на щетите в Априлци и Троян, каза областният управител на Ловеч Пламен Христов. Той допълни, че в Априлци има засегнати над 15 къщи, а в троянското село Черни 8 са отводнени вече наводнените къщи. Там оценката на щетите започва от утре. Предстои екипи на геозащита Плевен да направят оглед на образувалото се свлачище на територията на махала Баба Стана. Ще се търсят варианти за алтернативен достъп на хората от махалата към село Орешак, ако свлачището продължи да се активизира. Подготвя се проект за укрепване на свлачището и ще се кандидатства за средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Оттам ще се търси финансиране и за възстановяването на два моста в Априлци и един в Дебнево, които бяха отнесени от предошлите води, обясни още областният управител на Ловеч. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е било тема на среща на премиера Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Американския държавен департамент. Срещата е проведена в Министерския съвет по-рано днес. В краткото съобщение на правителствения пресцентър се казва още, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летище Васил Левски. От своя страна премиерът е настоял бързо да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. Важни инфраструктурни обекти за област Пловдив ще обсъди министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков с народния представител Владимир Николов и областния управител на Пловдив Георги Янев. На работната среща утре в регионалното министерство те ще дискутират осигуряването на необходимия управленски, административен и финансов ресурс за ускореното удвояване и доизграждане на околовръстния път на Пловдив и проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с чиста питейна вода от язовир до спад. Родопското село Смилян вече има художествена галерия, в която първата експозиция е на български, английски и руски творци. В изложбата в творческото пространство Пречиствателната са подредени картини, пластики и занайчийски изделия с оригинален арт-дизайн, заяви Раденко Вилинов, създател на галерията. Семейство Раденко Вилинов и Русица Хаджиева реализират плановете си за създаване на комплекс от работилници, ателиета и галерия, който да покаже, че Смилян не е само място за кулинарен туризъм. В галерията са показани творби на Рашо Митев, Димо Георгиев, Весела Стаменова, Лора Христова, Русица Хаджиева, Джон Паркър, Сергей Горянски, Раденко Вилинов. Наред с галерията в Пречиствателната функционират още дърводелска работилница и шивашко ателие, което продава изделия за различни европейски държави. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
1: След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова. Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 25 май. Представя го Иванка Петкова. Правят спешен байпас на прекъснатия канал на пречиствателната станция в Карлово. След час започва кръгла маса под надслов «Обедини Пловдив». Заради пловдивското дерби променят маршрутите на 7 градски автобусни линии. Водата в Севлиево ще бъде пусната най-късно до утре след обед, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Липсващата част на захранващия водопровод е възстановена, обяви той, като министър Шишков бе в района заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Общо 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описа на щетите в домовете на местните жители. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Пострадалите могат да разчитат на 3 вида помощ от Социалното министерство, посочи тя. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията в района, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. След наводненията в Велико Търновско, реките са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов. Той каза, че язовирите са под контрол, като няма нанесени щети. Над 100 са пострадалите домакинства във Велико Търново и населените места след голямото наводнение. Предстои финансово подпомагане от държавата, съобщи кметът на общината Даниел Панов. Обстановката в Ловешка област след проливните дъждове се нормализира. Комисии започват описване на щетите в Априлци и Троян, каза

0: областният управител на Ловеч Пламен Христов. Той допълни, че в априлци има засегнати над 15 къщи. В троянското село Черни 8 са отводнени вече наводнените къщи. Там оценката на щетите започва от утре. Предстои екипи на геозащита Плевен да направят оглед на образувалото се свлачище на територията на махала Баба Стана. Ще се търсят варианти за алтернативен достъп на хората от махалата към село Орешак, ако свлачището продължи да се активизира. Правят байпас на разрушения канал към пречиствателната станция на Карлово. Това съобщиха от ВИК Пловдив, които спешно изготвят проект за обходен колектор, за да спре изтичането на отпадни води директно в Стара река. След обилните валежи реката скъса връзката, която води към съоръжението за отпадни води, информира Живка Танчева.
1: Работи се усилено по изграждането на байпасна връзка на канала, който бе разрушен в района на пречиствателната станция на Карлово, съобщи за Радио Пловдив инженер Николай Михалков от ВИК Пловдив, ръководител на отдела за пречиствателните станции за отпадни води.
2: Което ще рече, че в рамките на един ден ще има проектантско решение и може би ще се изпълни един обходен колектор, за да може по възможно най-бързия начин да бъде включена пречиствателната към колектора и да спре изтичането на фекални води в реката.
1: Към настоящия момент не може да влезе техника във водите на Стара река, защото нивото й остава много високо. Стара река е увеличила обема си поне 5 пъти след обилните валежи, съобщиха от община Карлово. Екипът на местната власт ще проведе в понеделник оперативка, на която ще набележи как да помогне за изграждането на временната връзка за колектора, каза заместник кмета Николай Цветков.
3: В момента водата е голяма, позволява спешни ремонтни действия, но се надяваме в следващите няколко дни да спадне нивото, да бъде поправена аварията. Каквото може, каквато помощ иска, ще видим дали имаме възможност за предоставяне и ще му кажем пълно съдействие.
1: Пробите за замърсеността на водите на реката ще излязат до 2 дни, съобщиха от РИОСВ Пловдив. За новините Живка Танчева.
0: Нивата на язовирите и реките в област Пазарджик са в контролните обеми. Към момента няма критични точки. Въведен е ежедневен мониторинг на водоемите в региона, съобщава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Екипи на държавните и общинските институции са проверили техническото състояние на всичките 99 язовира в областта. Съставени са 4 акта за административни нарушения. Въведена е ежедневна поддръжка на контролните нива, като наблюдението се извършва по графици, изготвени от Министерството на околната среда и водите. Към настоящият момент състоянието на язовирите и реките в региона е добро. Осигурени са необходимите превантивни мерки и аварийна готовност. Контролното изпускане на води от големите водоеми се извършва само с разрешение от екологичното министерство. Основен приоритет остават защитата на населението и ограничаването на риска от наводнение през периода на пролетното пълноводие. В случай, че се предприеме контролно изпускане на води, хората в близост до водоемите ще бъдат предварително предупредени. От Пазарджик Невена Петрова.
0: След час в Дружеството на писателите ще се проведе кръгла маса под надслов «Обедини Пловдив». Организатори са Цветан Коцев и Стоян Петров. Разговорите ще бъдат изцяло на градски теми за Пловдив, посочват те. Целта е да се намерят решения за ключови за града проблеми и да се обсъдят възможни общи действия по тях от всички заинтересовани страни. Ще се обсъжда и възможна дългосрочна работа по набелязаните проблеми. Поканени са за участие кметът на Пловдив Костадин Димитров, всички общински съветници и районни кметове, както и кметове на близките общини, представители на политически сили и граждански организации. Заради пловдивското дерби между отборите на Локомотив и Ботев се спира движението на превозни средства до 22 часа днес, съобщават от общинското предприятие Организация контрол на транспорта. Ограничение на движението ще бъде въведено по части от улиците Лев Толстой, професор Цветан Лазаров и Димитър Ризов. Дербито променя маршрутите на 7 автобусни линии с номера 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99. Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Анастасия Кирилова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а утре ще е предимно слънчево, след обяд отново с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

0: топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Над планините утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 25 май, представен от Иванка Петкова.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. В събота ремонтът на 87 метров участък на западния водопровод към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Папата освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството разполага с далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти – диалог, дипломация, прошка. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 25 май. Останете сега с подробностите. Водата в Севлиево ще бъде пусната най-късно до утре следобед, обещава министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с социалния и земеделски министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. Той беше на мястото, където в събота пороите прекъснаха захранващия водопровод. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете

0: на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден да има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
0: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат пострадалите.
2: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожи жено пред фонд социална закрила.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Валина Махлебешиева.
3: След наводненията във Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увели, че язовирите в областта са под контрол.
4: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковски и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
3: И в Лавашко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопът, който е над 90% пълен.
5: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
3: Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина вчера при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. Днес в Благоевград е ден на траур. Кореспонденция на Кети Тренчева.
6: Трагедията се разигра в полунощ на 24 май в жилищен блок на Благоевградския квартал Струмско. По време на младежки купон 16-годишно момиче пада от апартамент на петия етаж и загива на място. Нейн връстник и приятел полита от вътрешната тераса на апартамента, като дърво омекотява удара. Момчето е настанено в болница Пирогов с тежки травми и опасност за живота.

0: Малко по-късно през нощта са задържани 20-годишен студент от Югозападния университет и гимназист, който също е участвал в купона. И двамата са били неадекватни, а по-късно признали, че са били под въздействието на коктейл от наркотици. Тримата гимназисти са възпитаници на елитни училища в Благоевград, а родителите им са уважавани хора с престижни професии и бизнеси. Днес беше обявен ден на траур заради трагедията, а окръжната прокуратура съобщи, че е повдигнало обвинение на студента за умишлено убийство. Младият мъж е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка за задържане. Случаят предизвика национален отзвук и стана повод министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално да обяви война на наркоразпространението. За новините Кети Тренчева.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите. Муха по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Проверката е направена на 11 май, съобщават от институцията на омбудсмана. Ремонтът за над 1 милиони 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост е извършен формално, с лошо качество и сериозни забавяния. Пише в съобщението. Заради откритите нарушения омбудсманът Велислава Делчева е сезирала окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево е задържан автомобил с над 30 кг марихуана, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Следват новините от чужбина. За разоръжаване на изкуствения интелект призова папа Лъв 14 в първата си енциклика «Послание към католиците». Никоя машина не може да замени човека и не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчиняване, настоява папата. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
3: Енцикликата «Великолепното човечество» на папа Лъв 14 е послание от над 200 страници. В него се казва, цитирам, че в ерата на изкуствен интелект човешкото достоинство рискува да бъде замъглено от нови форми на дехуманизация и неотложният дълг е да се запази великолепната човечност, която никоя машина никога няма да може да замени в целият си блясък. Според папата,
4: изкуственият интелект не трябва да се използва като оръжие.
3: Подчертавайки, че като средство трябва да е гостоприемен, защото иначе благоприятства дезинформацията и води до тоталитаризъм не само в икономическите аспекти, но и в контрола на човечеството. От тази посока, имайки предвид различните комуникационни среди, включително и алгоритмите, той посочва, че не е законно да се поверяват смъртоносни или по друг начин необратими решения на изкуството.

0: израстване от изкуствен интелект като защита за младите хора от обещанието за перфектната машина. От Италия, Елена Шиханова.
1: Посланието на Лъв 14 Великолепното човечество е завършено преди 10 дни на 15 май, точно 135 години след публикуването на енцикликата на Лъв 13 за новите неща в разгара на индустриалната революция. С това послание са положени основите на социалната доктрина на католическата църква в защита на достоинството на всеки човек, солидарността и общото благоденствие. Лъв 14 днес се извини за оправдаването на робството от страна на католическата църква, освен това заяви, че справедливи войни няма, защото човечеството притежават далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, диалог, дипломация и прошка. Съединените щати съобщават за напредък в преговорите с Иран и призовават мюсюлманските страни да нормализират отношенията си с Израел, докато в Доха тъкат разговори за евентуално споразумение за мир. Силвия Петрова информира.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите с Иран вървят добре и призова редица държави от Близкия изток и извън него да нормализират отношенията си с Израел чрез Авраамовите споразумения. Той съобщи, че е разговарял с лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн в рамките на усилията за прекратяване на конфликта с Иран. По думите му, бъдещото споразумение или ще бъде голямо и значимо, или изобщо няма да има такова. Държавният секретар Марко Рубио също подчерта, че Съединените щати или ще постигнат добро споразумение с Иран, или ще се справят със страната по друг начин.
3: На масата има доста солиден вариант по отношение на възможността да се отворят проливите, да се осигури свободното преминаване през тях, да се влезе в истински, съществени и ограничени във времето преговори по ядрените въпроси. И се надяваме да успеем. Както каза президентът, той не бърза. Няма да сключи лоша сделка. Президентът няма да подпише неблагоприятно споразумение. Ще дадем на дипломацията всяка възможност да успее, преди да разгледаме алтернативите.
2: От Техеран обаче остават предпазливи. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаи.
4: Вярно е, че сме стигнали до заключение по голяма част от темите, които се обсъждат, но да се твърди, че това означава, че подписването на споразумение е неизбежно, никой не може да направи подобно заключение, защото изработването на политики и процесът на взимане на решения в Съединените щати са попаднали в своеобразна институционализирана нестабилност.
2: Междувременно иранският външен министър и главният преговарящ са в Доха за разговори с Катар. Обсъждат се Ормузкият проток, ядрените запаси и възможното освобождаване на замразени ирански средства. Според източници на Ройтърс, израелският премиер Бенямин Нетаняху е казал пред свои приближени, че Израел вече има ограничено влияние върху решенията на Тръмп по отношение на Иран и е изразил тревога, че обсъжданото споразумение няма да отговори незабавно на заплахите, свързани с ядрената програма на Иран. Междувременно цените на петрола се понижиха с около 5% заради очакванията за напредък в преговорите. А китайският президент Си Цзинпин прие в Пекин пакистанска делегация начело с премиера Шехбаз Шариф и поздрави страната.

0: поредица от системни удари по украинската столица Киев и призова за чуждестранните граждани и дипломатите да напуснат града. Ударите ще бъдат насочени под центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс, пише в официално изявление на Министерството. Подробности от Ангел Григоров.
1: В изявлението се посочва още, че ударите са в отговор на украинското дроново нападение по студентско общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при което бяха убити 21 души, а над 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. По-рано Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Четирима души, сред които две деца, бяха убити при украински удар по Горловка в окупираната от Русия част на Донецка област. Това съобщи кметът на града Иван Приходко. Рано тази сутрин загинаха още двама цивилни, след като украински дронове удариха граничещите с Украина, Брянска и Белгородска област, обявиха местните власти. Днешните удари последваха интензивните руски бомбардировки през уикенда по територията на Украина и най-вече по Киев. Тогава загинаха 4 души, а повече от 100 бяха ранени. Руската армия хвърли 5 авиационни бомби по намиращия се под украински контрол град Краматорск в Донецка област. Загинаха 2 души, 3 бяха ранени. Нанесени бяха щети на жилищен блок, учебно заведение и административни сгради. Междувременно, Руската федерална служба за сигурност съобщи за предотвратен терористичен атентат на борда на танкера газовоз Архениус в пристанището Устлуга в Ленинградска област. Танкерът е пристигнал от белгийското пристанище Антверпен, като на корпуса му са били открити магнитни мини, произведени в натовска държава, се посочва в съобщение на службата. За новините, Ангел Григоров.
0: Кремъл заплаши Армения, че може да се прости с атрактивната цена, на която плаща за руския газ, ако се откаже от руския вектор на развитие. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
2: Има много, много атрактивна и повече от преференциална цена за руския газ, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков, като уточни, че тези условия не важат за други участници в интеграционни рамки, където по думите му ценовата структура е пазарна. Външният министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че страната му няма интерес да прекъсва политическите и икономически връзки с Русия. Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нормалните си отношения, обяви Мирзоян. Все повече се обтягат отношенията между Русия и Армения, където са разположени няколко руски военни бази. Напрежението нарасна, след като Азербайджан насилствено си върна отцепническия регион на Горни Карабах през септември 2023-та. Въпреки присъствието на руски миротворци, президентът на Русия Владимир Путин повдигна въпроса за ценообразуването на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април, заявявайки, че Ереван е платил 177,50 долара за 1000 кубически метра газ от Русия, който би струвал над 600 долара в Европа. Руският лидер също така заяви пред репортери на 9 май, че би било логично Армения да проведе референдум за стремежите си към Европейския съюз. На този фон в Ереван утре започва официална визита на американския държавен секретар Марко Рубио. Посещението, разчитано като поредна стъпка по сближаване с Запада, идва след като под ръководството на премиера Никол Пашинян бившата Съветска република замрази членството си в водения от Русия военен съюз организация на договора за колективна сигурност и изрази интерес към присъединяване към Европейския съюз, което разгневи Кремъл. Очаква се Рубио да се срещне със своя армейски колега Мирзоян. Подписването на двустранни документи също е включено в дневния ред, се казва още в съобщение на Външното министерство на Армения. За новините Лъчезар Вълев.
0: Премиерът Румен Радев се е срещнал днес с изпълняващи длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси Артър Мирик, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Обсъдено е стратегическото партньорство между България и Съединените щати, както и предизвикателствата за сигурността и за икономиката заради войните в Украина и в Близки изток. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскер за цялостен принос към театралното изкуство. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. Отличията бяха раздадени с нощи в театър Българска армия. Повече чуйте в репортажа на Виктория Тодорова.
3: На този най-светъл празник на българския език нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря за всичко.
4: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Марияна Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.

0: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
1: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
2: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип, да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
1: Аскер 2026 за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026 за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
3: Лили Иванова предизвика фурор с двучасов концерт с нощи в зала Олимпия в Париж. Таня Иванова информира.

0: това.
1: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост, с тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
0: Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе утре концерт на Националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания, по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, концертът ще започне в 19 с подгряващата група, а тя ще е Anthrax. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлоги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на Първа футболна лига в групата за местата от 5 до 8. Резултат е около 34-та минута. Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 1-0. Черноморе Ада също 1-0. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще следим пряко комбинирано срещите от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Същевременно вратарят Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда по взаимно съгласие. 21-годишният футболист бе привлечен в началото на 2025 година, но така и не успя да се наложи като титуляр. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Иван Иванов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Чаленджър в Кошице, Словакия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон победи с 6-3 и 6-4 водача в схемата на квалификациите – американеца Алафия Айени. В основна схема на турнир от същото ниво в Центурион, Република Южна Африка, не успя да влезе Александър Донски след загуба от Стефан Вуич Австралия с 6-7, 7-6 и 4-6. Отново на Чаленджър, но във втория кръг на квалификациите в Виченца, Италия, Пьотър Нестеров отстъпи срещу представителя на домакините Самуеле Пиери с 3-6 и 4-6. Националката по волейбол Микаела Стоянова ще продължи кариерата си в италианския елит, след като подписа договор с Балдучи Мачерата. Клубът обяви официално трансфера на 20-годишната българка, която играе на поста диагонал и миналия сезон носеше екипа на Мегабокс Валефулия, но предимно бе резерва. Преди това Стоянова бе в продължение на 5 сезона в състава на Левски. Кирил Георгиев се класира за финал в категория над 90 кг на турнира по бокс в Айндховен, Нидерландия, като отказа още в първия рунд Уили Джон Маккартън от Ирландия. Около 19.30 часа българинът ще спори за златото с англичанина Мат Уилямс.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20

0: 32 градуса в Бургас, до 30 градуса в Видин и от 2 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. И в сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в северна и в източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мусловии за градушки. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е северозападен, доумерен в източните райони от север и северо-исток. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, но само на изолирани места в планините ще има слаби превалявания. Вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с развитие на купеста облачност, но вероятността за превалявания е много малка. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по първокласния път между Симитли и Кресна, съобщава агенция Пътна инфраструктура. Там малко преди 15 часа стана катастрофа и трафикът се пренасочваше по обходен маршрут. Нормално се преминава вече и по пътя Манастир Кърджали при Долно Войводино. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Верин Тодоров.
2: При област Варна на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище над Лес Игнатиево от километър с 418 до 421 посока столицата е ограничено поради ремонт и делци на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен движението в посока столицата от километър 350 до 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Видин временно се ограничава движението по път 1-1 Видин-Монтана в участъка от километър 19 до 73 за моторни превозни средства над 12 тона поради необходимост от фрезоване на асфалтовата настилка. Това важи за утрешния ден 26-ти. Съответно ще бъде създадена организация за обходен маршрут по направлението Видин-Монтана и обратно, както следва: път 1-1 Дунавци, път 2-11 Симеоново, Арчар, Тополовец. Съобразявайте поведението си на пътното платно. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 25 май накратко. Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на непълнолетното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. Там ремонтът на водопровода към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Посланието е, че никоя машина не може да замени човека и че не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчинение. Лъв 14 се извинява за оправдаването на робството от страна на католическата църква. Освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения.

0: в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мините си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Така завършва вечернието съдомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Даян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Жива земя.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците

0: bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Изключването ни е от фестивала в Костандово, уважаеми слушатели. Георги Гушев е до мен. След малко е участието на ансамбъл в Овчарска песен в Дорково, който празнува юбилей тази година. Здравейте, господин Гушев.
1: Здравейте, здравейте на вашите слушатели. Просто за нас фолклора е не само радост и щастие, това е храна за душата, защото който пее, който играе, зло не мисли, а и не остарява. Просто за нас годините в фолклора са просто храна само за душата.
0: Съвсем скоро изпълнихте сцената на читалището в Дорково. Празнувахте цели 55 години на ансамбъл Овчарска песен. Е, разкажете ни за този концерт. Получи ли се?
1: Еми, бихме казали, че се получи, защото публиката беше на края на крака и много време ръкопляскаха. Това са аплодисменти, мисля, че заслужени. Радостта беше още по-голяма, защото всички, които бяхме на сцената, над 80 човека, като започнеш от 6-7 годишни, над 80 годишни

0: Еми аз се включих за първи път, бай Щерио ме покани да пея за първи път Руфинка, когато бях на 7 години. Така че аз мога да се похваля, в момента съм на 57, така че аз имах годишна на 50 години на сцената на Дорсковското читалище.
1: Казвате Щерио, това е Щерио Дузов, нали? Един от основателите с Васил Кривошийски.
0: Точно така, бай Щерио, така си го казахме ние. Той ни беше душата на ансамбъла, той създаде повечето неща, нали? Хореограф, който сам по себе си, имайки предвид, че е направил уникалния танц в това, което е записан и в националната телевизия, само по себе си тези факти говорят какви хора са минали през този ансамбъл и какви хора са го създали.
1: От тук насетне накъде, след тази 55-та годишнина?
0: Еми ще продължаваме и занапред. Както казах одеве, фолклора е пеенето, участието. Ето тук сега в момента в Костандо и Дорковци сме готови, просто сме като братя с нашите приятели от Костандово и всички заедно се радваме и на техния празник, защото всичко става с приятели.
1: Така е, може би очаквате и Дорковския фестивал. Този ансамбъл събира хора с различни интереси, различни професии. Младите си идват от далечните градове, те живеят вече там, но идват си за репетиция, идват си до този ансамбъл.
0: Еми разбира се, сцената наистина се изпълни с така наречените и млади и стари танцори. Имаше много, които работят и живеят в София, идваха специално за репетиции, защото няма как, те се чувстват просто част от кръвта на този ансамбъл. А както и аз самия, ето снощи се прибрах от чужбина, тъй като пътувам, занимавам се с туризъм, снощи се прибрах и днеска съм на сцената. Просто аз също се чувствам една частица или клетка от ансамбъла.
1: Има ли нещо ново, което искате да покажете, да представите на сцена?
0: Еми винаги има нови песни, нови танци. Също така хубавото е, че и днеска най-малките, които са от 6-7 годишни, ще участват и те с нас. И одеве, преди да тръгнем от Дорко, ги попитаха. Викам, вие от кой ансамбъл сте? Те казаха, от Овчарска песен. Така че предаването и приемането го има.
1: Успех, Георги Гушев, довиждане!
0: Благодаря и приятен ден на всички слушатели!

0: Елмира Ананиева се казвам, кметски наместник на село Горна Арда, община Смолян.
1: Бяхте току-що на сцената с вашата певческа група. Всъщност тя е съставена от две селища, от Арда и Горна Арда, така ли?
0: Да, това е женска фолклорна група, която е съвместно с момичетата от Горна Арда и Арда. Групата е от доста отдавна, но претърпя няколко промени. Сега има нови членове, има нови попълнения, много хубави гласове.
1: Може би един от тези нови гласове сте вие, кметския да. Наместник.
0: Да, аз съм един от новите гласове. Преди време имах доста солови участия. Участвала съм и в фестивала на дивите цветя в Смилян, който се провежда, и други. Но сега реших, че по-добре е в група, а може и солово да участваме, просто за в момента всичко много набързо стана и затова не подготвихме солово участие.
1: А името на формацията беше на вашата група?
0: Ехо от младостта, но и това име търпи промени вече, защото е съвсем нова формация и все още не сме се спряли на име, има предложение Родопчанка и така нататък, но ще видим, последствие ще го решим.
1: Интересно ми е как в големи селища с по 2-3-4 хиляди души население нямат певческа група, а вие там с стотина души, може би, население имате такава голяма формация.
0: Ами да, Горна Арда е 100, Арда е 300 жители, но нали знаете, ние родопчаните го носим в сърцето. Музиката ни е в сърцето. С музиката и мъката лекуваме и труда. И радостта споделяме абсолютно всичко и затова сме решили да направим тази формация.
1: Успех ви пожелаваме да кръстосвате страната, да се представяте на такива фестивали като този в Костандово. Какъв е живота сега там? Разбирам, че май месец е най-красивия, може би, в Родопите.
0: Ами да, Родопите най-красиви през май месец, през пролета. Живота кипи. Те първа започват фестивали, започват празници на селата и всичко както лятото предразполага, празниците, веселие.
1: Кога са вашите празници там?
0: Нашия празник на Горна Арда е на 23 юни, на Енов ден. Тогава той е включен от едноседмичното, нали, едноседмичния фестивал на дивите цветя, който под патронажа на читалище Смилян Светлина, мисля, че бяха. И цяла седмица по поречието на река Арда, както са селата, има най-различни, да кажем, в едно село плетат гривни, в друго нещо друго се занимават. В Смиляна има надпяване, натиграване. В Горна Арда ние правиме еньовденска трапеза и самия ритуал в 4 часа сутринта при изгрева на слънцето, заедно с Русанка Будурова. Правим ритуала за еньовденската китка, за мълчаната вода, за здраве, и след това на центъра на селото има изложба базар на местния стия, приготвени от сръчните ръце на моите прекрасни жени в Горна Арда. Заповядайте всички, много ще ми бъде приятно да ви посрещнем в Горна Арда.
1: Обещаваме, че ще уважим поканата в този красив край на Родопите. Довиждане!
0: Довиждане и дай Боже да се видим отново!

Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 23 часа.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филипари, филипаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ тук, там и навсякъде.
3: Банга-ранга, банга-ранга!
2: Ранга-банга, с мен, разбира се, е и моето сатирично алтер-его Крайо Банга-ранга Петровски.
3: Банга-ранга от всекъде!
2: Е, да, ти обичаш танци-манци, въобще банга-рангата ти е в кръвта.
3: Уф, и питаш! Никога няма да забравя как срещнах жена си в дискотеката.
2: Защо? Романтично ли беше?
3: Не бе, мислех, че си е вкъщи с децата.
2: И стана ли банга-ранга?
3: Стана! Чунга-чанга, цинга-банга, банга-ранга!
2: Съжалявам. Приеми съчувствие и от музикалния тон оператор и звукокооператор Драгомир Симеонов. Банга-ранга,
3: банга-ранга. Точно така.
2: Ако останете с нас, може и да не съжалявате, защото ще говорим по актуална тема, ще импровизираме епиграми, ще разговаряме с интересен гост, ще има и усмивки и прочие тъй нататъци. А първите две песни в предаването ще бъдат, разбира се, на Дара. Започваме!

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
1: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
2: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
3: Всеизвестно е, че 24 май е един от най-любимите празници на нас българите. По този повод, без да натрапваме темата, ще разговарям с един много интересен човек на духа. Поетът Николай Владимиров. Но преди това форсирам минутката на водещия.
2: По-скоро минутката на водещите!
3: Да, да, верно. А в тази минутка няма как да не кажем няколко думи и за Евровизия. Аз вече имах възможността да изразя мнението си в предаването Вход свободен с водещ Жоро Пеев, за което му благодаря. Сега просто искам да допълня. Има разнообразни песни, както и най-различни изпълнители. Не е нужно да харесваш Дара, за да и признаеш, че е успешна. Успехът зависи от това дали си насочил усилията си в правилната за теб посока. Успех е и това да не робуваш на успеха. Защото успехът е нещо относително. Може да те отнесе. Нали така, колега Петровски?
2: Абсолютно. Дара е музикална машина, която скочи според аршина.
3: Именно. Дара постигна максимума в един предварително зададен формат. А най-важното е, че тя успя да преодолее голямата вълна от хейт, която е заля. И тя пребори отрицанието с позитивизъм. Ето го големият урок. Надявам се да осъзнаем това, което се случи. И да изгоним демоните в душите си.
2: Банга-ранга!

0: Точно така. Ние започваме веднага, тук и сега, от Крайо Петровски.
1: Аз ще прогоня злото в себе си посредством една епиграма.
0: Не се и съмнявам.
1: Да, разпечели! Сърцето ми тупка! Долу балканските ребуси! Бий, патриотино! Хейтвай до дупка! Българомразеца в себе си!
0: Добре, Петровски. А как ще коментираш средностатистическия хейтър по нашите ширини?
1: Штрека с пръсти, лапа сръбска скара и децата си кълне хайдушки. Щеше да се възхити на дара, само ако пееше частушки.
0: Така е. Има странни хора. Те заклеймяват сатанизма на западните певци, защото били ексцентрични или полово неустановени. Но изпадат в истински възторг от също толкова ексцентрични и полово неустановени изпълнители, като Филип Киркоров, например. Което доказва, че разделението в нашето общество е по-дълбоко от това дали просто харесваш нещо или не. Разделението е по линията на разлома – изток-запад, а това влияе на реалистичната преценка.
1: Прав си, бе, Краевски, бе. Ама не задълбавай много, ще се закопаеш. Апропо, ти разбрали? И ето, пак изказала се нешка. Разбира се, без грешка. Бе предсказано от баба Ванга. Всичко тук ще стане банга-ранга.
0: Кой съм аз, че да оспоря това? Каквото имах да кажа, казах. А кой каквото искаше, разбра. Затваряме темата. С какво?
1: Банга-ранга.
0: Позна. Банга-ранга до дупка.

0: Alter Ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, след малко ще разговаряме с поета, прозаика и издателя Николай Владимиров. Той вече е гостувал при нас и то все по приятни поводи. Все пак, колегата Крайо Петровски ще ви припомни кой всъщност е той.
2: Николай Владимиров е бил заместник-председател на Независимите млади таланти и ръководител на литературен клуб ИКАР, с който е организирал множество литературни конкурси и събития. Съставител на антология.

0: Антология на младите български поети, както и на антология съвременна българска поезия. Бил е редактор в списание Нова социална поезия, автор на няколко поетични книги, на романа Анели и на сборниците с къси разкази Нехартиени истории. Носител е на литературните награди Веселин Ханчев, Витошко Лале, Просто сълза и други. Романът му Анели е награден на конкурс в Бордо, Франция.
1: Благодаря, Петровски. Мога да добавя, че нашият гост е човек с активна гражданска позиция. Наскоро той издаде книгата си «Нехартийни истории 3», в която е събрал кратки разкази за счупените хора. За тези сред нас, които често остават изолирани в социалната си група. Той ги вади от анонимност и фокусира вниманието ни върху техните страхове, болки и проблеми. Това не е някакво нездраво любопитство, а най-обикновена човешка симпатия. Николай пише прямо, на границата с документалното и в същото време с неочаквани метафори и чиста поезия. Това е писане, което призовава да не подритваме човека в себе си и е обърнато с лице към хората, които стават други, когато се вслушаме в думите им. Ето няколко много кратки лирични откровения от Николай Владимиров. Знаеш ли защо понякога жената се повдига на пръсти, когато целува? За да е по-близо до небето,

Знаеш ли защо понякога жената се повдига на пръсти, когато целува? За да е по-близо до небето, което й причиняваш. Очите ти – най-топлият пуловер, който обличам против зимата в мен. Най-дълго продължава любовта, която знае да стъпва на пръсти. Сърцето ти е като библиотека в чужда страна. Толкова много книги за любов, без превод. Поезия. Толкова излишни думи, с които да скрия, че просто мисля за теб.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Специален гост на Alter Ego днес е поетът, белетристът и издателят Николай Владимиров, който не за първи път е тук. Здравей, Ники.
2: Казвам здравей на теб и на всички слушатели и на Крайо Петровски. Нека не го пренебрегваме.
1: Благодаря, благодаря!
0: Ще призная, че това е едно дълго отлагано интервю. Трябваше да го направим в края на миналата година, когато излезе книгата ти Нехартийни истории 3. Вече казах думи за този сборник с разкази. Как се случи той? Има ли добра съдба?
2: Има добра съдба и се развива постоянно. Тоест, в превод срещам всеки ден на непознати хора, които са интересни. Аз ги наричам грапави, а не гладки, и от тях излизат невероятни истории, които на пръв поглед изглеждат съвсем обичайни, обикновени, но не са.
0: Знаеш ли, мисля да подходя към нашия разговор по един неочакван начин. Новата ти книга вече е поела по пътя си, много е говорено за нея. Аз по-скоро бих искал ти да си в центъра на нещата днес. А въпросите няма да ги задавам аз.
1: Колега Краевски, аз ли ще ги задавам въпросите?
0: Всъщност, колега Петровски, въпросите към Николай Владимиров ще ги задават гости в предишни издания на Alter Ego. Имаме такава традиция гостите сами да си задават въпроси.
1: Шантава работа.
0: Шантава му от сърце. Николай, приемаш ли това предизвикателство?
2: С удоволствие.
0: Започваме веднага. Първият въпрос е от Йордан Велчев.
3: А какво би искал да попиташ следващия ми гост? Който и да е той?
4: Кой си ти?
3: А ти как би си отговорил на този въпрос?
4: Аз съм този, който пита.
3: Добре.
0: Въпрос право в десетката. Кой си ти?
2: Старая се да съм никой, но винаги ме намира нещо, което да ме вади от нищетата на моите липси.
0: Добре. Следващото питане идва от една квантова поетеса. Апропо, знаеш ли какво е квантова поезия?
2: Това е нещо да те удари по главата и да излезе върху белия лист след това. Да, мен ме удат редовно неща по главата, включително дъжд, градушки и така нататък, но и без това ми излизат върху белия лист думите и без да ме удря нещо.
0: Но поетични кванти не те удрят.
2: И ми за сега не са. Да знам дали е за добро или за лошо.
0: Всеки има право на творчески метод.
2: Разбира се.
0: Апропо, какъв е твой творчески метод?
2: Наблюдението. Аз винаги давам за пример един южнокорейски филм, Шиган се казва, за една вдовица, която свиква да седи под едно дърво дълго време и всеки ден сяда под него и намира нов детайл около себе си и го описва в поезия. Колкото повече наблюдаваше дори едно и също нещо, то се променя постоянно.
0: Да, това е интересен метод наистина. А ето го най-после и въпросът от тази квантова поетеса, Розалия Александрова.
5: Какво правиш тук?
3: На земята, в радио Пловдив или къде?
5: Не уточнявам.
3: Какво правиш тук? Това ще бъде въпроса.
0: Ама че квантов въпрос. Какво правиш тук?
2: И аз не знам какво правя, но го правя с желание и най-вече защото искам да оставя по някакъв начин ехо към останалите.
0: А най-често задаваният въпрос на мой гост е този на Красимир Лозанов от издателска къща Жене 45. Той се включва в разговора сега.
6: Искам да чуя на следващия твой събеседник неговото определение за писател.
0: Що е то писател?
2: Изповедник. Намира някакво събитие, човек или животно и му придава глас, който е вътрешен, но в същото време се е страхувал да излезе извън себе си, ако няма кой да му подаде тон за това.
0: Вътрешният глас, това е всъщност писателя.
2: Да. Тоест... Вътрешният глас на другите, не само на себе.
0: А, и на другите.
2: И на другите. Всеки писател и суетен има и свое его, но не трябва да прекалява с него.
0: Затова е и Alter Ego-то, за да поставя някакви граници.
2: Точно така.
0: А в нашето импровизирано интервю се включва сатирикът Борислав Ганчев.
7: Дали ще продължава така? Вижда ли някакъв изход от тая тенденция към липса на култура?
0: Не е лесен този въпрос.
2: Няма такъв изход. Просто човек попада в определена среда и тя го моделира и оформя като личност. Културата е много разтегливо понятие. В едни страни една, в нашата е различна и ако отидеш и се държиш по начина, по който се държим тук, ние може да сме хулигани, примерно, в някое африканско племе. И обратното, ако те дойдат при нас, да ни изглеждат посредствени. Но няма нужда да се променя по никакъв начин, колкото и еретично да звучи културата на никого, защото тя е колоритът, който създава многообразието от личностни характеристики в обществото.
0: Да, представи си, че си поет в някое канибалско племе. Ако не ти харесат поезията, буквално ще те изядат.
1: Колега Краевски, искам думата. По въпроса за липсата на култура ще импровизирам една епиграма. Сън сънувах, жив кошмар, цял Армагедон. Баш литературен кръг около пилон.
0: Благодаря, Петровски.

0: Абе, защо в културата за мен е межалоните с пилоните?
1: Защото е по-бързо достъпно до читателя. Съвременният читател харесва по-къси форми и по-близко до него. А в момента разсъжденията върху изкуството като цяло минават основно през плътта и консуматорската част на възприятието. С други думи, ако не пипнеш и око да види, не става.
0: Ти организираш доста събития, хепанинги, перформанси. Къде е границата? Кога едно събитие се превръща в ефтино шоу?
1: Първо, когато му дадеш тон да бъде еднообразно, а второ, когато започне да раздава произведения, които са по-скоро наистина на плътка основа, няма философски разсъждения в тях и отношение към живота. И трето, когато театралният елемент в него почне да излиза извън границите на перформанса, а започне да използва такива жаргони, които са по-типични за улицата, но не вървят в контекста на едно литературно-музикално събитие, например.
0: Тоест, мярата.
1: Трябва да има мяра, трябва да има сценарий. Разбира се, винаги има импровизация. Няма как сценария да се спази напълно, но в същото време, когато ние правим нещо като събитие, както новото поколение, което правим в София, на 26 май ще има от 18:30 в литературен клуб Столична библиотека отново, ние тогава имаме определен сценарий и знаем какво точно правим и кои сме поканили, за да може цялостно това четене, тази музика и този театрален елемент да бъдат един хибрид, едно съчетание, което да носи собствено изкуство и да остави това в посетителите после. А не красива поетеса или поета, и да не правим дискриминация между мъжки и женски пол. Някой красив излиза, разголва пъпчето, дъвчи дъвка на сцената, крещи, разрошва се и се допи и ти, о, много хубаво.
0: Но когато отвориш книгата, до там.
1: До там.
0: Знаеш ли, наскоро бях поканен от Мария Донева да участвам в поетичен двобой между поети и актьори. Завършихме наравно. Беше много зареждащо и направено с мяра. А самата Мария Донева също е гостувала тук. Нека да чуем и нейния въпрос.
2: Аз бих попитала следващия ти гост. Коя е последната книга, която е прочел и дали му е харесала?
0: Какво четеш?
1: Какво чета? Ами книгата на жена ми прочетох, примерно. Която аз не бях чел, но се постарах да го направя. Добре, че тя не знае, за да не да няма по-лоши последици.
0: Да, кажи за тази книга няколко думи.
1: Това е, тя е много различна от моето писане. Бригита Владимирова Гита. Тя разглежда много по-скоро образите, които са неодушевени около себе си. Не само човека. Разглежда чувствителността отвътре, по-интровертна е и повече философски теми обединява и разглежда. Аз съм по-скоро по-разхайтен, по-разсеян, по-хаотичен и търся фокуса в любовта, в позитивното на човешката личност. Тя намира и кусурите.
0: Жената винаги намира кусурите на мъже.
1: Да, и не само на мъже.
0: Да, как да провокираме повече интерес към четенето в младите хора?
1: Като стигнем до тях и говорим с тях, им дадем примери за това, което сме чели, но не по стандартния начин да седнем в някое читалище, да спим и да говорим постоянно, монотонно и така равно, както е на времето. Така се озвучаха ВХС касетките, ако се сещаш филмите, така равномерно и всички заспиваха, нищо, че гледаха филма. По начин, по който ги включим в творческия процес. Влезем в техния свят, съвременния свят, им дадем примери от света, който ги заобикаля, който е техния. Няма по-лош или по-добър свят и съвремие. Просто ние сме в едно време, сме живели те в друго, но и във всички времена има и пошли неща, има и много качествени и красиви неща. Ние се опитваме да изведем младите към по-красивите неща и да извадат поуки от пошлото.
0: Ники, съсипахте от въпрос.
1: Може винаги още.
0: Умори ли се?
1: Не.
0: Предлагам ти да си отдъхнем с музика. Ще продължим след малко.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Продължава нашия разговор с поета, прозаика и издателя Николай Владимиров. Напомня ви, че интервюто е малко по-нестандартно. Въпросите в него ги задават предимно гости на Алтер Его. Николай вече отговори на Йордан Велчев, Розалия Александрова, Красимир Лозанов, Борислав Ганчев и Мария Донева. Ники, готов ли си за втория рунд?
3: Винаги.
2: Сега давам думата на гранд-дамата в пловдивската журналистика Веселина Божилова. А какъв е твоят въпрос към следващият ни гост, който и да е той?
4: Така ли си я представя собствения живот преди 20 години?
2: Хубав въпрос.
3: Не, разбира се. Аз дори в момента си го представям някъде да си хвана багажа и да пътувам, разбира се, семейството. Много ми се пътува на много места. Искам да видя различни характери, да ги опиша доколкото мога, да говоря с тях, да общувам. За мен е смисъл на човешкото съществуване в докосването, в отношенията между хората. Не в самотата да се избягват и да изпадат в излишни суети и спорове.
2: А как се промени поезията за тези 20 години?
3: Стана по-директна. Като че ли хората започнаха да залитат към по-буквалното, метафорите започнаха да изчезват или да намаляват. И сега езикът е много по-остър, по-близък до ежедневното говорене и до улицата. Ако не вкарваме този език, младите не ни разбират и не ни четат. И отказват да мислят върху по-дълбоки теми от миналото. Те не са в тази среда, не могат да я почувстват, не могат да усетят пулса й. И е напълно разбираемо. Ние сме били спрямо по-възрастните поети по същия начин.
2: И се получава като в онази епиграма на Тодор Климентов, която беше заглавена поетична промоция, мисля. На първия ред поет до поет, на втория няма аудитория.
3: Абсолютно да. Аудиторията е винаги нещо, което чака да го завладееш и да го гаделичкаш и да го спечелиш. И то постоянно. Дори един път да си имал успех, може следващия път да те набележат, да те сочат с пръст и да кажа, а този път не ставаш.
2: Осана и Разпни го.
3: Разпни го.
2: Катя Белчева е чудесна поетеса, която ни гостува преди доста време, но аз съм записал нейн въпрос към бъдещите гости на Алтер Его. Ето го, и то е за теб.
5: Ако дадения човек има възможност да се върне назад във времето, в вековете, в коя епох би се върнал и какво точно би променил и защо?
2: Да, включваме машината на времето.
3: Връщам се при рицарите и в техните времена, давам им по един смартфон, искам да видя как свалят с него дамите на сърцата си, къде остава място на белите кърпички в цялата схема.
2: Нищо, някой трубадур ще участва в онзи прословут конкурс за SMS поезия.
3: О, той не само ще участва, най-вероятно ще участва и в музикално-песенни конкурси.
2: Между другото, аз съм печелил този конкурс в НДК.
3: Честито, с задна дата.
2: Благодаря подобно. Добре, тогава мисля, че Георги Господинов беше в журито. Следващия въпрос е много кратък. Той е зададен от Ина Иванова.
6: От какво те боли?
0: От какво те боли? Въпросът на Ина Иванова към гостът Хикс на Алтер Его.
2: Е, Николай, от какво те боли?
3: От това, че постоянно хората се делят на такива и накива. Помежду им и вместо да намерят общ конец, който да ги свързва, разкъсват възлите помежду си.
2: А какво те дразни в съвременния литературен живот?
3: Групичките. Тези, които дърпат към себе си и твърдят, че само техния стил е меродавен и нищо останало не ваши.
2: Да, и след тях потоп.
3: Да.
7: Колега Краевски, нека и аз да кажа какво ме дразни, може ли?
3: Разбира се.
7: С една епиграма. Сякаш ни липсва взаимна симпатия в този културен кръжец. Как да си сваляме шапка, когато всеки е славров венец?
2: Да.
3: Да.
2: Не станаха ли много гениите във Фейсбук?
3: О, те не са преставали даже да растат и предполагам, че ще стават все повече. Това всъщност е риска и на социалната мрежа, както има положителни страни, така и отрицателни. Многото информация ражда хора, които нямат собствена реална преценка за това какво представляват. И когато някой каже ми това, не е толкова добре, не ни харесва, може да стане по-добре, значи веднага ти ставаш, това е модерната дума, хейтър.
2: Да.
3: Няма това, че не ти харесва нещо, значи ти си хейтър. Нямаш право на мнение. Да.
2: Както каза Виктор Самуилов, свободата на словото заглуши словото на свободата.
3: Да.
2: Добре. Синът на Радой Ранин ще ти попита нещо сега. Кин Стоянов, който също е бил наш гост. Слушаме.
8: Става ли му се богат?
1: Интересен въпрос. Става ли ти се богат?
8: Защото ако му се става богат, ще трябва да отиде в едно друго предаване да отговаря на въпроси той.
1: Да, разбирам.
8: Каквото и да се крие в този въпрос, става ли му се богат?
1: Интересен въпрос, наистина.
2: Кой не иска да бъде милионер? Въпросът е по-скоро на каква цена?
3: И на цената на това, което върша в момент. Предполагам, всеки е предразположен към това, когато има високо материално състояние да се занимава с консуматорска дейност, но аз съм богат с истории. Аз съм богат с хората, които срещам. Това е богатство, което не може да се купи с пари.
2: Да, добре. Гергина Кръстева ще ти зададе следващия въпрос. Тя е преподавател в Пловдивския университет и литературен критик. Пише за списание Страница.
9: Понеже сме в радио, а радиото, както знаем, е медия, въпросът ми е и с респект към радиото. Как звучи твоята добра новина?
2: Как ще отговориш? Кратко, в телеграфен стил.
3: Моята добра новина е всеки път, като прочета хубаво произведение или срещна хубав човек. Даже ето сега ще прочета нещо от книгата на Бригита Владимирова Гита. Ето нещо за мълчанието. Какво е мълчанието? Отсъствие на звук, наситено с толкова много неизказани думи и безброй нюанси на чувства, че само друг като теб, говориш с мълчание, може да преведе онова, което изричаш без глас, само с очи.

0: Ето, това е добрата новина, едно стихотворение от книгата «Рибите на Гетана». Потърсете тази книга. Добре. В Пловдив твори Нежна Филипова, която е майстор на карикатурата. Преди време разговарях с нея и, разбира се, записах въпрос. Ето го.
1: Значи ще попитам следващия гост. След като мине работния или деня, задаваш ли си въпроса днес колко пъти се усмихнах и на какво?
0: Добър въпрос. Минаваме в по-веселия регистър. За усмивката е думата.
2: Така, не съм си задавал въпроса, просто се усмихвам. Разсмиваме по-скоро истерично и иронично показваното превъзходство от страна на определени хора, които нямат умствени и интелектуален потенциал да го правят.
0: Добре, т.е. да си правиш на повече, отколкото всъщност...
2: Да, циркосвам се казва.
0: Циркосвам се?
2: Циркосвам се.
0: Не го знам това.
2: Циркосвам се, това е да се правиш на този, който не си, да се лигавиш, за да могат да харесат хората.
0: Ето, научихме нещо ново. Добре, а сега продължаваме с въпрос от пловдивския поет, писател и сатирик Асен Димитров Феликс.
3: Защо поевтиняват строфите, а не месото и картофите?
0: Много хубав въпрос. Ще бъде зададен. Заклевам се. Ако няма рима, ударим.
2: Ето, тук ще разкажа как стана едно мое стихотворение от Намърних без сърце стихосбирката. Влизам в един магазин,
0: да.
2: Няма да казвам къде е веригата, и виждам опашка за какво? За кайма. И аз викам, сега продавам книги, предлагам книги, хората да си вземат, а тук е опашка за кайма. И се роди следното питане. Кюфтета ли ще правим или бъдеще?
0: Много хубаво. Аз имам една стихосбирка, Хумус, се казва
2: да.
0: Тя. Между другото, в книжаницата я намерих в штанда за кулинарна литература.
2: Заради хумуса,
0: заради
2: да.
0: Заради хумуса. Това е, не е майтап, това е самата истина. Ето го и последното питане в нашето доста нестандартно интервю. Той идва от поета на тишината и главен редактор на вестник Пловдивския университет Тилю Тилев.
3: Какво би направил, ако въпросите, които се задава, нямат отговор?
0: Задаваш ли си такива въпроси?
2: Задавам такива въпроси, те могат да нямат отговор за момента и ще ги задам отново, защото времето се променя, ситуациите се променят и в даден момент, както не е имало отговор, ще се намери, може би, най-нестандартния отговор, но ще бъде отговор.
0: А какъв е твоят въпрос към бъдещите ми гости?
2: Кой е балът на чудовищата в теб?
0: Как ще отговориш на този въпрос?
2: Аз ли? Ами аз редовно танцувам със своите чудовища, за да могат се уморят и да спят под леглото и аз да си спя блажено, без да ме закачат. Така че моя бал е да танцувам с всяка проклетия, за да мога да я накарам да се умори и да спре да ме турмози.
0: Това е доста интересен подход.
4: Колега Краевски, накрая искам и аз да попитам госта, какво той иска да те попита теб?
0: Хубава работа, мен.
2: Ето тук идваме момента, кога ще издаваме твоя ръкопис, който би трябвало да излезе през издателство Бокал.
0: Да, рядко се издател да прояви интерес към българската сатира. Аз доста си забавих с ръкописа, но нямаме бърза работа.
2: Няма.
0: Ще стане, заклевам се. Тоест, работим по въпроса.
2: Чакаме с нетърпение аз и многото ми самоличности.
0: Толкова по въпроса. Ники, така. Обърках ли представите ти за интервю с този разговор?
2: Не. Аз така загрях, че може още 30 въпроса да направим.
0: Аз съм водил нощен блок 5 часа, така
2: ето,
0: че
2: значи...
0: тъкмо започнахме. Добре, благодаря ти, че отдели време за Алтер
2: Его. Аз също благодаря на теб и на нашите слушатели. Пожелавам на всички да не се карат много със своите чудовища и да ги обичат повече.
0: Бъди здрав и до нови срещи.
2: Благодаря.

0: на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
2: И Крайо Петровски.
3: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, чух, че си минал на диета.
4: Вярно е. За плосък корем ям само плоски неща. Пържолка, пица, палачинка и шоколад.
3: Петровски, какво ядеш?
4: Е, как какво? Шоколад?
3: Защо?
4: Шоколадът е храна за мозъка. Стига да имаш такъв. В противен случай си не само тъп, но и дебел.
3: Петровски, имаш ли цигари?
4: Нямам. Отучих се от тази слабост.
3: Отучил си се да пушиш?
4: Не, отучих се да давам цигари.
3: Петровски, какво пишеш?
4: Философско есе за успеха.
3: Брей, и до какъв извод си стигнал?
4: Тайната на успеха е свързана с честността и принципността.
3: Как по-точно?
4: Ако ги нямаш, успехът е гарантиран.

0: Петровски, какво става? Май искаш да ми споделиш нещо.
1: Вчера абсолютно случайно срещнах женати и неочаквано три пъти подред разбрах, че ти изневеря.
2: Е, браво.
0: Петровски, получих писмо. В него те молят да дадеш съвет на пенсионерите.
1: Веднага, мили хора, не се мъжете с кремове за подмладяване. Ще ви спрат пенсията.
2: Не мога.
0: Това е Алтер Его. Драги филибари, филибаровци и барофили, време е да се разделим. Очаквайте ни отново на повторенията в неделя и понеделник. А след една седмица ще звучим премиерно след новините в 15 часа.
1: В 15 часа.
0: Междувременно прочетете поне една книга. Аз съм оптимист и вярвам, че ще го направите.
1: Добре, колега Краевски, стискам ти палци и на краката. Между другото, от мен да знаете, песимистът се притеснява, че всички жени изневеряват. А оптимистът разчита на това.
0: Важното е да сме здрави. Бъдете ведри и духовно щедри. До слушане!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Севлиево все още е без вода, очаква се тя да бъде пусната по-късно тази вечер, съобщи кметът Иван Иванов пред кореспондентката ни Ивелина Махлебашиева. По думите му, работата по аварирания заради бедствието завчера водопровод е приключила, предстои системата да бъде напълнена и да се направят проби. Ако те са успешни, водата в домовете на хората в Севлиево и в още 6 села ще бъде пусната скоро. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуване

0: гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. Великолепното човечество, това е заглавието, под което папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика, послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идеопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
1: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
0: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Европа подпомага финансово отбраната на Украина, но в същото време подчерта, че е необходимо лидерството на Съединените щати. Ангел Григоров информира.
2: Украинският президент посочи, че ще продължи да преговаря с американците и подчерта, че са необходими резултати, най-вече в дипломацията. Зеленски допълни, че дискусиите с Съединените щати за разширяване на производството на системи за противовъздушна отбрана са отбелязали незначителен напредък и че се опитва да работи по въпроса и с европейците. По-рано, Руското министерство на външните работи призова чуждестранните дипломати да напуснат Киев и заплаши с предстоящи въздушни удари по центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс в украинската столица. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибига отговори, че съюзниците на Киев не трябва да се поддават на руското изнудване. През изминалото денонощие Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Междувременно, президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията при задържане или съдебно преследване на руски граждани зад граница. За новините, Ангел Григоров.
0: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатени уран на Ислямската република. Днес се съобщава и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад гранични аварии на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви тази вечер, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Аврамовите споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на първа футболна лига в първата четворка. Резултати около 33-та минута. ЦСКА 1948, Левски 0-0. Лудогорец ЦСКА също 0-0. След новините ще продължим с прякото предаване на двете срещи. По-рано днес в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Така Пловдивският Локомотив зае петото място и ще играе на бараж за класиране в европейския турнир Лига на конференциите срещу ЦСКА 1948 или Лудогорец. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят

0: 1 милион и половина евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Отборите на Балкан и Локомотив Пловдив играят в момента първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Резултатът след третата четвърт е 66 на 57 точки за Балкан, а серията е до 3 победи. Играе се и вторият двубой за бронзовите медали. На полувремето във Варна, Черноморе, рилски спортист, 39 на 51 точки. Тимът от Самоков спечели първата среща, а тук серията е до 2 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. С черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания, обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първи кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Видин и Сандански. В столицата е 21 градуса при 53% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло

0: с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по първокласния път Стара Загора Димитровград в района на село Бял извор е двупосочно в едната лента заради аварирал камион. Възстановено е движението при 21-я километър на пътя Белово и Юндола. Заради катастрофата там трафикът се пропускаше в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

екран. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Честит празник на българските букви. Честит празник на една от трите официални азбуки на Европейския съюз. Честит празник на 712 300 български ученици от дигиталното поколение, които учат в 2319 училища по данни на Националния статистически институт. Честит празник и на техните учители, на хората на словото, на учените, писателите и поетите. По информация на ООН, в Европейския съюз достъп до компютъра имат 98% от децата в началното училище. На практика всички над 700 000 български ученици разполагат с жобни компютри, каквито са всъщност смартфоните. Учени и анализатори не са единодушни по въпроса за това как влияе на децата лесния интернет достъп и как се отразява на образователния процес. Въпреки това в няколко пункта можем да срещнем забележително единомислие. Може би защото става дума за факти. И така, децата в България си правят профили в социалната мрежа на все по-ранна възраст, дори и преди първи клас. И още, те прекарват все повече време в социалната мрежа с нейните чудесно адаптирани мобилни приложения. Впрочем, сред страните на Балканите, Румъния и България са с най-висок процент тинейджери, пристрастени към социалните платформи според изследване на Световната здравна организация, като процентът проблематични потребители за Румъния е 22, а за България 17. Изследването обхваща периода 2021-2022 година. Същевременно, Австралия забрани на малолетните подрастващи достъп до социална мрежа и след малко ще видим какви са новините от там. Франция последва Австралия. Дигитален пионер като Дания въведе отново хартиените учебници в клас, след като години наред учениците там ползваха само технологични пособия. Последва ги Швеция. Дали махалото стигна максималния си предел и обръща посоката или това дори не е кулминацията на един неудържим процес, с който светът се опитва да се справи на принципа проба-грешка. Все още не знаем. Десетки научни изследвания потвърждават, че социалната мрежа пристрастява и в някои държави вече прилагат програми за лечение на подобно пристрастяване в клинични условия. За това ще стане дума също в предаването по повод историята на седмокласник, който за 3 месеца успял да изгледа 13 000 видеоклипа в YouTube по време на учебни часове. Да, социалната мрежа днес, а може би и все повече в бъдеще, се самозаявява не с букви, а с движещи се картинки, придружени с звук. Българските родители на деца и тинейджери знаят ли по колко видеоклипа в TikTok на ден средно гледат децата им? 24 май е прекрасен ден да се опитат да открият истината или поне приблизителната истина. Тя може и да ги изненада. При нас в мрежите буквите вървят с музика, избрана днес от Стефан Белев. Аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
4: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
5: Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Следва информация за това какво става, когато пострада фундаментална платформа, ползвана не само служебно от милиони хора, но и ползвана за образование. А образователната система Canvas пострада жестоко от изтичане на данни. Компанията, която е ръководи, се нарича Infrastructure. Оттам съобщиха, че разследват кибератака, вследствие на която са компрометирани имена, имейли, ученически идентификационни номера и лични съобщения. Фирмата е регистрирала нежеланото присъствие на платформата си 4 дни по-късно, отстранила е достъпа на нападателите и повикала на помощ екип от киберспециалисти. Седмица след съобщението, че работата е нормализирана, е последвала нова атака и страницата с логините е заменена от съобщения за искане на откуп от страна на група, нарекла се Shiny Hunters. Те са заплашили да публикуват чувствителни лични данни от платформата, ако не им се плати. Въпреки всичко, Infrastructure обявяват малко по-късно, че няма никакви инциденти повече и че работата е напълно възстановена. Ударът се счита за най-поразяващия досега, тъй като е засегнал учебни заведения в безпрецедентен мащаб. Става дума за 8809 университети, образователни ведомства и други институции по целия свят. Най-засегнати са Съединените щати, където Canvas се ползва от 41% от висшето образование, както от някои гимназии. Криминалната група Shiny Hunters твърдят, че са откраднали 3,65 терабайта данни от почти 27 милиона потребители, включително лични съобщения, разменени между ученици и учители. Infrastructure се извиняват за инцидента и съобщават официално, че са постигнали споразумение с нападателите, че компрометираните данни ще бъдат унищожени. Беше заведен колективен иск от щата Калифорния срещу компанията заради изтеклата лична информация. Canvas е комерциална образователна платформа, която се управлява от компания, регистрирана в Юта и се ползва в целия свят. Тя е разработена така, че да управлява класна и домашна работа, тестове, изпити и оценяване, служи като електронен дневник и дава възможност за общуване между студенти, ученици и преподаватели от целия свят. Засегнат

Хакерската атака с институции в Съединените щати, Обединеното кралство, Канада, Нова Зеландия, Австралия, Швеция, Нидерландия, Хонг-Конг и Сингапур. Този смут в системата, освен компрометирането на данни, е възпрепятствал достъп на ученици и студенти до курсовите им задачи, направил невъзможно те да предават домашната си работа, а за учителите да оценяват. Блокирала е работата на институциите в продължение на дни. От Американския конгрес обявиха разследване, поканиха изпълнителния директор на платформата Steep Daily да предостави информация.

С Радио Пловдив и мрежите. Седмокласник на име Бен Уорън от Уичита, Канзас, е успял да изгледа 13 000 YouTube клипа за 3 месеца по време на учебни часове, съобщиха Wall Street Journal. Разбира се, ако един средностатистически тинейджър няма ограничения, поставени от родителите и разполага със собствен смартфон, може да стори това за много по-кратко време, дори и за една вечер, коментират от Gizmodo. В случая акцентът е, че става дума за учебни часове, именно. Младежът далеч не е сам в заниманията си, анонимен десетокласник от Орегон, пак по информация на Journal, е успял да осъществи 200 гледания на видео само за една учебна сутрин. Друг също от Орегон пък е успял да запълни цели 240 минути за един ден с видеоклипове, което прави 4 часа. Той е отправен на терапия по специална програма за лечение на пристрастявания към социалната мрежа в детска болница. Но да се върнем на малкия Бен. Според изданието, той използва училищен iPad, за да скролва безметежно и безкрайно кратките формати на YouTube с фокус върху моменти от играта Fortnite, която му била забранено да използва. Миналия месец, припомнят Gizmodo, 20-годишна калифорнийка спечели дело срещу Google и Meta по обвинение, че алгоритъмът на платформите им, който определя съдържанието, и е навредил в действото, като е предлагал пристрастяващи продукти. Съдът реши тя да получи 3 милиона долара обезщетение, като по-голямата част от тях трябва да изплати Meta. Говорител на Google заяви, че не са съгласни с решението и че планират да обжалват. Оттам добавят, че случаят погрешно представи YouTube като социална платформа, докато сайтът е изграден на стриминг принцип. А майката на Бен, Еми Уорън, в момента е член на образователния комитет в Уичита и се бори за въвеждане на контрол върху гледането на YouTube в училищата. Коментар на Google по темата все още липсва. А след малко в предаването, работи ли ефективно забраната на малките австралийци да ползват социални мрежи?

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Австралия стана първата държава в света, която официално забрани социалната мрежа за деца и тинейджери. А месеци по-късно мнозинството от подрастващите докладва, че забраната не работи. Според изследване, проведено от Youth Insight заедно с Molly Rose Foundation, непълнолетните лесно преодолява забраната, която е валидна за лица под 16 годишна възраст. Платформите, до които те не бива да бъдат допускани, са TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. Твърди се, че малолетните ползватели на YouTube, TikTok и Instagram, макар и наполовина вече като брой, са запазени като аудитория. Проучването, проведено миналия месец сред деца на възраст между 12 и 15 години. Резултатите от него сочат, че повече от 60% от всички, които са имали акаунти в социалната мрежа преди забраната да влезе в сила, все още имат достъп до поне една социална платформа. Две трети от тях дори казват, че самите платформи не полагат никакви усилия да ги възпрат и че се налага усещането, все едно няма никакви ограничения. Принципът на рестрикцията е в това технологичните компании сами да не допускат децата до себе си или подлежат на глоби до 33 милиона щатски долара. През месец април австралийският регулатор по онлайн безопасност заяви, че обмисля дело срещу Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube по обвинение, че не правят достатъчно да държат децата извън платформите си, съобщиха Associated Press. 5 милиона акаунта са били деактивирани, но значителен брой малолетни продължава да поддържа старите си и дори да създават нови, казва се още в доклада. Сайдът Reddit пък заведоха от своя страна дело заради забраната в Австралийския върховен съд. Подобно нещо сториха и от правозащитната група Проект Дигитална свобода, които се намират в Сидни.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там. Градус!

Радио Пловдив и мрежите. Европейската комисия пусна официално тази година 4 нови директиви, свързани с дигиталното образование. Те са проектирани да подкрепят учителите из цяла Европа. Ето ги и сферите. Говорим за етична и отговорна употреба на изкуствения интелект, укрепване на дигиталната грамотност и борба с дезинформацията, осъществяване на информиран избор относно дигиталното образователно съдържание, както и преподаване на висококачествена информатика. Директивите съдържат практични инструменти, готови за употреба, примери на добри практики и ясни критерии. Същевременно зависимостта при децата и тинейджерите от дигиталните устройства става все по-болезнена, склонността им към разсейване е все по-непреодолима и това все повече влияе на образователния процес. Попаднах на интересни проучвания, проведени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която включва 38 държави. Сред тях са почти всички европейски. Данните са на базата на международното оценяване на учениците, познато като PISA за 2022 година, и ето какво показват те. Извънредната употреба на дигитални устройства в клас може да повлия отрицателно на успеваемостта на учениците –

99% от тях в страните от организацията казват, че вниманието им се отклонява поради това, че техни съученици използват телефон, таблет или айфони в часове по математика. В частност във Франция 58% от учещите докладват, че са разсейвани от дигитални устройства най-малкото по време на часове по математика. Същите ученици, които не намират сили да се противопоставят на разсейването, без оглед на това дали те сами се отклоняват вниманието или се поддават на влиянието на околните, имат значително по-лошо представяне на тестовете от онези, които се умяват да се концентрират. Следва нещо още по-притеснително. Дори в учебни заведения, в които смартфоните се забравят,

разпространени, 29% от подрастващите признават, че ги използват по няколко пъти на ден по време на училище. 43% от френските ученици казват, че се чувстват нервни или неспокойни, когато телефоните не са близо до тях. Дигиталната среда предлага образователни възможности, но също така излага децата на риск от кибертурмоз, достъп до неподходящо съдържание и опасения, свързани с поверителността на личните данни. И още, забраната на телефоните в учебно време помага да се ограничи липсата на концентрация, но е необходимо да се прилагат по-ефективно законите, както и да се изработи стратегии, които да доведат до фокусирана образователна среда. И сега, за контраст, нещо интересно и положително, макар и бързам да подчертая, не изненадващо, ама никак не изненадващо. Ученици, които прекарват времето пред екрани заедно с семействата си, показват по-висока функционална грамотност от онези, които стоят пред тях сами. Акцентирам върху неизненадващо, защото този положителен ефект има просто обяснение. Родителят управлява съдържанието, което достига до децата му, и всяка семейна дискусия върху гледано съдържание влияе благотворно на грамотността. На празника на нашите български букви се разделяме с вас с хиляди благопожелания. Стефан Белев, който избра прекрасната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с Хизбула и че ще засили ударите срещу групировката. От Лъчезар Върев чуйте повече.
1: Двамата израелски крайно десни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха днес след обед, понеделник, за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че е бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия, в началото на март, загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано днес, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не подлежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
0: У нас в местността Костина в село Рибарица десетки граждани почетоха паметта на Георги Бенковски и на неговите сподвижници и поднесоха венци и цветя пред паметника на войводата. 150 години от априлското въстание бяха отбелязани с възпоменателна церемония и в Тетевен. Предава кореспондентката ни Латинка Светозарова.
2: От Националното дружество Традиция пресъздадоха последните минути от живота на Георги Бенковски и верните му спътници в Тетевенския Балкан. Какво е оставил у нас Бенковски 150 години по-късно потомките на войводата Радина Росинова и Бояна Илиева.
3: Тази река все още е така буйна, сякаш току-що се издава с буйната му кръв. Ветровете все още препускат с него и с коня му. Горите пазят завета му. Е наша отговорност. Не само да ги пазим, ами да ги изпълняваме.
4: Бояна Илиева, всички сме потомци на този велик българ. Една птичка броят не прави. Но има хора, хора, които обръщат историята, хора, които променят света. Поклон пред белото му и нека не забравяме кои
2: сме. За новините, Латинка Светозарова.
0: Почти всички 36-ма абитуриенти, които завършват гимназията в Босилеград, ще кандидатстват в висши училища в България, съобщиха от ръководството на гимназията пред кореспондента ни Кирил Фарин.
5: Прогнозите са над 90% от дипломиралите се момчета и момичета да кандидатстват във ВУЗ в България, така е вече повече от две десетилетия, както и завършващи във Враня, Звонци и други. Кандидат студентската кампания и приемните изпити са на място от екип на МОН в Босилеград и в Цариброд през юни. Дипломиралите се остават и да работят в България. Директорът на гимназията Владимир Григор.
6: Матура държат по-български или сръбски, зависи коя паралел. След това чужд език или математика и имат домашна работа, която трябва да защитят пред комисия.
5: Над 90% избират да кандидатстват в България някъде.
6: При специалностите те имат някакви желания, каквото и МОН определи, те след това избират между това, което е МОН дал като предложение.
5: Психология, философия.
6: Има тези, след това има природните науки, медицина, фармация, след това има IT от техническите науки.
5: За разлика от абитуриентите в Кюстендил, например, тинейджерите в Босилеград не харчат сериозни суми за туалети, лъскави коли, пътувания и прочее.
6: Парите винаги са, парите са в половини повече от учениците са проблем. Парите.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Пловдив в района на Върбит. Там след обед стана катастрофа, заради която пътната полиция регулираше трафика двупосочно само в едната лента. Прогноза за времето от Калин Петров.
7: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да

0: preghe. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване, което е копродукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Днешното издание ще е едно от най-тъжните издание, макар да е предпразнично, защото не можахме да спазим онова обещание, което винаги даваме, че ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив, защото Господ отреди Мария Дамова да не е вече сред нас. За мен това е изключителен удар, защото един фин, интелигентен човек, с когото всяка събота от десетки години заедно, ето тук в студиото на Радио Пловдив, ние живеехме един с друг, живеехме с вас, със света на книгите, на литературата, на музиката, с този по-интелигентен, по-наш свят. И това пространство днес осиротява. Разбира се, ние ще продължим. Ще продължим, опитвайки се напълно да запазим онзи дух, който винаги, винаги сме могли да поддържаме двамата заедно, като от тук насетне на нейно място ще дойдат нови хора, но в край на креща така се движи и света. В някакъв ден, някога, вероятно това обещание може също да ни бъде спазено. Но, тъй или иначе, нека продължим напред. И така, и днес, в традиционната ни схема, с традиционното разбуждане, но днес вече без Мария Дамова.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Напълно непознат.
4: А, ето ни с шесте нови заглавия, които съм подбрал за вас. Първите две са толкова значими и важни, че независимо от това, че са преиздания, аз трябва да насочи колкото може повече внимание на хората към тях, тъй като това са две изключителни книги български. Започвам с Валентин Георгиев. Той ни напусна преди една година, но тази му книга «Седем истории за любов, грех и смърт», което от 20 години не е издавана, отдавна вече не може да бъде намерена, е едно истинско бижу. Той като полиграфия и тогава и сега издателство Херме се грижи за тези неща. Този път книгата е снабдена с един предговор от Стой Вартоломеев за близкото приятелство, литературно и съвместна съдба с Валентин Георгиев. Но по-важно е, че света, в който ще влезете, света на малкия град, на малките хора, ще усетите онези бурни, големи, човешки неща, които засягат всеки един от нас, без да бъде герой, без да бъде част от елит, без да бъде каквото и да било. Просто да бъде човек. Изключително човеколюбива, човечна, красива книга. Валентин Георгиев. Седем истории за любов, грях и смърт. 136 страници с твърди корици на приличната цена за подобен тип издание. Както ви казах, изданието е на издателска къща Хермес. Втората книга от същият калибър, това е череща на един народ. Сега тук става въпрос обаче за нещо друго. Георги Господинов издава тази стихосбирка 1996 година и това е нейното четвърто издание и в края на 90-те години тя е определена като емблематичната книга, която променя лиризма в българската поезия и

всъщност задава перспективата напред. Защо? Защото тя е иронична книга. Тя е иронична книга за неосъществените, така как да кажа, желания за свободи, за героизъм на българския народ. И за осъществените не героични, героични ходове. Сега, наистина, стила, който налага, тя е пародийно весел, в същото време е ироничен, но в меланхолична, така в меланхоличен глюк, доста носталгична и крайно, как да кажа, насмешлива на онези всичките дефекти на българското, които могат да бъдат видени в нашата история. Тъй, че прекрасно ново издание, 110 страници, също е с твърди корици, на приличната цена за подобен тип книги и много хубаво полиграфско издание. Изданието, естествено, е на Женет 45. Сега, да скочим малко към чуждата литература, защото тук, като съм тръгнал с българската тема, нека да отидем при Давид Тоскана. Давид Тоскана е мексикански автор, роден е 1961 година. Общо взето имал е дълги престои и в Берлин. И, сега той нарича своя стил неограничен, разюздан реализъм. В опит в битка с магическия реализъм на своя регион. И какво става в този роман, който се нарича Сляпата армия? Сляпата армия всъщност това са Самуиловите войници, т.е. има и наша така тематична връзка. Каква е обработката? Обработката е ирония, ирония, ирония. По принцип неговите герои по-скоро съществуват в света на въображението. Така че тук не може да очаквате историческа правдивост, но пък хроникалното добива причови измерения, смесва хумор, мрачност. Така, това е една наистина, как да кажа, много, много особена волна, стилова особеност на това модерно писане. Още взето много ценен авторът Давид Тоскана, той дори 23-та година получи голямата награда на името на Марио Варгас Льоса, така че внимание и респект. 210 страници е Сляпата армия, на приличната цена, както ви казах, изданието е на издателска къща Колибри. И сега нова среща с Кормак Маккарти. Като този път книгата е напълно непозната, нарича се Стела Марис. Може да се объркате първоначално, но това е един от най-мощните и големи американски автори. Още повече, като я погледнете, ще видите, че прилича като пиеса. Всъщност, това е, са разговори. Разговори между Алиша Уестърн и нейният лекуващ лекар доктор Коен. Защото цялото действие протича 1972 година в Black River Falls, Уисконсин, в една клиника, която се казва Стела Марис. Какъв е проблема? Проблема е този, че Алиша Уестърн е математически гений. Но тя има противопоставяне с своя баща, който е голям учен и който е допринесъл за създаването на атомната бомба. От тук нататък, в този психологически много интересен, защото е страшно аналитичен разговор, се развихрят темите за гениалността, за отговорността, за всичко това, което прави гениалният човек, може да го отведе отвъд човешкото и то да бъде страшно и опасно и може да го опази като човек. Майстор е Маккарти, тук две съмнения по въпроса няма, така че той едно няма. 240 страници е този роман в диалог, също на приличната цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега две много интересни книги, които ни насочват и към много актуални теми. Това е голямото изследване на Людмила Миндова. Страдание и свобода. Паметта за тоталитаризма

литературите на Юго-Источна Европа. Това е много мащабно изследване. Значи, прочетени са много автори, ще спомена само някои от тях, като Данило Киш, като Ана Бландиана, Иржи Кратухвил, Йордан Радичков, Блага Димитрова, Исмаил Кадаре, Драго Янчев. Виждате, това са огромни имена. И се прави един анализ, съпоставки между техни творби, които за пръв път се случват тези неща, за да се открие онази обща скрита тъкан, която е провокирала тези големи талантливи автори да създадат своите произведения, и тази тъкан, която идва от тоталитарното живеене в държавите, от които са тези автори. Прекрасно изследване, 288 страници, на малко по-високата цена. Това са и той, така, научни, но разбираемо научни книги, които имат и по-особен и дълъг живот. Изданието е на Изток-Запад и ИБЦТ, каквото и да значи това. И последната книга, която съм избрал за вас, избрах я заради хубавата думичка мафия. Райан Джанджарас. Това е световна история на мафията. Нещо като енциклопедия. Значи, като ви се каже мафия, ние сега тук, разбира се, си представяме някакви тук нашенски работи. Чували сме за Италия много, много, много. По-стари поколения.

около филми като Кръстник и така нататък. Но това е научно базирано, но популярно изложено с много информация. Ма за всички мафии по света, за да видите какво явление е това нещо. Интересна, много човек има какво да научи. 384 страници на малко по-високата цена, тъй и обема е малко по-голям. Изданието е на издателска къща Сиела. Както виждате и в навечерието на празника на словото, буквите, има какво да се открие на книжния пазар. Възраждат се хубави, големи книги, появяват се нови. Има какво да се чете.

0: Reggae. Матрицата.
1: И така, днес влизаме в матрицата, която общо взето е предпразнична, тъй като още втората позиция ще се заема от един от най- така светлите и хубави български празници. Но нека си започнем с днешния ден. И така, 23 май. На 23 май 1891 година е роден Пер Лагерквист. Името, нали? Може да се досетим. На нас не ни говори почти нищо. Нобелов лауреат е 1951 година. И по обичайния за нас начин от този автор нищо няма, за него нищо няма. И той представлява част от онази голяма пробойна в мрежата на Нобеловите лауреати, което, както се казва, много се иска нам българите и ние да имаме Нобелов лауреат, ама и ако някой не знае, някой нашия, примерно, ако ни го знае, моли, как ще имат да се сърдим, но това е положението. Иначе на тази дата в българската литература, за българската литература се ражда Яна Язова на 23 май 1912 година. Една изключително интересна фигура в българската литература, разбира се, потискана, ограбвана, след което благодарение изключително много и на работа на Петър Величков, върната в литературното пространство, и изведнъж се оказа, че страхотен интерес има и към нейните романи, нейните исторически романи, и към нейната поезия. Така че, да, това, че за нея има книги на Петър Величков, книгата Яна Язова «Проклятието на дарбата», което излезе отдавна в Изток-Запад, но може да бъде намерена, е много интересна. Но след това в издателство «Бог и Яна» излезе съвсем скоро, 2020-та, книгата на Юлий Йорданов «Яна Язова. Перлата на перото». Оттам нататък, разбира се, нейното творчество, което се издаваше и преиздаваше, най-вече историческите романи излизаха в издателство Изток-Запад, но това е преди 20-ти на години, могат да се намерят. Последно беше издаден романът «Война», 2020-та, изчерпа се веднага, би могло да се веднага говори за преиздаване, както и нейните събрани стихотворения. Също в Изток-Запад излезоха 2023 година, така че към нея има интерес, и този интерес личи в това, че книгите са изчерпани в голямата си част от книжните лавици, но все пак, както се казва, вече има така нормалния интерес към една авторка, която много дълго, за да може, разбира се, от нейните ръкописи други автори да ги използват неправомерно, и затова е крито името, потискано, забравено, но вече нещата са възстановени и аз мисля, че това е добрия ход. И така стигаме до датата 24 май тази година. Това е ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден наистина в него има много наш български дух, поради това, че нашият език, разбира се, така символично свързан с Кирил и Методий, защото кирилицата е дело на тяхни ученици, но тъй или иначе тази идея, че словото пази духа, че културата пази народа. Значи не го пазят

армиите. Не го пазят икономиките. Да, разбира се, те са необходими средства, но онова, което го опазва, това е неговият дух, който живее в неговото слово. Тъй, че прекрасен празник на една, как да кажа, на един слой в българското общество, който, уви, за жалост, май само на този ден се сещат за него, иначе лесно, бързо го подценяват в името на какви ли не други неща, но все пак нашият празник е. Иначе на тази дата, на 24 май 1905 година, е роден Михаил Шолоков. Този руски автор, който, след това и съветски, разбира се, който става Нобелов лауреат за 1965 година с епичния роман «Тихия Дон», ние сме го зачерпнали.

или забравили напълно. Нищо не може да намерите от него. Не бива така. Не бива така. Защото в край на краища през Тихия Дон човек може да види едни епохални събития, които засягат стотици милиони хора, не само в Съветския съюз, а и в цяла Източна Европа. Трябва да имаме памет за тези неща, но паметта, която да минава през творчеството на Шолохов, на нас ни е отказана. Следващото име е на Йосиф Бродски. Той е роден на 24 май 1940 година. Също е Нобелов лауреат. Получава наградата 1987 година. До толкова, доколкото и скандален автор, и много модерен автор, той се радва на интерес и, примерно, да кажем, в нашото книжовно пространство има най-различни издания, включително и едни интервюта, които Факел издаде преди около 20-ти години, но през тях можете да видите живота му, творчеството му и съответно последните години излезе Самотни пътешествия, но доста отдавна, и той беше приоткрит от Лист като детски автор. Слонът и домашния котарак е последното, което излезе. Него това е една хубава детска книжка.

0: Reggae. Матрицата.
1: На 25 май 1869 година се ражда Георги Стаматов, Георги Порфирьевич Стаматов. Този голям български автор, който ние почти не познаваме, е първият доста силен автор на градска проза. Тоест, градските взаимоотношения, навлизането в психологията на градското първиню, на тогавашните прослойки на военните, които са така елита на нашата нация, на онези хора, които идват от малкия свят на провинцията, на селото в града, какво се случва с тях. Изключително интересен автор, и до ден днешен неговите психологически, а и социални наблюдения са, как да кажа, валидни. Лошото тук е това, че ние като че ли сме загубили интерес към тази истинска българска проза и последно издание на едни разкази и повести, ама самотно издание, беше в Колибри 2020 година. И повече нищо. И пак на тази дата само да спомена, че на 24 май 1927 година е роден Робърт Лъдлам. Това е първомайсторът, човекът, който налага политическия трилър в втората половина на 20 век. Сега, разбира се, той отдавна не може да създава нищо ново, но в неговия стил с различни автори пишат, преработват. Така или иначе, знаете и романите за Борн. Общо взето, последните неща, които са излизали на български, са в съавторство. За жалост, почти всичко от него е изчерпано. Сам

1965 година е роден Николай Лилиев. Николай Лилиев е един истински български символист и една огромна фигура в българския културен живот. Той е човек с изключително европейско образование. Той като драматург на Народния театър, като сподвижник на Владимир Василев, издаването на списание Златорог, всъщност оказва изключително влияние върху българската култура и литература от към 1920 до към 1940 и някой. И след това действа, но предимно като преводач. Той е един от най-големите майстори на българският език и в своята поезия, и в своите преводи той наистина открива неподозирани негови възможности. Това казват неговите колеги писатели. Изключително велика фигура, за жалост, доста непозната. И това мога да кажа, че и трудно ще намерите нещо. Ето, на такъв човек трябва да има критическо издание на всичко, което е написал, на всичко, което е направил. Но, уви, няма. Последно, миналата година, издателство Български писател издаде едно томче избрани творби, нарича се Ридаят скръбни ветрове, така че то е на пазара и това не е лошо. Минаваме към датата 27 май. И така, на 27 май 1894 година е роден Дашиел Хамет. Сега като видите, по-нататък е роден Ян Флеминг и като погледнете как в тази седмица са родени Лъдлам, Хамет, Флеминг и ще разберете, че някакси тук е така в края на май се раждат големите автори, които правят дедиктивското, криминално, трилърно четиво голямо. Защото Дашиел Хамет е от онази американска школа на твърдо сварените автори, които така създават фигурата на детектива, който има свой собствен силен морал, не се подчинява на понякога, как да кажа, недобре прилаганите закони и е безупречен. В Алената жътва на Дашиел Хамет безименният детектив оставя, според мен, понеже съм го чел много пъти, толкова много гилзи, че, но винаги справедливостта побеждава. Това е много хубаво. И така, от Дашиел Хамет, от този страхотен автор, Алена жътва последно е преиздавана 2018 година от Изток-Запад, а преди това Малтийския сокол, много, много известен негов и роман и филм, фама обаче отдавна, 2014-та, Колибри издаде Проклятието на Дейн, Литус издаде Стъкления ключ, така, налични са, но мен ми се иска още повече. И сега, на 27 май 1903 година е роден Никола Фурнаджиев. Никола Фурнаджиев е една от големите фигури на българската поезия, свързана с най-наречената септемврийска поезия и свързана с това, че в години, 30-те години не искал да бъде ляв сектант и се ориентирал към онази голяма литературна платформа, която е Златорог, заради което след 9 септември, разбира се, още и преди 9 септември започва да бъде критикуван, но така или иначе той си стои на едни верни партийни позиции, но поезията му е много мощна. Напълно сме го забравили, което не би трябвало да бъде така, защото все пак Захари Стоянов в едно томче, не много голямо, 2019 година, нарича се Пролетен вятър, пусна на пазара някои от неговите стихотворения, но иначе Фурнаджиев върви към пълно забравяне. 28 май, ето вече ви казах, на 28 май 1908 година е роден Ян Флеминг. Това е този британски автор, който създава фигурата на Джеймс Бонд. И този Джеймс Бонд можете да го видите в романите на Флеминг, които труд издаваше, но до към 2005-та. Тоест по-скоро по библиотеките, след което не са издавани Флемингови романи. Това не е хубаво. Сега, и другото, което следва, не е хубаво, че роденият на 28 май 1912 година Патрик Уайт, който взе Нобеловата награда 73-та година,

е напълно, напълно непознат на българската публика. Нищичко, нито за него, нито от него. И на 29 май, последна дата от днешната матрица, 1453 година, пада Константинопол. Това е един изключителен обрат за цялата история на Европа. Много интересна книга има. Приблизително скоро излезе в Изток-Запад на Роджер Кроули. 1453. Падането на Константинопол. Изток-Запад 21. Потърсете. Това са важни неща, защото горе-долу от тук тръгва и

така. Това е матрицата за нас следващата седмица, свързана с празника на словото, на буквите, за литературата, за световната литература, с появата на огромни имена в детективския жанр. И случайности. Това е играта на матрицата. А ние сега нека послушаме малко музика.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Преге. Седмото небе.
3: В рубриката за пловдивски литературен живот нека най-напред започна с това, което вече знаем. И това, че носителят на награда Пловдив за предходната година, т.е. връчена вчера, за художествена литература и хуманитаристика е Стефан Дечев с книгата «Съединението срещу зад кулисието». Едно издание на издателска къща Женет 45 от миналата година, посветено на празника на Съединението, изключителна новост, и не по традиционния начин да се гледа на нещата, а то още в самото и заглавие е подсказано това обединяване на хората, на българите от княжеството от Източна Румелия срещу зад кулисието, което се упражнява от великите сили, най-вече от Русия, по тези земи, и е преодоляно това зад кулисие. И след това, разбира се,

стотици години някак си като че ли не може да се изясни и да се постави на истинската карта на българските празници този празник, докато вече стигаме до почти днешно време. Много интересна книга с много информация, поглеждаща на българската история по този обективен исторически начин, който ние като че ли бавно сме склонни да забравяме с цел посока на митологизиране, разни манипулации и т.н. Прекрасна книга и заслужена награда. Стефан Дечев, Съединението срещу задкулисието, издание на издателска къща Женет 45. И сега следва това, което знам, че ще се случи в Пловдивски литературен живот за следващата седмица. Ще започна с поредното издание на клуб

0: Спиртен Спирит, там ще има един много интересен разговор, среща разговор. Значи Цветозар Цаков ще говори с Сърджан Милевич. Сърджан Милевич е сръбски автор. Той е и, как да кажа, издател, посредник, една наистина литературна фигура. Неговите разкази се радват на изключителен интерес. Така че срещата на две балкански литературни пространства, съседски при това, с особена история помежду им, ще бъде много интересна. Тази среща разговор ще се проведе в Петното на Роршах във вторник, обичайно на 26 май от 19 часа. На следващия ден издателство Хермес кани всички приятели, всички любители на хубавата българска литература на представенето на едно преиздание на книгата на Валентин Георгиев «Седем истории за любов, грях и смърт». Валю ни напусна миналата година, остави за себе си не само огромните приятелства, страхотната редакторска работа, както да се каже дори на правата на онази българска същина на издателското портфолио на Хермес, и неговите много, много, много хубави разкази сега отново ще могат да стигнат до ръцете и до очите, и до съзнанието, и до сърцата на много читатели. Та, книгата ще бъде представена в къща музей Христо Геданов, което, разбира се, за един човек на издаването зира тази премиера на книгата на Валентин Георгиев «Седем истории за любов, грях и смърт» в къща музей Христо Геданов на 27 от 18 часа. Елате и литературата, която Валю не остави си да служава, и самия човек, толкова светъл, добър и жертвоготовен в името на литературата, би трябвало да бъдат почетени. Преге!
1: Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: О, минало незабравимо, о, пресвещени старини! България остана вярна на достославни то завет и тържествуване и страдание извърши подвизи безчет. Да, родината ни години пресветли преживя, в беда неописуема изпадна, но върши дългът си всегда. Бе време писмеността наша, кога обходи цели мир, за все световната просвета тя бе неизчерпаем вир. Бе и тъжовно робско време, тогас балкански и храбър син навежда си лице под гнета на отомански властелин. Но винаги духът народен подпорка търсеше у вас, о мъдреци. През 10 века все жив остана вашия глас. О, вие, които цяло племе извлякохте из мъртвина, народен гений възкресихте, заспал в глубока тъмнина. Подвижници за права вяра, сеятели на правда мир, апостоли високославни, звезди върху славянски мир, бъдете преблагословени, о ви, Методий и Кирил, отци на българското знание, творци на нашия говор мил. Нека името ви да живее във всенародната любов, речта ви мощна нек се помни в славянството във век веков.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Ето така стигаме до последните минути на днешното издание на Преги. Както ви казах в самото начало, едно малко особено, за мен изключително тъжно издание, въпреки предстоящия празник, но надявам се да сме успели с колегите в студиото да запазим духа на онова, което десетки години правихме заедно с Мария Дамова, и винаги ето тук на това място ви пожелавахме хубави следващи дни, така с обещанието, че ще бъдем пак заедно. И днес ще го направя, вече без нея, но с нейните наследници, и да се надяваме това да продължи така, дълго да можем да си го казваме. Та така, хубав, честит празник, който ще преживеем в следващите дни на нашата духовност, на нашето слово, на нашето вътрешно самочувствие като народ. Не се отдавайте на ядене и пиене. Отдайте се наистина малко и на духа. Бъдете малко със себе си. Бъдете с приятелите си, с близките си. Бъдете с книгите. Това е празничното настроение, защото празник означава да излезеш от ежедневието. Пожелаваме ви това, екипът на предаването днес. И традиционно обещаваме в новия формат следващата събота да бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Това е Радио Пловдив.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини.

0: Водоснабяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града преди 3 дни, е възстановено. Работата по водопровода е приключила в 20 часа, съобщиха от регионалното министерство. Вчера на място дойде министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провери напредъка по възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра, допълват от Министерството на регионалното развитие. След наводненията във Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
1: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковци и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: Каза Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
3: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините Ангел Григоров.
0: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатения уран на Ислямската република. Вчера беше съобщено и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад граничния авуари на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Авраамови споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света. Предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на медиите в Техеран. Те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите, който обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари на американските и израелските ракетни и дронови удари срещу Ислямската република. Израел обяви ескалация на офанзивата срещу Хизбола в Ливан. Въпреки уговореното между двете правителства,

0: удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с групировката и че ще засили ударите срещу нея. От Лъчезар Валев чуйте повече.
1: Двамата израелски крайнодесни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха понеделник за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия, в началото на март, загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не подлежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
0: Великолепното човечество. Това е заглавието, под което Папа Лъв 14 публикува първата си енциклика. Послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Encikliката се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идолопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
2: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
0: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, а концертът ще започне в 19 часа с специалните гости Антракс. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Прогноза. Спортните вести представя Антон Йорданов.
3: Завършиха последните два мача от заключителния 36-ти кръг на Първа футболна лига. В първата четворка ЦСКА 1948 Левски 0-0 и Лудогорец ЦСКА 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. ЦСКА 48 завърши на второ място и ще играе в Лигата на конференциите. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в същия турнир. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като триумфира с Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2 на 1, а Черноморе загуби от Арда с 2 на 3. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1 милион и половина евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Английският нападател от Байерн Мюнхен Хари Кейн спечели европейската златна обувка за втори път в своята кариера. 32-годишният голмайстор отбеляза 36 попадения в 31 матча от Бундеслигата и събра 72 точки. Втори реализатор във всички вътрешни първенства на Европа е Ерлинг Холанд от Манчестер Сити.

0: с 27 попадения и 54 точки, а третият е Килиан Мбапе от Реал Мадрид с 25 гола и 50 точки. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88 на 73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в среда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черно море е загубил Трилски спорти с 94 на 100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличата с 2 на 0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия ден на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Норгил Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка и Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първия кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 12 градуса в Смолен до 20 в Силистра, Пловдив и Сандански. В столицата е 14 градуса при 73% относителна влажност и 956 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте, скъпи слушатели на Нощен хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, а музикален редактор на днешното издание е Здравко Петров. В студиото на живо гост е ортопедът и гръбначен хирург Владислав Андонов. С него ще си говорим за най-честите причини за посещението при ортопед, износването на ставите, спортните травми и ще разбулим някои от митовете за спорта. Най-важното, вие може да задавате своите въпроси към доктор Андонов във Facebook страницата на Нощен хоризонт или директно в ефира на номерата 02963-1565, 02-93-36-743, 0889-202-207. Ще продължим с разговор с националната шампионка по силов трибой Ася Чакарова, която също има и опит в спортовете езда, катерене, културизъм, карате, културизъм. С нея ще си говорим за жените в силовите спортове и за това какво трябва да внимаваме при избора си на треньор. Попитах посетители на столичен спортен клуб за трудностите в силовите спортове и за предизвикателствата при жените в сферата. Останете с нас!

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Васил Петров и ви препоръчвам да си отваряте ушите за талантливата и красива музика, която ни заобикаля. Слушайте Радио Пловдив.

Здравейте, аз съм Ерол от Уикеда, а вие слушате Радио Пловдив, българската музика по Радио Пловдив. Продължавайте да я слушате, защото тя все пак си заслужава.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме трето място в класация Елит Габриела на Кеца и Янг Мико, номер 29 е Lady Gaga с Dead Dance. Ще чухме с още едно предложение, то е с Дойчи, парчето е Runaway, остана на 28 място. Сега продължаваме с още музика, Hilary Duff с Major на 27. Drop Dead на Оливия Родриго дебютира на номер 26, а веднага след това остана Robbie Williams с Rocket на 25.
1: Номер 27.

0: 21-та позиция е за Джо с End of the Beginning. До номер 20 тази седмица се придвижи Теди Суим с Mr. Know It All. А на 19 слушаме Golden на Hunter X.
1: Номер 24.

Под номер 24 тази седмица е Лорин с Feels Like Heaven, 23-то място е за Филик Жан и Каскейт с Boy You Turn Me, а на 22 останаха BTS с Rim,

0: На номер 18 тази седмица в класация Елит остана Чарли Път с Changes, 17-та позиция за Jamaican Bam Bam на Hugen and Solto, а на 16 ще чуем Jisoo и Zayn Malik с Eyes Closed. Новото предложение идва от Madonna и Sabrina Carpenter, съвместният хит се казва Bring Your Love и е част от новият албум на Madonna, Confessions 2.
1: Номер 18.

0: קונסציה אליט. אליט. קונסציאטה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13. Номер

0: Това е Радио Пловдив. Продължаваме да катерим класация Елит. Чухме номер 15, 14 и 13. Съответно там са Gone, Gone, Gone на Давид Гета, Шанел на Тайла и Фолдит на Кейлани. Сега е ред на Тейлор Суифт с The Fate of Ophelia, която пропадна с цели 4 позиции по-надолу тази седмица до номер 12. 11 е Рей с Where is my husband, а на 10 слушаме Talk to me на Дамяна Давид, Тайла и Найл Роджерс.
1: Номер 12.

0: Кой е номер едно тази седмица в класация Елит? Ще разберем след малко, а сега продължаваме с Dance No More на Harry Styles. Осмото място е за Папа от Afro Soul на Mike's Mind. 7 Better On Me на Johnny Hint. Номер 6 е Dave and Ten с Ray Dance. На пето място тази седмица остана Alex Warren с Fever Dream. Под номер 4 слушаме Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три песни тази седмица в класация Елит. Под номер 3 е Сиена Спиро с Die on this Hill. На второ място е Stateside, съвместния хит на Pink Panthers и Zara Larsson. А за трета седмица номер 1 в класация Елит е Tame Impala с Jack Cooler.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

запозната, попада на голяма международна аудиенция при папа Йоан Павел II в Ватикана. Целува ръка на Светия Отец и му се представя: аз съм от България. На чист български той отвръща успокоително: нищо-нищо. Ей това успокоително нищо-нищо роди потребността ни с професор Шурбанов да си поговорим за нас и българите, за стъписващата сложност на човешката ни същност, за нашата трагична противоречивост. По последната му книга записано: аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!